0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe.

0: Ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la kwanza la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu dhambi zetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, Barikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama

0: Yosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la uchungu, tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
1: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: tukiendelea kumrudishia sifa na utukufu kwa kuwa yeye ni mkuu sana. Mungu wetu mwenye mapendo ametuamsha tena siku ya leo. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tunaendelea kujiunga katika sala na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tunajiunga na jamaa ya Goretti na Gilles wanaombea marehemu wafuatao: Mulemberi, Gervais, Adolphine, Deoda, Modeste, Sophie, Pauline, Marie, Edwige, Zibera na za wengine wake wote, kila umoja kwa jina lake.
1: Jamaa ya sawasawa Leoni inaombea marehemu hawa: Kakule Moragane Christier, Kasereka Moragane, Kasereka Nakleti, Kavira Ferena, Kampale Simafuri, siku yote Ngobi Emmanuel, Kabira Mapenzi Eme, na wote wa jamaa ya siku yote na sawasawa Leoni.
0: Tajunga pia na jamaa ya Paluku Kioma David, wanaomba misa kwa ajili ya baba yao Deogracias Kataka Tengeneza Kinyali kwa kumaliza miaka 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea marehemu wafuatao: Wasangabolo, Kawatsurwa, Etienne, Sivire Hauma na wote ambao wamekufa kabla kubatizwa. Wanaomba Mungu awape matumaini ya kumuona.
1: Couple Rigobert na Cecile wanamshukuru Mungu kwa mema anayowatendea siku kwa siku. Wanaombea, wanaomba wokovu ndani ya jamaa. Wanaomba huruma ya Mungu kwa ajili ya roho za marehemu wafuatao: wazazi wao Rafael na Colette Mikonzi, Kakule Boniface na Kavu Juliene, marehemu Kasoki Furaha, Volonté Lusolo, Mumbere Siriwayo, Kagozi King, Wivine Kagozi, Bridge na Papa Kisali, jamaa ya Telemuka, Kambale Tiene, na marehemu wote wa jamaa ya couple Rigobert na Cecile.
0: Tajunga pia na couple Kamuha na Theodosia, wanaombea marehemu hawa: wazazi couple Sapata na Kanyere, couple Galiango na Kihulo, Semeki Salvin Faustin Gilbert, Frederic Ferdinand Prote, Kifuli Sengi Charles, Pascal André Katunda, Margarita Agata na mama Kabira Mapendo na Celestin, watoto Katungu Kamuha na Mumbere Manyumba, na marehemu wote wa jamaa. Mungu awasamehe makosa yao yote.
1: Jamaa ya Kabalami inaomba Mungu aponye wagonjwa wote wanaoumwa jamani. Jamaa inaendelea kuomba pumziko njema ya roho za marehemu hawa: Felix Muhindo, Claude Paluku, Pierre Paluku, Salomo Mentwa, Tito Kambere Magoga, Juliene Kaswira Kabibi, Flora Kambale, Laura Papi Maboko, na wote wa jamaa na muti wa kizazi.
0: Kambale Matina Zeferin anaomba misa kwa ajili ya marehemu dada yake, na anaombea pia Masika Matina Honorina anayemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Semeki Kamaliro Jean-Marie Paluku, baba Kasereka Mkweka Pierre, mama Masika Mwasimuke Stella, Kahindo Matina Pascal, Kabira Matina Paluku Wikalo, Kabira Nzala, Kabira Kiani na wengine wote wa jamaa. Roho zao zipumzike kwa amani karibu na Mungu.
1: Kavira Kabuke Ulelmine anaambia mume wake Kakule Mwavoto Leo wamenye kumaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Kisha anaombea pia marehemu Kakule Mwavuto Leo, Peleri, Bernadette, couple Cirilo na Filomena, couple Donasiana na Nzoli, Arieti na Rafaele, Lazaro, Charles, Kahesi, Katembo Benjamin, Mohindo Mwana Muto, mukaka musai kitali kitili mulimba katungu jiliene beleku madame katili mumbere Corneli kambale sanane paluku ndekos mate shabi shaipoma masika Filomena Boniface Kabutio Kasereka Kaeni Kasuera Hangi Katerine Kahambu Murianyeleri Frasoise Banya Buleki Mudive Trawite Mwira Rafaele Simafroz Ngokolume Sivendire Kiabusiku Magdalene Kahindo Tawite Mwira Solange Katembo Vyasonja Fleu na marehemu wengine wote wa jamaa.

0: Le Musenyi Alphonse na Kasoki Dorothée, couple Kivikwamo na Kahindo Sisira Marie, Paluku Deni Hangi na Hangi Ngahangongi.
1: Jama ya Kasereka Mbutire Joseph Nderu inamshukuru Mungu kwa mema yote anayo watendea siku kwa siku katika maisha yao. Wanambia marehemu Kasereka Mbutire Joseph, Muhindo Lambere, Kambale Efrem, Mbambo Elizabeth, Muhindo Michele, Ndiavaki Stefani, Kambale Mafungula, Kiakimwa Rosalie, Masika Valeria, Katungu Zeferine, Kahambu Denise na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani.
0: Animateur Kakule Salima Joseph anaombea uponyaji wa roho na mwili mama animatrice Masika Kinyangwa Cecile na mama Sidoni Matokeo Lukumu Inanga. Anaombea marehemu walimu wake wa masomo wafuatao: Directeur Muchura Buhoro, Directeur Mulisha Bonane, Mwalimu Kambumbu, Prefet Mama Siahanga, Prefet Mama Kapolis, Professeur Hangi Ibaye, Professeur Kalambaye, Professeur Lusenge, Professeur Mambo, Zegro Kapitula Mbembete, Isa Fimbo Muteheki na marehemu wote wa Epe Kabaendi wa Institut de Butembo, bila kusahau marehemu wote wa journaliste animateur wa radio Moto Butembo Beni. Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Jama ya Muisa Kahabo inaomba misa kwa ajili ya mama Kalungero Kiakimwa Mboga Charlotte. Wanaombea pia Kabuo Mboa Diela, Kabuo Mboa Madeleine, Kahambu Mboa Ivone, Masika Laurentine, Flora Kahabo, Masika Mubuya Rachele, Marguerite Ketere Mbindi, Kazimili Sabuni, Kabaeni na wote wa jama.
0: Jama ya Katembo Malonga na mshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, hasa kwa wote waliosaidia kwa namna mbalimbali wakati ya magonjwa hadi kifo. Mungu azidi kuwabariki na wazidi kutenda mema. Jamaa inaombea marehemu Katembo Malonga Jean anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile Kabirahema Kambale Mwira Wivu Jil, Masika Basombola Mwamini, Kahindo Denis, Muhindo Matumo Kandoli, Kasereka Sevya Endera Emmanuel na marehemu wao wote wa jamaa na wasio na waombezi na mtu wao wa kizazi.
1: Jamaa ya Masika Jane inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Jamaa inaombea marehemu Katembo Fidele na ukoo yao, Kavira Nzavara, Masika Teodosi, Kavira Alexandrine, Muhindo Musai, uko ya Kavira Zita na Musabula, Kasereka Jean, Kavira Kake na uko yake, uko ya Kage Mbweka, Kavira Teresa, roho ya majirani ndugu zetu na wote wanao katwa na wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Dr. Lusenke Joseph anaomba ibada ya misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu. Monseigneur Sokoni Lusenke Bernard, Mwenyezi Mungu ampokee na mulinde kwa amani katika ufalme wake.
1: Jama ya Kalmbalume wa Liboyo inaomba misa kwa ajili ya marehemu Marguerite Kaswera ambaye amemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Efrem Musumbulwa Marge Mangenete, Joseph Kasereka, Desire Kakule, Edgar Paluku, Celine Masika, Jacqueline kabu.

0: Huo mwasi Gervais Paluku na wote waliofariki pasipo ubatizo na wengine wote wa jamaa.
1: Tunaomba pia pamoja na wale wote wanaomba muti wa kizazi pia marehemu hawa: Kombi Marco, Kaswera Anastasie, couple Kashauri Pierre, Monique, couple Fabien Mandiki Josephine, couple Keputu Sabine, couple Matimbia Nestor, couple Deonise Mubula, Josephine Musukali, Therese Anastasie na wengine wote wa jamaa.
0: Kwa kukumbuka siku 40 tangu kifo cha mama Kabuo Kabati Zeferine, aliyekuwa mke wa mwalimu Kakule Kombi wa Huere Cornel, jamaa inamshukuru Mungu kwa faraja anayowajalia siku kwa siku baada ya kifo. Inaombea pumziko njema ya roho za wapendwa walio tutangulia: Alexandrine Kitambala, Mama Françoise Kombi, Michele Manzekele, Kavira Ephrem Ephrazi, Kavira Therese, Albertine Kaindo, Wilfride Kitwa Pana, Mama Marguerite, Kabuo Kabati Zeferine, Kambale Joseph na wote wa jamaa na wasio na waombezi.
1: Mama Baesi Françoise na watoto wake wanaendelea kushukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Wanaomba misa takatifu kwa marehemu Papa Kambulo Prosper, Domitila Mwasi Muke, Luandravira Eriabo, Marcel Kiama Dumba, Nzondero Mbwarara, Papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Baesi, Juste Baesi, Gilles Baesi, Lubamu Baudouin na wajomba wa mama, watate, washangazi, wana baba wote waliotutangulia ndani ya jamaa, na marehemu wote wa Selile de la Riviere. Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Jamaa ya Joseph Malikidogo wanaombea marehemu Kasoki Mutima Micheline, Kambale Wero Kadiem, Baziliane Shalievene, Anwarite Malikidogo, Wilmine Kasimba, Jerome Mahamba, Michele Weruka, Emmanuele Kanywa Tata, Joseph Kanywa, Ephraim Kanywa, Atnaze Malikidogo, Veronica na marehemu wote wa jamaa ya Joseph Malikidogo Weruka.
1: Tunaendelea kujiunga na jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa wakimshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Wanaombea pumziko ya marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musavuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alphonse Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Tsongo Kasondwa Jonathan Kipulu na marehemu wote wa jamaa na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani.
0: Kwa kujitayarisha kwa kufunga mwaka moja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Vitsange Rock, wazazi wake Kasereka Kaoma Charles na Everine Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele la roho ya Rock ya mzazi Papa Kinane, pia ya baba Kambli Andre, Firme Para Kalinge Flavier, Ruth Vitsange, Esther Manzekele, pia na marehemu wote wa jamaa.
1: Tuendelea kujiunga na mama Jeanne Musai wa Bunyuka anaombea pumziko ya roho zifuatazo: mume wake Paluku François Babalongo na marafiki wake wote, couple Kaputu Damien na Sabina Masika, couple Rangi na Amede, couple Honorina na Muoli, couple Musai na Julienne Binjonjo, Veneranda, Mama Daria, Shanga Kabira, Abe Mashauri na Abe Leon, Abe Wambereki na Abe Kitenge, na wengine wote wa jamaa. Na kila mmoja ana nia kumtolea Mungu. Tutaanza ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Kwa Kristu wapendwa, shalom.
1: Shalom.
0: Pamoja na waumini wote wanaokutana leo kwa ajili ya kumheshimu Yesu Kristu, moyo wake mtakatifu mwenye huruma na upendo, pamoja na wale wote wanaotegemea msaada wa uponyaji kutoka kwa huyo moyo wa Yesu aliyetupenda, basi tutajiombea sisi wenyewe ili damu na maji iliyotoka ubavuni mwa Yesu ututakase na kutuponya kwa magonjwa yetu yote ya roho na ya mwili. Tutaomba pia Mungu azidi kuwasha moto wa mapendo ndani ya Mkristo. Ile mapendo Yesu alituonesha, akafa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Leo, siku ya tano ya kwanza ya mwezi, tunakumbuka yale mapendo makubwa ya Mungu aliyetuonesha katika mwanaye Yesu Kristo aliyekufa msalabani kwa ajili yetu. Basi, kabla tumtolee ibada takatifu hii ya misa, tutubu dhambi zetu, tukikumbuka ya kwamba Yesu Kristo ndiye Masia na Bwana wetu. Tujute dhambi zetu ili tuweze kumtolea Mungu sadaka hii takatifu yenye kuleta uzima. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
1: Na ndiye ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele,
2: kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo,
1: na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi. Nimekosa sana.
2: Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu,
1: bikira siku zote,
2: malaika na watakatifu wote.
1: Na ndiye ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu zote na atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe neema ya Mungu kupitia Mtakatifu Boniface. Leo tarehe 5 mwezi wa 6 tunamkumbuka Mtakatifu Boniface. Alikuwa ni askofu kule Alemanya, alitumika sana kule Ujerumani na walimuia Holland, kundi la wapagani pamoja na wengine wengi wa Kristo. Tuombe. Ee Bwana, mfiadini Mtakatifu Bonifacio, atuombee sisi ili tukae imara katika imani aliyofundisha kwa maneno na kuishuhudia kwa damu yake. Tena tuungame imani hiyo katika matendo yetu. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
1: Amen. Somo la kwanza, kukaa imara katika imani. Somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo Mtume kwa Timotheo, kipindi cha tatu toka mstari wa 10 mpaka ule wa 17. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Mpenzi wangu, wewe umefatana nami katika mafundisho, katika mwendo, katika makusudi, katika imani na uvumilivu na mapendo na uthabiti, katika mazulumu na mateso, kama yale yaliyonipata huko Antiokia na Ikonio na Listra. Nimevumilia mazulumu makubwa gani? Naye Bwana ameniopoa katika hayo yote. Na wote wanaotaka kuishi maisha ya ibada katika Kristo Yesu watazulumiwa. Lakini watu waovu na wajanja wataendelea katika uovu wakiwadanganya wengine na kudanganyika wenyewe. Wewe lakini ukae imara katika mambo uliyofundishwa na kuyaamini kabisa. Maana wajua umefundishwa na walimu gani. Tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu, hayo yaweza kukupatia hekima na kukuongoza mpaka wokovu kwa njia ya imani kwa Kristo Yesu. Maneno yote ya maandiko yameandikwa kwa maongozi ya Mungu, nayo yafaa kuwafundisha na kukaripia kwa kuponyesha mwendo, kwa kuadibisha katika mwendo mwema. Kwa msaada wao, mtu wa Mungu atakuwa mkamilifu, tayari kabisa kufanya kazi njema yeyote. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mtakatifu Marko.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Siku zile Yesu alipokuwa akifundisha hekaluni akisema, waandishi wawezaje kusema ya kuwa Masia ni mwana wa Daudi? Daudi mwenyewe, akiongozwa na Roho Mtakatifu, alisema, Bwana amemwambia Bwana wangu, ukae kuume kwangu mpaka ni waweke adui zako chini ya miguu yako. Daudi mwenyewe amuita Bwana. Basi huyu amepata wapi kuwa mwanae? Na lile kundi kubwa la watu walipenda kumusikiliza. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, Kristo.
0: Shalom.
1: Shalom.
0: Katika neno la Mungu tunaotoka kusikia somo la kwanza na hii injili, tutaelewa zaidi ya kwamba Yesu hakukubaliwa na watu wote, na maneno yake haikukubaliwa na watu wote ili waweze kupata pia wokovu. Lakini walikuwa wanamuuliza maneno mengi na kujiuliza, je, kweli kweli huyu ndiye Masia? Kweli kweli huyu ndiye mwana wa Mungu? Huyu ndiye mwokozi au Masia ambao tunangojelea? Na ndio maana Yesu tunasikia kwamba wakati alikuwa anafundisha waandishi alijiuliza mwenyewe, kwa sababu waandishi wengi na Wafariseo walikuwa namtega kwa maneno na kwa maulizo kutafuta nini, kisiki ni kwale, au kumtafuta munini maneno ya kuweza kumhukumu. Na nawakumbusha kwamba Daudi yeye mwenyewe, mfalme akiongozwa na Roho Mtakatifu, yeye mwenyewe alisema, Bwana amemwambia Bwana wangu, ukae kuume kwangu mpaka ni waweke adui zako chini ya miguu yako. Na naongeza Yesu Kristo akisema, Daudi mwenyewe amuita Bwana. Basi huyu amepata wapi kuwa mwanae? Na watu walipenda kumusikiliza Yesu, wale waliokuwa karibu naye. Lakini si wote walipokea habari njema ya wokovu. Tunasikiliza tulisikiliza ya katika hata somo la kwanza, Paulo mtume akimuonya Timoteo na kumwambia kwamba katika mazulumu na mateso kama yale niliyopata huko Antiokia na Ikonio na Listra, nimewavumilia wazulumu nimevumilia mazulumu makubwa, naye Bwana ameniopoa katika hayo yote. Katika maisha ya Kikristo au katika kazi ya kitume, mwaweza kupitia magumu mengi, lakini kumbukeni mitume waliteseka pia kama Yesu, wanapokutana na watu ambao wanawapinga. Neno la Mungu liliendelea katika ile hali tu, halikupokelewa na watu wote. Kulikuwa wenye kupinga ile habari njema ya wokovu. Hata Yesu Kristo aliambia mitume wake anapowatuma, anasema, kama walivyonitendea mimi, nanyi watawatendea vile vile. Kama walinirejete. Hawakukubali maneno yangu yote. Kama hawakuniamini, na nyinyi pia mutakutana na wale watu ambao hawatawaamini. Na ndio maana hata Paulo akimuonya Timoteo, kama tulivyosikia katika somo la kwanza, anasema angalisho, watu waovu na wajanja wataendelea katika uovu, wakiwadanganya wengine na kujidanganya wenyewe. Lakini wewe ukae imara katika mambo uliofundisha na kuyaamini kabisa, maana wajua umefundishwa na walimu gani. Anamuelezea kwamba hata kama takutana na watu wenye kupinga neno la Mungu, asimame imara katika imani yake. Nasi pia leo hii tunakutana na watu ambao wanapinga kanisa. Wanapinga sio tu kanisa ya Kikristo Katoliki, lakini wanapinga pia yani Kikristo. Utawakujia pale na maneno ya Kikristo wanapinga. Au kazi yao ni kusema mubaya mambo yanayoelekea kanisa. Tunakutana pia na wale wengi ambao ukitaka kuwaonesha mwendo mzuri ya kufuata unageuka kuwa adui yao. Katika makazi tunaofanya, kule tunakoshinda kwa kazi, kule tunakoshinda pamoja na wengine, matendo yako mazuri ya Kikristo inakuwa kama changamoto kwao, inakuwa kama kinyume cha jinsi wanavyotaka. Kwa hiyo basi sisi kama Wakristo, ajapo mazulumu au chuki, kwa sababu wale watu wanaotupinga wanaweza kuwa na chuki juu yetu kwa sababu mwendo yetu inawachongea. Mwendo mzuri wa Kikristo inachongea mwendo mbaya ya wale watenda maovu. Mkikuwa fazi moja katika kazi moja katika biro moja, unaanza kumuonesha namna ya kuishi au namna ya kutumika mzuri na roho ya Kikristo, anaweza kukuchukia, anasema huyu ataacha sipate faida yangu ile yetu nitaka kwa mfano manze katika kazi yangu. Na inakuwa mwanzo ya chuki kati yenu katika kazi. Wakati utamupa labda maonyo fulani, unamuonya kumuonesha njia mzuri ya kufuata, unaanza kuwa adui yake. Mtotoshe kwa babu Kristo wako. Ili naweza kufikia kila mtu katika maisha yake ya kila siku pamoja na wengine. Wanakutenga hata wanakutia pembeni kwa sababu mwendo wako hauambatane na mwendo wao. Mwendo wako mzuri inakuwa kama changamoto kwa mwendo wao. Tumuombe Mungu atusaidie katika maisha yetu ya Kikristo tuweze kuvumilia mazulumu yote yale. Mtakatifu Boniface tunayo mkumbuka leo alitumwa kule Ujerumani na Papa Gregoire wa pili kuenda kuevangelize, kuleta habari njema ya wokovu kule Ujerumani. Na alikuwa anajua kule neno la Mungu aliyapokelewa, na kweli alipata shida sana. Yeba namuita apotre de l'Allemagne iko sawa apotre vraiment mtume. Alitangaza neno la Mungu na kufundisha dini ya Kikristo, na kweli wote wengi waliamini na wakabatizwa, lakini alipata pia shida. Mara kwa mara alikuwa anakuwa deporté en exil, wanamtupa nje tena narudia tena naenda endelea na kazi yake, mpaka siku moja kundi la wapagani lilimshangilia na kumpiga mpaka kufa pamoja na Wakristo 52 hivi, wakakufa mikononi mwa waadui ili kuwazuia kuendelea kutangaza neno la Mungu. Kwa maombezi yake tumombe Mungu atusaidie sisi wote tuweze kuwa Wakristo hodari, tukieneza injili popote duniani. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu imupendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana, apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lako, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, sisi tunaoamini mapendo yako, tunajongea altare yako na sadaka zetu, ili tukiponya ibada ya mafumbo, tunapofanya ibada ya mafumbo haya, tutakaswe kwa maneno yako, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia na.
0: Tuinue mioyo.
2: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
2: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, Ee Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Maana Mtakatifu Boniface mfiadini alipomwanga damu yake, aliungama jina lako, akawa mfuasi wa Kristu na kuonyesha matendo yako ajabu. Kwa hao ulimpatia nguvu katika udhaifu wake, ukampa uhodari na shahidi wa ushahidi katika mwili wake mnyonge kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika wa mbinguni tunakutukuza siku zote hapa duniani, tukiimba utukufu wako bila mwisho. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Ee Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote, tunakuomba utakasi matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate, akakushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwa kimwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi, ili tukipokea mwili na damu ya Kristu, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedeki Sikuli na maskofu wote na mapadre na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, na kwa namna pekee wale wote tuliotaja jina zao katika ibada hii takatifu, na wote wanaokufa wakichinjwa bila sababu injini mwetu katika jimbo letu, na wote wanaokufa katika vita, uwapokee e Bwana katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote, tupate kushiriki uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, pamoja na Yosefu mtakatifu mume wake bikira, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii. Mtakatifu Boniface na wengine watakatifu wote, ili tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu. Katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake, pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele.
2: Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba yetu
2: uliye mbinguni,
0: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliotukosea, usituache kutupa na vishawishi,
2: lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Hey Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
2: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo,
2: uliyewaambia mitume wako,
0: nawaachia amani,
2: nawapa amani yangu,
0: usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda.
2: Unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
2: Iwe pia nawe.

0: huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Yesu Kristo vituline na kutuletea uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Bwana, tunakuomba. Sisi tuliolishwa mwili na damu ya mwana wako, tuongoze, utuongoze kwa roho yako mtakatifu, kwa maombezi ya mtakatifu Boniface, ili tukuungame, si kwa maneno tu wala kwa kusema, lakini kwa matendo na kwa ukweli. Na hivyo tutastahili kuingia katika ufalme wa mbingu. Kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tukijiunga na wote wanaoteseka kwa namna mbalimbali, wagonjwa, wadhaifu, wakiomba msaada wa Mungu kwa ajili ya uponyaji. Tuombe Mungu awasaidie, waweze kuona kweli mkono wake mtukufu mwenye nguvu ya kuponya. Na sisi wenyewe tukijiombea, Mungu Mwenyezi, kwa kupitia mkono mtukufu wa mwanaye Yesu Kristu, aweze kutugusa, kututakasa na kutuponya kwa roho na kwa mwili. Tumuombe. E Bwana Yesu Kristu, wewe uliyepita hapa duniani ukitenda mema na kuponya wagonjwa wote, kuponya magonjwa yote iliyoangamiza watu, wewe ulioponya wote waliokulilia, tunakuomba kwa imani uwe kati yetu sisi tunaokutanika hapa kwa jina lako, na kwa wema na kwa huruma yako uwabariki wazee, wadhaifu, wagonjwa wetu wote wanaopatikana nyumbani na mahospitalini. Uwajalie neema na nguvu katika jaribu. Uwapatie wokovu wako. Uponye mateso yao. Uwaletee salama na kuwarudishia afya njema ya mwili na ya roho. Wewe unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Bwana Yesu Kristu awe karibu nanyi awakinge.
1: Amen.
0: Awe mbele yenu awaongoze, awe nyuma yenu awathabitishe.
1: Amen.
0: Awaangalie, awalinde na awabariki.
1: Amen.
0: Nayo baraka ya Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi siku zote.
1: Amen.
0: Tuende na tushinde katika furaha na amani ya Kristu.
1: Asante kwa Mungu.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Utembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 33. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kibahimbandi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Katembo Kibahimbandi Blaze. Mtoto wa papa Kamabu Kambere wa pale Mutanga Iwatama. Kifo kilitokea pabunia baada ya ugonjwa wa juma mbili. Habari fikie jamaa Musanji, Sari, Paisari, pa Utembo na Pabeni. Habari fikie jamaa yote ya Martin Banda pa Kabichero. Pia fikie jamaa yote ya Kiamuhai Kasongo mahali inapopatikana jamaa ya Luisi Mugesi. Habari fikie jamaa yote ya Wungwete pa Burumbika, jamaa ya Chipu ni Paisari Kisevere na jamaa yote ya Maungu Muzalami mahali inapopatikana. Jamaa Kartuma pa Mitoya, jamaa ya Kaviti pa Makangala, papa Charles Pangote na papa Mateso pa Kisitu. Habari ni kwa papa Mumbere Musichi pa Kavare na jamaa papa Kakule Mutoto Dona akiwa pa Saba. Ifike pia jamaa yote ya Zumbira pa Kambari. Programu inapangwa hivi: mazishi itafanyika pa Bunia na misa mafariji itafanyika pa Butembo Mutsanga Ibatama kwa papa kama Bukambere siku ya posho kesho tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2026 na saa 4 kamili. Kwa niaba ya jamaa kama Bukambere, Fosteki Vahimbandi, Mbaleki Vahimbandi na Kasereka Mkonzo wameweka sahihi. Walikuwa kiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Katembo Kibahimbandi Blaze, mtoto wa papa kama Bukambere wa Musanga. Na jamaa ya Katembo Kanyunyu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Kahumba Foster. Kifo kilitokea kunako kituo cha afya Fipsi na sakenda kamili jana siku ya ine. Habari fikie jamaa yote ya Kakule François Panyabiri, pia ifikie Paluku Roger pa Kahumba na ifikie jamaa Sebastien. Habari fikie jamaa yote ya Shakota inopatikana Panyabiri, Floribere pa Kisumbiro, Kayenga Jabosco pa Isare Misunga, pia ifikie Kakule Birindwa pa Isare. Habari ni kwa Kambale Chinyunyu pa Luotu Burundi. Habari fikie Paluku Kahumba pasteur wa ERA. Pia fikie jamaa yote ya Kasumano inopatikana pa Nyamatiti. Pia fikie wote wanaofahamu jamaa ya Katembo Kinyunyu Marco wajulishane kati yao. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Katembo Kahumba ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Kahumba Foster. Tangazo inatumwa na papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Samahani, ni papa Silva Pwakome kutoka Utundiru. Na jamaa ya Chisomo Mukirania pa Kinyati inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo. Wanasikitika kutangaza habari ya kifo cha samahani, jamaa ya Kisomo Mukirania pa Chinyati Muhimbira inawatangazia habari ya kifo cha ndugu pia baba na tate wao Mukirania Kisomo Simeo. Walikuwa mkaaji wa Kinyati pembeni ya kanisa la ERA Kinyati. Kifo kia rafla, kifo kilimpata baada ya ugonjwa wa muda mfupi kunako hospitali ya Katwa. Na ilikuwa tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 5 kamili. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake. Habari fikie watu wote wa Chinyati. Habari fikie jamaa yote ya Kisomo ndani ya mji wa Butembo. Habari fikie mzee Timote Kisomo Pabeni na ndugu na wandugu wote wa jamaa Kisomo Pabeni. Watu wote wa Mutwanga, habari fikie jamaa yote pale Kilia na pa Kisima.
wote walikuwa kimjua papa kisomo Simeo. Habari ni kwa jamaa yote ya kisomo pa Mandumbi na pa Ocha, jamaa ya Kilarike kisomo pa Mangina. Habari ni kwa Salasiele kisomo pa Kisesa Mambare. Pia ifikie jamaa yote ya Kaitenga kisomo inayopatikana panzi ya panda Kikungu, jamaa yote ya Kalemba pa Kitulu, Pakabasha na Kazebere, Wakristo wote wa era Kinyatsi. Mwili wake unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Mazishi tafanyika pa Kinyatsi siku ya tano leo tarehe tano mwezi wa sita mwaka huu tunao na saa saba kamili. Ni jamaa kisomo Mukirania imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba pia ndugu wao Kombi Mukirania kisomo Simeo. Tangazo inatumwa na Silver Pacome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa ya Rebecca inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama Masika Chimeme Jidite, mtoto wa Kahia masikini wa pale Mbulama Se Chiari. Kifo kilitokea usiku wa kuamkia jana siku ya ine. Habari fikie jamaa hiyo ifikie Wakristo wa kanisa la Waadventiste pa Bulumbi. Papa Prospere Pangese akiwa Bushi, jamaa yote ya Ngabu pa Beni Enera, Paluku Mwiriria Kambou pa Ocha, mjomba Chimeme Kure pa Beni, Yohasi Chimeme Kahiga na kwa mfanyakazi kunako stasio ya Takenga pa Butembo. Pia fikie Mbale Butala pa Katwa. Habari fikie jamaa Kinaha pa Matsinga na Paruenda, jamaa yote ya Kahiga inopatikana pa Chiari Mbulama Se. Habari fikie wote walimfahamu kwa jina la mama Masika Chimeme Jidite, watambua kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa samhani, mazishi itafanyika leo siku ya tano na saa sita kamili pa Matsinga Kiala Mahindi. Kwa niaba ya jamaa James Simenge ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Masika Chimeme Jidite. Tangazo inatumwa na Silver Pacome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa ya kazi ya Bwana Mumarewa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada Iruma Kaluka Ngarire. Alikuwa mke wa hayati Anaclete wa pale Busa. Kifo kilikuwa kia ghafla na alifariki na saa tano za usiku wa tarehe tatu mwezi wa ine mwezi wa sita mwaka huu tunao kunako Istem Loyola. Kilio kinaendeshwa pa Bubange Mahero kwa mtoto wake Angele kazi ya Bwana. Habari fikie watu wote wa pale Busa, jamaa yote ya Edward Vikalwe paka Sungumi, jamaa yote ya kazi ya Bwana Pakuta Iria, jamaa yote ya Katunama Pavusa na jamaa yote ya Ojeni. Habari fikie jamaa yote ya Matunda Pamsenene Bukuki, jamaa ya Kindeli Pamangina. Pia fikie jamaa ya Matilda Kasenene Pakaluvo. Pia fikie jamaa yote ya Kakucho Pavusa Katiri, Wakristo wote wa Matanda ya tatu Aveni Buyora na wote walimfahamu dada Iruma Kuluka Ngarire mke wa hayati Anaclete, wajua kwamba hayuko tena. Kwa niaba ya jamaa kazi ya Bwana Mumalewa ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Iruma Kuluka Ngarire. Tangazo inatumwa na Silver Pacome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa ya Mayani Purere inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha Kakule Vurere Dieme. Kifo kia ghafla kilitokana na kupigwa masasi nyumbani kwake na watu wasiojulikana. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa papa Mohindo Mayani Bati karibu na Sepima Burema. Habari ifikie watu wafuatao: Kasereka Vurere Bernare pa Biakato. Habari ifikie Mbusa Vurere Lora pa Mabalako. Mohindo Masani pa Kantine. Habari ni kwa Kipasa Pakambau Mangurejipa na ifikie pia mjomba Tsongo pa Muhangi, jamaa yote pa Butembo. Belfamie Muhindo Manya Munyangoma
mahali pote wanapopatikana, na ifikie papa Kanyengelele akiwa pachambo, pia ifikie papa Kawa pakinyati na papa Kabwana pa Burengera. Habari fikie papa de Dieu pa Musingiri na kikundi ya Mifidele pour la Solidarité, na ifikie pia grupe Ngusu na grupe Eri Luira, grupe Eri Lira Omo Buhemba. Wengine wote waliomfahamu Kakule Burere Dieme watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi leo siku ya tano na saa mbili mpaka saa tatu mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matranda. Saa tatu mpaka saa tano na nusu misa kumshindikiza itafanyika, na baada ya misa mazishi itafanyika paviore. Baadaye watu wote watarudi nyumbani kwa papa Muhindo Mayani pa Burema kuendelea kufarishiana. Ni jamaa ya Burere imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Kakule Burere Dieme. Tangazo inatumwa na silver.com toka Bureau de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Katembo Kamolo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha rafla cha mtoto wao Kitungu Mumbere Jake wa Kirumba. Kifo kilitokea kwa saa za asubuhi ya tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Kamolo Mundenga inayopatikana pa Kisuku, pa Weera, pa Bukenye, pa Butembo na penginepo. Jamaa ya Siambete pa Rwese ifikie wafurnisheri wote wa mbuzi kunako soko ya Mtsanga na Vichai. Ifikie pia papa Bone, papa Bone Sihingirwa na jamaa yake yote paka Hurumageria, kanisa la Wasabato wa Kiagala na paka Seisa. Habari fikie jamaa yote ya Kikuta pa Butembo, pa Mageria na penginepo. Pia fikie jamaa ya Profesor Dr. Vivaria Cleofasi. Habari fikie jamaa yote ya Kiture Leonare na jamaa yote ya Vindusi Vyolo, pia jamaa ya Maruru pa Kituku. Ifikie pia jamaa yote ya Profesor Bweya pa Butembo na pa Buswaa Kiondo. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Mazishi yalifanyika tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 6 kamili mchana kunako shamba la wafu la Burinda. Kwa niaba ya jamaa Kasemengo Kambale Neema na Kamolo Jonathan wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kitungu Mumbere Jake. Jamaa Kasereka Limamba Kataso, jamaa Kasereka Limamba Kachokea inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha baba Kasereka Limamba Kaichokea. Kifo kilitokea kifo kia rafla tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Limamba pa Kikubo pa Kavingu, jamaa yote ya Limamba pa Butembo, pa Beni na pa Mabambi, pia wakwe wote wa jamaa. Habari ni kwa Muhindo Moise pa Butundo, papaka Panza pa Buhika. Pia ifikie shangazi Sota pa Chivuwe, Bonde Katabu pa Mbirihi na wajirani wote wa mama wa mama Bade wa Marera. Programu inapangwa hivi. Saa 2 kamili leo tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, saa 2 na nusu itakuwa mwanzo wa ibada ya kushindikiza mwili kunako baraza ya Munza Mbaye. Baada ya ibada mwili utapeleka kwa makao ya mwisho pavule ingia Kavingu Kikubu. Habari ifikie jamaa Limamba pa Kikubu, pa Kikuyo, pa Butembo na pa Beni. Jamaa Katabu pa Mabambi wakwe wake wote, pia ifikie Bonde Katabu pa Mbirihi na papaka Panza pa Buhika. Jamaa yote ya Koloke pa Chivua, Sota pa Chivua na wote waliomfahamu papaka Kaichokea Dugu watambua kwamba samahani, na wote waliomfahamu papa Kaichokea Dogodo. Kwa niaba ya jamaa Etienne Limamba na Muhindo Meni wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha papa Kasereka Kaichokea Limamba Meni. Jamaa ya Mauta inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Anastasi Mbambu Kat, wanatangaza habari ya kifo cha mama Anastasi Mbambu Katete.
Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie walimu wote wa Isitiri Nzo na jamaa ya Papa Sambu na Papa Kalindera, jamaa ya Kaliande Hipa Mtsanga, Mumbere Musaburi na Kahindo Maneno Pabeni, Masumbuko pa Mavivi na Papa Salve pa Mabalako, Papa Dogo Kasine akiwa pa Mataba na Papa Mabwa akiwa pa Butuhe. Habari fikie jamaa ya Bonane pa Kalimire Butembo, Mama Ifrazi pa Katiri Kiondo na jamaa yote pale. Pia wote walimfahamu Mama Anastasi Mbambu Katete, wajua kwamba hayuko tena. Mazishi itafanyika leo siku ya 5 tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pakiatenga Butungera, na itakuwa baada ya misa itakayosomwa kunako sektere Selora pa Buromo Kakuba, ni kwenye parokia Mukuna. Misi itaanza na saini kamili asubuhi. Kambale Mauta ameweka sahihi akiwatangazia baada ya kifo cha Mama Anastasi Mbambu Katete. Na jamaa ya Kahunjira, jamaa ya Kahindiire Chinusu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha mama na tate wao Mbambu Simafroze Kahindiire. Kifo kilitokea kunako hospitali Sainte Famille Caritas na saa 1:30 magharibi ya jana. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa Kartie Mukuna selile Kihari. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote ya Papa Marengera pa Baze Butembo. Habari ni kwa Mama Jetu pa Butembo Avenue du Centre de War. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa Kartie Mukuna selile Kihari. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote ya Papa Marengera pa Baze Butembo. Habari ni kwa Mama Jetu pa Butembo Avenue du Centre de Ware pa Kiondo Ufundi Prospere pa

ikiwa pa Kyondo iwe na ifikie saa 20 pa Kyambene Kyondo. Habari ni kwa Mube anayepatikana pa Kava cha Mavusundo, na wote walimfahamu kwa jina la Mama Mbambu Simafroze watambua kwamba hayuko tena duniani. Mwili utaondoshwa kunako morgue na saa 3 kamili. Misa mafariji itafanyika na saa 4 kamili kunako baraza ya hali. Kwa niaba ya jamaa, mganga wa Caritas Mama Fabiola ameweka sahihi akiwajulisha baraka kifo cha Mama Mbambu Simafroze Kahindiri.

Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Papa Jean Bosco wa ferme Papa Jean Bosco wa ferme Pino Kitakakisa Katambe pa Marende anajulisha kwamba amepoteza kondoo zake 26 wabandi wamekimbia na zile kondoo. Anaomba sana mtu ambaye ataona wale wabandi ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 97 61 09 49 09 97 61 09 49 081 69 84 784. Ni Papa Jean Bosco wa ferme Vino Kitakakisa Katambi Marende ameweka sahihi. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Kambale Katariko Desire anatangaza kupotea kwa ngombe yake dume Simentali. Watu wania mbaya walikata lupango na kuvunja singa za lupango wakaiba ngombe ile. Na waliichukua pale kuferme yake pakiraunda vakwa Buhuranga. Ni ngombe ya rangi ya mweupe ukichwa, yani kichwa yote ina rangi ya mweupe, miguu na kiwiliwili ni rangi ya gris, rangi ya gris chocolat. Anaomba sana yule ambaye atapata ile ngombe ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni au aite 09 95 63 93 09 95 63 93 081 51 832 081 51 832. Kambale Katariko Desire ameweka sahihi. Papa Mbusa Makwesi Augustin mkaaji wa Kasesa Butembo anatangaza kwamba amemkosa msichana wake wa miaka alikosekana tangu tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ni msichana wa miaka 6, anaitwa kwa jina la Daniela, anavaa robe ya mweupe, ni mgeni kutoka Mwenye Masuya. Ikiwa umempokea mtoto Daniela nyumbani kwako, ujulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Unaweza ita 09 94 19 70 29 70 29. Ni Papa Mbusa Makwesi ameweka sahihi. Communique de l'ONG Cogenta. Appel à proposition pour l'attribution de subventions pour la réalisation des microprojets répondant à des thématiques sécuritaires dans les communes de villes de Beni et Butembo et à Lubero, chef-lieu du territoire de Lubero, et à Ocha, chef-lieu du territoire de Beni, province du Nord Kivu. Référence 012 barre Rési barre sub.

0: Je, wanawake wana mapasho ya kujenga amani?
1: Ndiyo, wanaume kama wanawake, wote ni sawa kwa haki na mapashwa. Hivi, inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo nchini mwao.
0: Sasa, ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
1: Ikiwa sote ni sawasawa kwa haki na mapashwa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja, haizuru jenda. Mwanamke anayo haki na mapashwa ya kuwa kati ya viongozi wa mji na vijiji ama kuwa kati ya wagombea.
0: Sote kwa kupiganisha ujeuri zidi ya jenda kwa ajili ya kuboresha usawasawa na uongozi wa mwanamke.
1: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.

0: Ça y est, je suis prêt pour les deux plus grands shows sur Canal Plus Magic. Chanter avec les talents de The Voice venus de toute l'Afrique. Et danser avec Fally devant son dernier grand concert. Sur A+, j'ai hâte de rigoler avec mes CP préférés, les nonos.
1: Et tiens.
0: C'est la saison 3.
1: Hasta la pista. It's game
0: time, yeah. Avec Canal Plus, donnons de la voix. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est à 10$ dès la formule Access. L'installation est offerte. Si, si. Offre soumise à condition, rendez-vous en point de vente.
2: Mimi niko relax na M-Pesa rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya crédit, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, toi la rallonge. Kwa kweli, pale kasi naishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye uko mu équipe gani? M-Pesa kote.
3: E nyumba yaba neka wabarishaga samira yokutsepo bakekwa hulomori ndirina.
4: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Ina Dodoma sana na kuvutia.
3: Leno esiri nengoma.
5: Maison Plascone.
6: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
7: Mon nom ou yeshorangi, ama verni, ama mastique.
8: Radio Moto Butembo Beni. Uongozi bora kwetu.
9: Uongozi bora kwetu.
8: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu.
10: Hujambo wa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni popote mulipo, na karibu katika kipindi hiki cha uongozi bora kwetu. Leo hii tutazungumza kuhusu kuandikisha watoto kwenye biro ya eta sivili ya Butuhe, ikuwa shefilie ya grupema malio katika sheferi ya Bashu, teritwari ya Beni. Je, ni makondisyo gani kwa kuandikisha mtoto kwenye biro ya eta sivili? Kwa kuzumzia hiyo CJ, tumiwalika hapa katika studio Madame Masika Tongo Jovit. Ni kiongozi wa servisi ya eta sivili pa Butuhe. Madame Tongo, jambo.
11: Jambo.
10: Na vile vile, tungilikuwa naye Maître Maombi Posho Mbili, akiwa presida wa Société Civile katika shifiri ya Bashu, lakini kwa dakika ya mwisho alituambia kwamba amekuwa na kizuio. Wasikilizaji wapendwa, na nyinyi vile vile mnao nafasi ya kuzuria kipindi hiki cha uongozi bora kwetu. Pengine mnakuwa na maproposition, mnakuwa na maulizo, ni tayari mnaweza kutuandikia kwenye namba zetu ambazo ni 09 94 33 48 94 09 94 33 48, au mara tena mnaweza kutuandikia kunako 081 14 29 343 081 14 29 343. Pale bila shaka tutasoma ujumbe wenu bila tatizo lolote. Ufundi wake Arsene Kapisa Ricardona, mimi ni Javier Ngunza Mapasa. Ninachowaomba, tubaki pamoja tangu mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki.
8: Uongozi bora kwetu.
9: Uongozi bora kwetu.
8: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi uongozi bora kwetu kupitia radio yako. Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.

0: Jinsi nilivyowaambia hapo mbeleni, tunagusia arrestrema ya watoto kuna kubiro ya etat civil pa Butuhe ikwa shifli ya groupema Amalio. Na nikianja nawe madai masika Tsongo Jovit, nikikumbusha kwamba ni kiongozi wa service ya etat civil pa Butuhe, unaweza kutuambia etat de lieu kwanza, etat de lieu ya kuarrestre watoto kwenye biro ya etat civil katika kijiji cha Butuhe?
1: Ndiyo, mheshimiwa Ngunza Mapasa, etat de lieu ya kuandikisha watoto ni biro tu ya etat civil ya Mario, pale njo kwa kuandikisha watoto. Ndiyo.
0: Na jinsi unavyoona, je, wazazi wanakuja kabisa kwa wingi kuandikisha watoto hapa? Unaweza kutuelezea mengi zaidi?
1: Haiko kwa wingi, wazazi wanakuja tu mtu moya moya kukia andika watoto. Zaidi sana wengi wanakatala kukia andikisha watoto, kusema wao si wanandoa, wanaogopa kusogea karibu na biro kusema wao hawajafunga ndoa. Lakini kwa wale ambao wamefunga ndoa, tunawaelezea wakishafika kubiro wakuje kuandika watoto, kiisha kuzala mtoto, kiisha kukombola mama ku hospitali, anapaswa pita kubiro kukiandikisha mtoto. Ndio.
0: Si kusema wale waliofunga ndoa ndio wanaweza kukuja kuandikisha watoto kwenye biro ya etat civil, Madam Tsongo?
1: Hapana. Kila mtoto ana haki ya kuandikiwa kubiro ya etat civil. Haimaanishi tu ana ndoa peke yao. Mtoto hajali na ndoa. Mtoto ana haki ya kuandikwa. Yule ambaye ulimzala nje ya ndoa, hata wapi, kama una bibi ngapi, wale watoto wote wana haki ya kuandikwa kubiro ya etat civil.
0: Magritere ni za wapi za kuandikisha mtoto kwenye biro ya etat civil? Unaweza kutuelezea mengi zaidi, Madam Masika Tsongo Jovita?
1: Ndiyo, asante mheshimiwa Ngunza Mapasa. Kuja kuandika mtoto kubiro ya etat civil, ya kwanza inaomba ufike na kitambulisho yake ya maternite, yani certificat de naissance ya mtoto. Unapaswa kuya tena na fiche ya kilo ya mtoto, juu numero ya acte de naissance ya mtoto inapaswa andikwa kwa ile fiche ya kilo. Ndiyo, ni ile mapaswa tu yenye tunalombaka.
0: Kwa registre mtoto, Madam Tsongo, je, mnafanya ile kazi kwa bure au inabidi kulipa kitu kidogo?
1: Ile kazi tunaifanya kwa bure. Hatulipishi franga kwa mtoto ambaye hayaeneza, hayamaliza dele yake. Ae, kuandika mtoto, kuna siku kamili ya kuandikisha mtoto. Wanasimako usipite kunwa nandi juu kama uyafika kubiru. Pale utakuya tu, hakuna kitu ya kukulomba. Kameme na we mzazi njoo unapasha waza, bwana mtombi anezi uza bike ya kuandika nayo. Mea tulumpake haina, hakuna monda yenyemba natiaka pale kuandika mtoto ule mwenye haye niza nonandu juru.
0: Ni kusema kawaida registre mam iko gratuit, hakuna malipo yote. Mama Tsongo, eske ni ya muhimu mzazi kuandikisha mtoto wake kwenye biro ya etat civil?
1: Kuandikisha mtoto kubiro ya etat civil ni ya muhimu sana sana kabisa kumtoto. Yaani ile acte de naissance ya mtoto, ile njoo inamaanisha nationalite yake. Ile acte de naissance ya mtoto, saa zingine unapashwa enda kuwa inji yengine, ama kupei yengine, utaenda na ile acte de naissance ya mtoto, kusudi upitize ule mtoto ku mabariere fulani fulani. Kwani watakuuliza, huyu mtoto ni wako? Unasema ndiyo. Maana kuambia, onesha kitambulisho inaonesha kama huyu mtoto ni wako. Ya kuonesha kuhakikisha gisi mtoto ni wako, utatoa ile acte de naissance ya mtoto. Engine nene nyiko pale, we mzazi unapashwa fariki. Wadogo wako Samuel wanataka kimbiza ya bibi yako na watoto wanasema hawajulikani. Lakini mukaenda kubiro, kudrua de zafa, utaonesha vitambulisho vya watoto, seme vitambulisho vya watoto njoo hivi, vyenye baba liko kanenda andikia kwa watoto, kuonesha ke ye njoo anazala pale watoto. Pale familia ya ule bwana haita kushukuma tena, makisha ona vile vitambulisho.
0: Ndiyo. Wasikizaji wapendwa, jinsi nivyo waambia ni kipindi cha uongozi bora kwetu. Na nyinyi vile vile mnayo nafasi ya kuzuria.
1: Mie ya ule bwana haita kushukuma tena, makishaona vile vitambulisho.
0: Ndiyo. Wasikizaji wapendwa, jinsi nivyo waambia ni kipindi cha uongozi bora kwetu. Na nyinyi vile vile mnayo nafasi ya kuzuria.
1: Mie ya ule bwana haita kushukuma tena, makishaona vile vitambulisho.
0: Ndiyo. Wasikizaji wapendwa, jinsi nivyo waambia ni kipindi cha uongozi bora kwetu. Na nyinyi vile vile mnayo nafasi ya kuzuria.
1: Mie ya ule bwana haita kushukuma tena, makishaona vile vitambulisho.
0: Ndiyo. Wasikizaji wapendwa, jinsi nivyo waambia ni kipindi cha uongozi bora kwetu. Na nyinyi vile vile mnayo nafasi ya kuzuria.
1: Mie ya ule bwana haita kushukuma tena, makishaona vile vitambulisho.
0: Ndiyo. Wasikizaji wapendwa, jinsi nivyo waambia ni kipindi cha uongozi bora kwetu. Na nyinyi vile vile mnayo nafasi ya kuzuria.
1: Mie ya ule bwana haita kushukuma tena, makishaona vile vitambulisho.
0: Ndiyo. Wasikizaji wapendwa, jinsi nivyo waambia ni kipindi cha uongozi bora kwetu. Na nyinyi vile vile mnayo nafasi ya kuzuria.
1: Mie ya ule bwana haita kushukuma tena, makishaona vile vitambulisho.
0: Ndiyo. Wasikizaji wapendwa, jinsi nivyo waambia ni kipindi cha uongozi bora kwetu. Na nyinyi vile vile mnayo nafasi ya kuzuria.
1: Mie ya ule bwana haita kushukuma tena, makishaona vile vitambulisho.
0: Ndiyo. Wasikizaji wapendwa, jinsi nivyo waambia ni kipindi cha uongozi bora kwetu. Na nyinyi vile vile mnayo nafasi ya kuzuria.
1: Mie ya ule bwana haita kushukuma tena, makishaona vile vitambulisho.
0: Ndiyo. Wasikizaji wapendwa, jinsi nivyo waambia ni kipindi cha uongozi bora kwetu. Na nyinyi vile vile mnayo nafasi ya kuzuria.
1: Mie ya ule bwana haita kushukuma tena, makishaona vile vitambulisho.
0: Ndiyo. Wasikizaji wapendwa, jinsi nivyo waambia ni kipindi cha uongozi bora kwetu. Na nyinyi vile vile mnayo nafasi ya kuzuria.
1: Mie ya ule bwana haita kushukuma tena, makishaona vile vitambulisho.
0: Ndiyo. Wasikizaji wapendwa, jinsi nivyo waambia ni kipindi cha uongozi bora kwetu. Na nyinyi vile vile mnayo nafasi ya kuzuria.
1: Mie ya ule bwana haita kushukuma tena, makishaona vile vitambulisho.
0: Ndiyo. Wasikizaji wapendwa, jinsi nivyo waambia ni kipindi cha uongozi bora kwetu. Na nyinyi vile vile mnayo nafasi ya kuzuria.
1: Mie ya ule bwana haita kushukuma tena, makishaona vile vitambulisho.
0: Ndiyo. Wasikizaji wapendwa, jinsi nivyo waambia ni kipindi cha uongozi bora kwetu. Na nyinyi vile vile mnayo nafasi ya kuzuria.
1: Mie ya ule bwana haita kushukuma tena, makishaona vile vitambulisho.
0: Ndiyo. Wasikizaji wapendwa, jinsi nivyo waambia ni kipindi cha uongozi bora kwetu. Na nyinyi vile vile mnayo nafasi ya kuzuria.
1: Mie ya ule bwana haita kushukuma tena, makishaona vile vitambulisho.
0: Ndiyo. Wasikizaji wapendwa, jinsi nivyo waambia ni kipindi cha uongozi bora kwetu. Na nyinyi vile vile mnayo nafasi ya kuzuria.
1: Mie ya ule bwana haita kushukuma tena, makishaona vile vitambulisho.
0: Ndiyo. Wasikizaji wapendwa, jinsi nivyo waambia ni kipindi cha uongozi bora kwetu. Na nyinyi vile vile mnayo nafasi ya kuzuria.
1: Mie ya ule bwana haita kushukuma tena, makishaona vile vitambulisho.
0: Ndiyo. Wasikizaji wapendwa, jinsi nivyo waambia ni kipindi cha uongozi bora kwetu. Na nyinyi vile vile mnayo nafasi ya kuzuria.
1: Mie ya ule bwana haita kushukuma tena,

0: Ulysse Scrum, Jésus à Bilamba.
1: Voilà, tumejua gisi unakia, kuna lari, kuna pesa, lakini kwenye unafikia, njo kuna waka mbaya. Kisha wanakuambia kwa mwisho, utarudia mikono wazi, unasema kama wanakuchekelea. Wale wote ambao walikunya dozi jana, walidepasi sana, tuna wapatia ile muziki, wawezi waka, wameisikia vizuri, na wakafikiria tena sana. Wale wazee wamefaa kazi yao na wametufikisha kwenye tulifikia. Tunashukuru wazazi wetu kabisa, wamefaa kazi kwa kuwa leo tunasentir hii njo responsabilite. Merci beaucoup Masumbuko Kasanzu Japierre, mama Christine Kanduki, tunawasalimu na tunawapenda sana. Musalimike kwenye muko kalimire na mali kipengine popote. Asante kwa kazi yote. Alors, troisième âge, wale wazee wetu ambao wana kukua respecté, hein, les hommes, les papas, les vieilles, d'un âge respectable. Tuwezi tukafata troisième âge, twende.

masi wasinja wasinja mama bibole mbolo ndangireiro kaudi sokulu na ye mwana bua rone lumbolo wetu ndulo ndangireiro aholo avere tu gora nyatse menene na yuti wenge ama biwira ama bemenyana yo tukatekeriwa tukatekeriwa byahe kundi sokulu amubiri wiwe nyabuga amubiri wiwe nyahana sangwa na nobo sikulu kamutu kutu na yakashare bola yo sikulu abya kamwera ero muhanya yukabya ka la byokubi yo yo sikulu ku ndigwa kashare bagenda wimo bat iyo kushira kushi kumbe na ngate kutu kondreke esa yo esa chereho basi bolikiri wanzwa tubanzira kutsebu yorogeto bavite hano ko kindi kino cyo radio muto bute kubini bakito kino ke kambali nabande bakinyo munzira basi tukabwa tute simure ole simulweho ari umuntu wire se turi kanyo mu kindandi kandi kanyo umuntu wire mu kiswahili kundi emyatsi ye umuntu wire ilorere area baluana na mambesa nario abanje sibali wa kindande nare ngwe ngamuke kulu na ukande yikasu kande olekere ikiswahili tukandi kanye muruwire kunde ibyo tukabua sitio mukande tukai hana sato ko mu kindande tukanga tukai yatuka isuba ku ibinyu nare muruwire tukandi kanye mu kiswahili sudi na buluana mambesa aholekere ekikarikana niki basi bari ko kitumba ko hano nibenyu ebe kitunga ke ASSTA Association de Sage Solidaire du 3e Age ekikawanika aho capital ruaha ekimanirwe na mulume wa Norbert Muhindo Safari na iwe na wene yu na hano ko ki ndi ko hano aneno mulaye abari mulayira na no banyitu tukandi bomo kiswahili kundi ne mwatse alora area baluana wasinja basi ekikulukulu yote kadi kanyako kuna mwezi tukutukani mu Kiswahili inasema hivi hatari ya wenye kuzulumu au kutesa wazee au tuseme wazazi wao hatari ya wenye kuzulumu au kutesa wazee wao au tuseme wazazi wao. Kuna hatari. Hatari ni gani? Tusikilize sie wote sababu ni mambo yanatoka katika Biblia. Tena ni mambo tunayaishi. Ni mambo tunayaona. Tunayashiriki lakini labda mara na mara tunatenda hayo kwa kuzulumu wazee au wazazi wetu pasipo kujua. Bele ya kuweza kuendelea na mada hayo, tunapenda kwanza kuwajulisha ya kama mwaka huu 2026, huu mwezi wa sita, tarehe 15, ni siku kuu iliyoandaliwa duniani kote kufikiria namna gani tukemee na kupiganisha wale wote wanaozulumu au kutesa wazee. Donc kwa kifaransa wanasema iko journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées qui est célébrée chaque 15e jour du mois de juin de chaque année. Ndio kusema sababu ya hiyo sasa tutafanya tangulizi ya hiyo mada ambayo itakuwa kusudi tujue namna gani tutajikinga kwa kuweza tena kuwakinga wazee wetu vizuri na tujue hasara gani inaweza kutupata kinyume ya wale wenye kufanya jambo hiyo kwa wazee. Wazee wengi wanazulumiwa na kuteswa sababu ya uzee. Hiyo sio jambo,
ya kusema mtu kisha kuwa mzee njoo wakati ya kumzulumu, njoo wakati ya kumtesa, njoo wakati ya kumsimanga, njoo wakati ya kupatia matusi, wakati ya kumwambia mambo mabaya. Hapana. Uzee haiko ugonjwa. Sasa vile tutasikia ugonjwa wa Ebola. Hapana. Uzee iko wale ambao waliweza kuishi katika vyama vya kiskuti. Kuna hii wanaitaka toteme. Jina uzee iko toteme, iko jina ya mwisho. Na kuna jina ingini ambayo utaisikia tena kisha. Ni jina ya mwisho na ni amina. Na hata kufikia hiyo jina, ujue ya kama umepita katika magumu mengi sana. Alafu wakati umepita katika magumu mengi sana, umefikia hiyo umri, wanakuita mzee. Iko jina ambayo tunapasha kuheshimia sana. Journalist anapenda kusema age respectable. Vraiment. Sasa wewe kijana, wakati unapigana na ule mwenye amepata totem, unamudharau, unamuona kama kitu bure. Wewe unazania hujafikia kwanza wapi? Ungali mwaka wa kwanza. Sasa angalia, uliza ule mzee, muulize polepole, baba, ulifikia hii umri namuna gani? Atakuelezea polepole, atakuambia ukafata njia hii, ukitembea hivi, ukifanya hivi, sharti na wewe utafikia hii umri. Mara na mara leo tunaona tunaanza kupoteza vijana wetu, wasichana wetu mbele ya wakati sababu walizarau, hawakuti, wanazania wanaishi kwao wenyewe. Mzee iko soutien kwa watoto wake, iko soutien, iko tena source de finance, maana mwanzo wa kiuchumi chako ni huyu mzee. Watu wengi wanazania finance ni mikopo ya kutoka uzunguni. Watu wengi wanazania finance ni ile mali ya kwenda kuleta mikopo kwenye mabanke. Source de financement yako wewe kama mtoto, wewe kama kijana, source ni baba yako na mama yako, ndio source de financement ya maisha yako, ndio soutien ya maisha yako. Sasa wakati unadharau soutenance yako, msinzi, jiwe lako, jiwe la pembe ambalo walisema wajengaji walikatala, jiwe ambalo lilikuwa jiwe la pembe, sasa mwisho wako utakuwa nini? Kesho utalia, utaanza kuhangaika, utafanya hata kazi mwa fulani hautabarikiwa. Utafika fasi kwenye wanaomba hata kazi hautakubaliwa hata kuingia ndani ya hiyo kampuni. Sababu ya nini? Ulikosa kitu kimoja, ulitesa na kuzulumu mzazi wako, mzee wako, tati yako, sokulu yako, ulimutupa nje. Na wakati unamutupa nje, ni wewe sasa unajitupa nje. Basi tusizanie wenye kutesa hao wazee ni watu wa mbali. Hapana. Wenye kutesa hao wazee ni hao hao tu watoto wa nyumbani, ndugu zao. Ni wale wale ambao wanashiriki nao, ni wale wale ambao wanatumika nao, ni wale ambao
wanaishi nao wanaona wana kama wazarauliwa, sawa ni watu kama hawakukua, sawa watu wengine. Mungu haiko mpumbavu. Wakati alisema tumfanye mtu kwa mfano wetu, mtu mwakili akichunguza hiyo neno atajiuliza ni sura gani ambayo Mungu alisema anamfanya mtu kwa mfano wake. Ile inaweza kuwa kwanza vraiment examen de conscience kwa kila mtu. Tutasema ni mtoto, tutasema ni kijana, tutasema ni mwenye pesa, tutasema ni ule mwenye cheo, tutasema ni nani. Iko examen de conscience ya kila mtu. Lakini kwa mimi ningesema sura ambayo Mungu alitaja hapa ni hiyo sura ya mwisho, ni hiyo sura ya uzee ambayo inapambwa vizuri sana. Hakuna sura ambayo inapambwa vizuri sawa vile sura ya mzee, sura ya mke kulu. Ndio kusema sasa hiyo sura ya mwisho ambayo tunapaswa kujiuliza, hii sura tutaikinga namuna gani? Tutaisaidia namuna gani? Tutakusuri tusipoteze, tufanye nini? Sasa inakuwa kuipiganisha kwa kila nukta zote. Wakati tunapiganisha hiyo sura, tunajipiganisha sisi wenyewe. Tunagombana na Mungu mwenyewe pasipo kujua. Biblia ilisema, watu wengi watasema, Bwana, nilikupiganisha siku gani? Atasema, ile siku ulipigana kwa yule mzee, ni mimi ulipigana nami. Utashangalaka? Ile siku ulipigana kwa yule mzee ngumi, ni mimi ulipiga ngumi. Utashangalaka? Angalisho sana. Nyinyi vijana, kama leo mnaona leo tabu inaingia katika dunia hii, ni sababu tumeenda kinyume na yale yaliyokuwa zamani. Mungu hakutumika na watu wengine, alitumika na watu ambao walikuwa wamekomana. Mungu alitumika na Abraham. Mungu alitumika na Yobu. Mungu alitumika na Yeshua, Yakobo, Elisha. Walikuwa ni wazee. Alijua sababu gani anatumika na wazee. Sasa weye, bali ya kukamata mzee wako, umukamate kwa nafasi ya kwanza, ole kwa kwanza. Nasema ole na pole. Kama mimi nasema ole na pole, ni sababu kuna wetu wengi ambao wamelaaniwa pasipo kujua. Ole. Kama unajua ulikoseaka mzee, sio tu kusema tu baba yako. Kama ulikoseaka tu mzee fulani, pima leo kuangalia namna gani utaenda kumwomba usalama wakati ingali. Sababu kasirani ya Mungu iku yulu ya wote ambao wanatesa hao watu. Kasirani ya Mungu inawaka juu yao. Na mkisoma ndani ya Biblia mutakuta hata kuna wakati moja vijana walifanya kazi yaka na mzee Elisha. Wazee 12 ni katika kitabu cha Wafalme, Wafalme wa pili, sura yake ya pili, mstari wa 13. Vijana hao, Mungu alituma dubu, shoshosoro, chui, zikawararua kwa dakika. Na leo,
zile dubu ziko zinararua wa moja wa moja pasipo kujua, ziko zinawameza pasipo kujua. Alafu tujikaze sana jambo kama hiyo, sisi kama vijana, ile kama wasichana, sababu dunia ya kesho ni yenu. Wazee wanapita, alafu mtu mwenye kupita bali ya kumutayarisha mzuri, sasa unakuwa wa kwanza kumpiganisha. Wewe mwenye kumpiganisha, wewe mwenye kumutesa, wewe mwenye kumudharau, unazania utafikia ile umri? Hauwezi. Utapata raha gani hapa duniani hapa? Hakuna kitu utapata. Sasa utakuwa mudharauliwa tena zaidi ya zaidi kushindia ule ambayo ulikuwa kitambo mudharauliwa. Kuna sasa hatari nyingi kwa nyinyi vijana. Unafikia hatua unapiga baba yako ngumi, mama yako ngumi. Unamutusi kusema yeye ni maskini. Unamutusi kusema uko na Valere inaonekana haiko njumu yali kuzalaka. Unafikia hata ku vijana wa moja wanafikia hata kupeleka wazazi wao wazee kwa mahakamani ili wapore mali yao. Iko na parcele nzuri, iko na shamba nzuri. Sasa wewe kijana unalamuka asubuhi, unapeleka huyo mzee kwenye mahakamani, Mungu anakutazama. Ile shamba utaiacha ungali kijana. Hiyo parcele hautaishi ndani miaka, utaiacha mbele ya wakati. Sababu ulijua vile ni mzee, hana pesa, utamupeleka mahakamani, na huko mahakamani sasa utapata sheria, na sheria ile unazania kama umepata kitu cha maana, lakini ujue sasa umeteseka pasipo kujua. Dugu wapenzi, hii mambo tunaweza kuelezea ni machache kushindia yale ambayo tutayasikia hiyo siku 15. Siku 15 mwezi wa 6 itakuwa siku ya kwanza. Hatutaifanyia tena mbali zaidi. Hii mkutano itafanyika pale

mzee, baba yako na mama yako, na utayua vinyume gani vinaweza kukupata maishani ukienda kinyume na mkutano huyu. Utaanza na saa 3, tutakuwa pale wengi. Tuliona namuna ya kupata pesa ya kusudi tukaweze kutafuta chumba cha kutosha. Tuliona namuna haiko, basi tukaona ni ya muhimu tuweze kuwa pale kwetu, na wengi wenyewe hawajui pale kwetu. Itakuwa sasa ya maana sana wafike pale kusikiliza jambo hiyo ambayo tunaweza kusema leo kwa ajili ya siku kuu ya mwaka huu ambao tunasherehe kila siku 15 ya mwezi wa 6. Ni siku kuu yenye kupiganisha wote ambao wanazulumu na kutesa wazee. Wakati mwanazulumu au wazee, mnasahau ya kwamba nanyi kesho ni wakati wenu sasa. Na nyinyi kesho hivi hivi, hiyo jambo ambayo mwanafanyizia hao watu, mujue ya kwamba nanyi pia kesho ni nyinyi. Fimbo ambayo ilipiga mwenjako, unazania imepotea, lakini hiyo fimbo, chunga nawe kesho, itakupiga. Basi, tunisha sema mengi, na kitu moja tunaweza kuambia vijana wetu wapenzi, wasichana wapenzi, tunawapenda sana, na tunapenda na nyinyi muweze kufika katika hii umri ya uzee. Ijapokuwa ndani ya uzee kuna mambo mengi ambayo inatutesa, lakini sio kusema tunateseka kwa kusudi tunakosewa mali, hapana. Ni udhaifu unakuja ndani ya mwili, na hiyo udhaifu sherti wanasema uwa ikimea, sherti mwisho wake itapungukiwa uzuri wake. Na ndio maana nasi leo humu, kama tunapungukiwa uzuri wetu, si kutaka kwetu, lakini ni Mungu alipenda tuwe mfano ambao wale ambao watakuja nyuma yetu wajue ya kama hiyo ndio sura ya mwisho, na ni sura ambayo tunapaswa kuheshimia. Basi tukitaka kuendelea na kumaliza, tunasema nyinyi vijana, nafasi ambako mnakaa popote, tunawashauria kitu moja. Wakati mnapata bahati mnakaa na mzee ndani ya quartier yenu, ndani ya selile yenu, mujue mwana neema. Mwenye kupresente Mungu ndani ya quartier ni mzee. Na mbele Mungu afike kwa vijana, anaanza kwenye wazee. Anawauliza habari gani ya mji huu? Munaishi namuna gani? Na mibaraka yote anacha pale. Na huyu mzee anagawanya zile baraka sasa. Sasa mwenye takuletea baraka unapigana naye. Unamuonea. Sasa unatafuta nini? Mwenye alishakuwa na Mungu ni nani? Mungu iko ndani yetu sisi wenyewe. Ule mwenye uko na dharau, ule mwenye uko na tusi, ule mwenye uko unapiga ngumi, Mungu atakuuliza kesho, atakwambia ulipiganaka nami siku moja. Utasema siku gani? Wewe ulikuwa boss. Nilifika kwako niko na njaa, ukanifukuza. Kumbe ni ule mwenye ulifukuza ule. Alafu tujikaze. Sababu jambo hiyo ambayo tumeifanya labda ni sababu ya kutokujua, lakini nafikiri kila mtu ameweza kuishukulia. Na sasa tutachukua tena mengi zaidi hiyo siku ya kwanza, siku 15 mwezi wa 6 pale Cafetero. Mkutano utaanza na

na saa tatu na itamalizika na saa saba. Basi kwa kumaliza mpango huu tunasema kidogo wa kinande sudi wazee wetu ambao labda wakusikia kinande leo wameshangaa, wamesema sasa mambo yanageuka namna gani. Basi basha kulubanzwa usio mure nubiru tukobikania etukakunga abana betu abakatu alirana ya abakalwa netu abakawa watambu suruta kola na chindu kumbi tuhola na lubi tuagenda washalaba kalemi ando yetu tukwa tote koko ushukasheka wichinyo echo akasha soera wango kwane mubu nerio tukare mbare mbabo tukawera wato tebase mbombo nushu wapere kola echisiwichi choko tatawewe. Kwanza chitsewe chinene. Tatawa uwa mtu waluko mahakamani. Utelire bendu vyau. Walire chitaka chau. Halimu na deni yau. Olone lo banzalu nene. Omwati mwangana uwera neke. Mwatu wala luko mahakamani. Kabi nisoni. Na nyamuhanga. Kalunye wate. Nyamuhanga yu ene wene. Yuka ya haneka aho. Oko tribunale kwa aho. Ukazara obukulu wewe nero tuleba yendeke tusubye ko mibere nakandi tubera bwerane kusangwa balona munu wire wa masunga matu yo muhanda omaliya munu wire abashikayo botata wawo obokoyo wawo abashikayo abashakulu abatambana abashakulu munu wire bona batreke munu wirebo na bandu banyamuhanga bakomira na kisomo kusangwa muba menye kisomo ngane kihe muba sicha muba yarabate na uwangai buririe na nyeruko ruhanda rwahe naye kusudi naye kiro cyuma na nakashiko komya kiyi kiro cyuma naye ese nashye bambunaye namabyo ko bandu ababwambo muba kole kitsebu cyoko bashakulu aho akobora takuwa. Basi nyamuhanga tusumure okubishituma bikania yuko dani ko hano ni wenyu Norbert mu ndo safari nerio basi naba liketwa bande balwere na njiwe ne wene nabya na benye lwere nai lakini Mungu abiri mwatikia abiri nyihangania chamareke mwadashi wa morenge wa yoko radio no kutambikano basi na mabasima na banyete buholo.

0: tumenitwabiwa emiatsi minene twamabya twabirwakosera itwe bana benyu twamasaba bwanyiri kunababasabira bunyiganyiri nenyu muhike eri bazazi bukuwenyu musabe bwanyiri kweshi naburika hali nemibaraka sinisunga kuyo kundi kwishi na ribakosera twamabiwa itubushi basi mutwanyere tulabira ko tindi chende ni chahe cha dynamique de femme juriste abana nubuku watu tu kwame ebyo bino mu mashini okonda bieno.
1: Substance, êtes-vous toujours alcoolique? Désolé, ma dernière cuite était en 98. Cet enfoiré nous a frôlé, moi et la petite, une pisse et la rage.
2: Vous êtes dans un tribunal, surveillez votre langage. Un nouveau témoin devrait intervenir à la barre, s'il vous plaît. Je demande, Bachir.
3: Écoutez, moi j'ai tout vu, j'ai tout entendu. Je vous dis tout, pas de malentendu. Ces keufs sont des ripoux au départ de l'histoire. J'étais chez McGregor, pépère, il était tard et d'un coup ça frappe fort. Mon pote s'agite, s'excite, hésite à aller voir, puis me suggère de me glisser dans l'armoire.
4: Amjambo maratena wasikilizaji wapendwa. Karibu katika kipindi tupiganishe majeuri. Kipindi kinacholetwa na Dynamique des Femmes Juristes DFJ kupitia muradi Initiative pour la Justice et la Redevabilité DFJ kisaidiwa kifesa na Care International. Kwa siku ya leo tutaweza kuzungumzia mada yanayosema namna gani sheria inatendeka wakati kuna visa vya majeuri ya kijinsia ambavyo vimechongewa kwenye sheria. Kwa kuzungumzia mada haya tumekuwa katika kipindi pamoja na maitresi wako John, anakuwa avoka na anatumika kwenye Dynamique des Femmes Juristes DFJ. Maitresi wako John, jambo.
5: Jambo sana, nashukuru tena kwa kutualika kwa kipindi.
4: Asante kujibu kwa aliko yetu. Wasikilizaji wapendwa, kwa uongozi wa kipindi, mimi ni Kahindo Mungevaluahi Joel. Munaweza pia kuhudhuria kipindi mkitoa maoni yenu pia maswali kupitia SMS, tunakuwa kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58. Mkituma ujumbe za kwenu iwe maswali, tutaweza kuyajibia hata katika vipindi vinavyokuja. Ninasema ni kipindi tupiganishe majeuri, kipindi kinacholetwa na Dynamique des Femmes Juristes DFJ. Na kwa siku ya leo tunazunguzia namna gani kesi za maviolence basée sur le genre zinatatuliwa, yani zinakuwa traité kunako vyombo vya sheria. Kwa kuanza kipindi chetu, maître, unaweza tuambia wakati kuna procès ni kusema nini?
5: Asante sana. Wakati kuna procès, kwa kifupi ni kusema ni kuandalia, donc kuorganiser, kusambishwa kwa huyo mtu alifanya hiyo ma violence basée sur les gens, kumusambisha, kuona kama bilianza namna gani, na est-ce que ule mtu mwenye alifanya hiyo violence basée sur les gens, est-ce que ni innocent? Est-ce que ni kweli kweli kwa kweli alifanya ile jambo ili sheria ifanye kazi yake?
4: Ndio hiyo kazi ya kusambisha wale wanaochongewa katika makosa ya violence basée sur le genre. Hiyo kazi inafanyika wapi?
5: Hiyo kazi inafanyika kuma tribunal, hapa kwetu inafanyika ku tribunal de grande instance, na inafanyika ku tribunal militaire de garnison. Na bo hiyo ni kesi tuko ku procès inafanyika kwa hiyo instance mbili.
4: Ndio, asante maître, asante kwa huo mwangaza. Maître, unaweza kutuambia etape mbalimbali za hiyo kazi ya kusambisha?
5: Asante sana. Etape ya kusambisha, kwanza jumu fike kusambisha devant le tribunal, kesi inaanza mbali, inaanza kule chini. Inaweza kuanza kwenye polisi, mtu anakuja na anastaki, polisi anatuma dossier ku parquet au ku auditorat militaire, au parquet civil inatuma dossier soit ku tribunal militaire, soit ku ku tribunal civil. Tribunal civil kusema tribunal de grande instance au tribunal de paix.
4: Tunaweza jua ni wanani wanahusika na kusamba?
5: Wenye wanahusika na kusamba ni huyo mwenye alifanya hiyo kitendo, na huyo mwenye tunaita muhanga victim, mwenye balifanyisha ile, mwenye balifanyizia ile kitendo. Na kama inaweza kuwa victim ule muhanga ni mtoto, mwenye anaweza kuwa haya eneza miaka 18, anaweza kuya kusamba sawa renseignant, sawa mwenye anakuya kushuhudia. Lakini mwenye anakuya kusamba ni baba ya mtoto, anakuya tunaita mu terme technique tunaita kama parti civil. Anakuya na samba, anaonesha mbele ya juge, mie bali baka mtoto yangu kwa mfano, na mimi napenda kwa matendo yote balifanya, mimi napenda munilipe hivi, bani dédommager, ici tunaozoea kusema. Na mwenye na samba ni ule mtu mwenye alifanya hiyo kitendo, ni ule mtu naye anakia na samba, anakuya kujidefendre mbele ya tribunal, kwa matendo yote balifanya, mimi napenda munilipe hivi, bani dédommager, ici tunaozoea kusema. Na mwenye na samba ni ule mtu mwenye alifanya hiyo kitendo, ni ule mtu naye anakia na

0: Samba anakuya kujidefendre mbele ya tribunal de grande instance au donc magistrat wa parquet na kuba militaire ni auditeur. Kama ni dossier yenye ni dossier penal, dossier ya kufunga mtu kwa mfano, dossier ya ubakaji ya viol, mwenye anastaka ni auditeur au ni magistrat civil. Lakini muhanga, baba wa muhanga au mzazi wa muhanga au mtu yoyote mwenye anaona ile kitendo ilimkwaza, anaweza kuya kujibandika. Kwa hiyo kesi yenye ministere public alianzisha paske ni yeye ndio anastaki ule mtu alifanya hiyo kitendo.
1: Ndio, asante maître, asante kwa huo mwangaza. Wasikilizaji wapendwa, tuko tunasonga mbele na kipindi chetu, kipindi tupiganishe majeuri nyumbani. Mko mnatufuata, mnaweza kututumia ujumbe, ni swali au maoni kupitia 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58. Tuko tunasonga mbele na kipindi chetu maître. Mara na mara wakati kunakuwa masambo kwenye tribunal, iwe tribunal de paix, tribunal civil, yani tribunal de grande instance, iwe tribunal militaire, kunaonekana wa maître avocat wa kushindikiza wahanga, wengine wanashindikiza washtakiwa. Sijui kazi ya avocat mbele ya tribunal wakati ya proses ni gani?
0: Asante sana kwa ulizo. Kazi ya avocat wakati wa proses, kunakuwa avocat mwenye anasimamia ule muhanga na kunakuwa avocat mwenye anasimamia huyo mshtakiwa. Alors, avocat mwenye anasimamia na shindikizo ule muhanga, kazi yake ni gani? Kazi yake ni kupatia moyo na kupatia confiance na assurance kwa ule muhanga ajikute ke haiko mwenyewe. Kazi ya avocat ni kuya kupostile, kulomba, kusema kwa jina ya ule mtu mwenye alibakiwa. Pale ni wakati avocat anakuya kusimama kwa jina ya ule mzazi wa mtoto mwenye alibakwa kwa mfano. Na avocat kote ya ule mtu mwenye kushtakiwa anakuya kumusaidia kumudefendre, kusema, kuonesha sheria kiapana, huyo mtu wangu, huyo client wangu mnamshtaka kwa bure, wala alifanya hivi me hakufanya ile kitu yenye mnamshtaki. Na avocat iko pale ni juu ya kuveye aussi juu sheria procedure ifatiliwe vizuri sana, na kila mtu akwe rasire na kwe remi dans ses droits.
1: Ndio. Munafanyaka nini wakati mko mnatetea iwe muhanga au mshtakiwa, na zile ambazo zinaitwa preuve zinakuwa hazienei?
0: Kama preuve hazienei, kwa mfano kama tuko ku procès yenye ni procès penal, kwa mfano procès ya ubakaji tuseme vile, inaweza kuwa preuve hazionekani, hazienee. Kama preuve hazienee, manayasemaka mukifaransa insuffisance de preuve. Kama preuve hazienee, avocat wa kote ya muhanga na ministere public banapashwa fanya juu chini, bareinire kwanza nani ma preuve juu dossier yendelee vizuri. Lakini ikakia onekana en cours de procès preuve haziko, ou preuve zinakuwa kidogo, pale inakuwa sasa kwa juge mwenye anaweza kudeside, soit anakondane ule mwenye alifanya ile kitendo, soit anamuachilia kusema ke mie sione kitu yenye naweza tuma mimi na kondane huyu mtu, kwani preuve hazionekana. Lakini inaweza onekana kama preuve haziko pale kumeza, lakini preuve zinaweza kuwa ziko nyumbani. Pale avocat anaweza kulomba juge, mutupatie muda hata juma moya, tuende nyumbani tuwaletee ma preuve yenye itakuya ku procès yenye itakuja.
1: Ndio, asante, asante metre kwa huo mwangaza. Tunasema ni kipindi tupiganishe majeuri, tuko tunazungumzia mada yenye kusema namna gani kesi za violence basée sur le genre zinatatuliwa kwenye tribunali, ni kusema namna gani masambo yanaendeshwa. Na huko nyumbani tunasema mnaweza kututumia ujumbe kwa 09 75 08 27 58 09 75 08 27 58. Maître, umeweza kutuambia kuwa wanaohudhuria masambo kunakuwa wahanga, kunakuwa vile washtakiwa na kunakuwa waamzi. Unaweza tuambia nyinyi kama wa avoka mnafanyaka nini kwa kusaidia muhanga awe tayari kusamba?
0: Asante sana. Kabla procès ianze, mashtaka ianze, inombaka d'abord tunaanza kumutayarisha muhanga, kumuonesha tutaanzia wapi, tutapita wapi na tutaishia wapi. Alors, kunakuwa muhanga mwenye anakuya ye mwenyewe kwanza alisha pata mapression psychologique. Kama kuna muhanga, tunakonstate kuna ile mapression psychologique, tunamutayarisha kwanza tukimutia kwa psikologi anamuprepare. Après, tunakuwa na batu banaita bapara juriste kuprepare muhanga, kumuambia useme yote yenye unajua kupatara na kesi yako, usiogope kitu. Ule mtu yuko pale hata kufanya kitu, hata kupiga, kwani iko mbele ya sheria. We useme yote tu kweli yenye ulionaka na kweli yenye ulisibie. Alors, ile nakuwa tukua mprepare juu afike mbele ya muamzi na iko tayari.
1: Mamekanisme gani zenye muna kamataka wakati victime iko na hoga ya mungo ya kisirki?
0: Alors, kama victime iko na uoga ya uwe mtu alimfanzia ile kitendo, tunauliza victime eske iko tayari kusamba pale na ule mungo iko na muona. Lakini kuna kwa kama mekanisme ya protection mena, ma mekanisme ya protection yenye inakuwaka buro asione victime hivi fasi na ata public kumukadira kumuproteje, inakuwaka tunakuwa na marob ya kumuvuale ile mukadira protection yake. Na buro, kama tunaona buro iko makali, tunakuwaka tunarapele toujours kumuamzi, kurapele ule buro ke kama iko pale ni juu ya kujitetea, haiko juu ya kumenase encore victime mwenye iko mbele ya muamzi, asikuwe tena victimize davantage.
1: Ndio, asante metre kwa huo mwangaza. Katika sal ambamo masambo yanaendeshwa, sal d'audias, watu gani ndio wanaingia mwini?
0: En principe, le procès inakuwaka public. Kila mtu iko na droa ya kuenda kupata kesi. Kwa nini? Sababu kesi iko na role aussi pedagogique. Me kuna kuwaka wakati yenye bana dekrete wiklo, njo kusema ke proses isikuwe ouvert ku public. Kama wanaona masambo au kesi inalingana na vitu yenye inaweza kuwa na aibu, anasema ke bana dekrete wi klo, batu yote batoke inje. Lakini kuko batu abezi kosa mwa ile proses. Batu abezi kosa mwa ile proses ni wa nani? Ni wa amzi. Wa amzi, kama tuko ku tribunal militaire, wa amzi wanakuwa tano. Pembeni ya wa amzi kunakuwa muendesha mastaka. Muendesha mastaka ni auditeur au representant auditeur, tunaita ministère public. Pembeni ya auditeur, pembeni kule mbele kunakuwa greffier mwenye anakuwa anaandika vitu yote watu wanasamba. Na huku kunakuwa sasa buro na victime au buro na victime na parti civile. Parti civile ni mzazi wa mtoto mwenye alibakwa kwa mfano.
1: Ndio, asante. aina gani ya maamuzi yenye yanachukuliwa wakati wa masambo?
0: Wakati wa masambo au kisha masambo, juge anatosha decision. Decision inakuwa, decision inakuwa aina mbili. Soit unashinda, soit unashindwa. Ndio kusema nini? Mbele ya kwa muamzi hakuna match nile hapa. Soit buro iko na sheria, soit buro hana sheria. Soit victime iko na sheria, soit victime hana sheria. Ni hiyo decision mbili nakamatwa na juge. Soit kukondane, soit kuakite. Kukondane, c'est-à-dire wana azibu buro ulo mwenye alifanya hiyo kitendo kwa miaka kulingana na sheria. Soit banaona ke kitu bana mustaka haiko kweli, au banaona preuve hazifai, au banaona bo preuve ziko lakini procedure haikukuwa respecte. Alo pale muamuzi anasema bo wewe tunakuachilia urudie nyumbani, au kama banaona vitu yote iko tayari, iko preuve zote ziko reuni na juge anaona ke kwa kweli alifanya ile kitendo, anasema wewe utabakia, anamkondane kwa miaka yenye sheria inasema.
1: Ndio wakati decision ya juge imetoka, kama mtu haridhike, eske kuko manjia za kukatala ile decision?
0: Ndio, kama sheria inatoka, parti, kila parti yenye iko kuwa ile mashtaka iko na ruhusa ya kukatala hiyo decision ya juge. Kuikatala hiyo kusema juge mie sipendi byako na mimi naenda, hapana. Kuko procedure, kama muko mbele ya tribunal militaire kwa mfano, kama unakatala hiyo decision, mu siku tano ya ile decision unaenda ku greffe pale ku biroti ya tribunal, unasema mie mimi nakuya baarifu kama ile decision juge alikatmata, ile decision mie siipendi, kwani juge alinihukumu kwa bure. Alors ukishafanya ile yenye banaita appel, ile kesi yako itaenda sasa ku ngazi ya juu ya tribunal militaire. Ngazi ya juu ya tribunal militaire ni cour militaire yenye inakuwaka Goma, lakini hii masiku cour militaire iko na tumika Beni kufatana na hali yenye tuko nayo kwa siku ya leo.
1: Asante maître, asante kwa huo mwangaza watazamaji na wasikilizaji. Tuko tunasonga mbele na kipindi tupiganishe majeuri, kipindi cha Dynamique des Femmes Juristes DFJ. Kwa siku ya leo tuko tunazunguzia namna gani kesi za majeuri ya kijinsia, violence basée sur le genre, zina tatuliwa kwenye vyenzi mbalimbali vya sheria, matribunali, ziwe za kijeshi au za kiraia, tribunali pia ya amani. Maître, unaweza tuambia wakati gani kesi ya violence basée sur le genre itafika kunako tribunali militaire?
0: Asante sana. Kwa kawaida kesi ya violence basée sur le genre, kwa mfano viol, kwa kawaida kama ni civil, raia ndio aliitenda, anapashwa kuadhibiwa na tribunal civil yenye inaitwa tribunal de grande instance. Lakini kwa sasa hivi tuko ku état de siège, ordonnance ya president de la republique alikamata makosa fulani fulani, ma infraction fulani fulani yenye inatoka ku competence ya tribunal civil, anaiweka ku tribunal militaire. Ndio kusema hata kama wewe uko raia lakini ulifanya kitendo ya viol, mwenye anapasha kuadhibu ni tribunal militaire kupatana na état de siège yenye Nord Kivu na Ituri iko ndani. Lakini inaweza kuwa ni mtoto, kwa mfano mtoto mwenye iko na moins de 18 ans, mwenye alitenda ile kitendo ya violence basée sur les gens, spécialement ya viol, parce que violence basée sur les gens haiko tu viol, kuko ma pitu ya mi, ma infraction ya mingi. Kama ni mtoto ndio alitenda ile kitendo, ule mtoto ataka matuko kwa etat de siege, ule mtoto hawezi hukumiwa na tribunal militaire, lakini ule mtoto anapaswa hukumiwa na tribunal pour enfant. Lakini hivi Butembo hatuna tribunal pour enfant, ule mtoto anapaswa hukumiwa na tribunal de paix yenye nafanya inatumika kazi yenye tribunal pour enfant ingelipasha tumika kwa vile yetu ya Butembo.
1: Asante. Asante kwa huo mwangaza umezunguzia wakati gani kesi ya violence basée sur le genre imeweza fika kwenye tribunal ya kijeshi. Est-ce que kuko différence mu cadre ya kutraiter ma dossier kwenye tribunal civil na tribunal militaire?
0: Ndio, bon, différence haiko ya mingi. Différence iko ku composition d'abord. Composition c'est-à-dire bale watu wanasambisha. Tribunal civil watu wanasambisha wajiji wanakuwa watatu. Lakini ku tribunal militaire watu wanasambisha wanakuwa watu tano. Na mukadre ya procedure tribunal militaire ayo généralement inasambisha tu wanajeshi. Inasambisha au huyo mtu sivile mwenye anatumia vyombo vya kijeshi, au huyo sivile mwenye anafanya makosa, anafanya ma infraction na jeshi. Njoo inaweza kuwa difference ile kidogo, me haiko ya mingi.
1: Ndio, asante. Watazamaji na wasikilizaji, tuko tunasonga mbele na kipindi chetu, kipindi tupiganishe majeuri, kinacholetwa na Dynamique des Femmes Juristes DFJ. Nasema kwa siku ya leo tuko tunazungumzia namna kesi mbalimbali za majeuri ya kijinsia, violence basée sur le genre, zinatatuliwa kwenye vyombo vya sheria, hasa tribunali mbalimbali. Tuko tunasonga mbele na kipindi chetu. Maître, unaweza tuambia namna gani wa victime wanakuwa protégé wakati wa proses?
0: Asante sana. Wa victime wanakuwa protégé namna mingi. Namna ya kwanza kuwa protégé, ya kwanza ni sawa, wanaona avoka iko pembeni yao. Ya pili, protection ya pili, mbele ya sheria hawatakuwa namuita kwa jina yake, hapana. Mbele ya sheria protection nyingine wanaprotege jina yake. Jina yake wanaikode kufuatana na kesi tribunal itadecide. Ya tatu, wanaweza kudekrete wiklo, ndio kusema wanasema watu wote watoke nje wenye hawa habiko concerné na ile mastaka. Ya ine, wana mufubaramuvika kumuvuale, yeye anaweza kuona watu me watu hawezi kumuona, wanaweza ona tu mtu yuko pale na hawezi kumuidentifie. Na ingine, wanaweza kuenda kumuweka kando, kumuweka kwenye chumba, wanasema ke ye abakie mule tu kuchumba, atakuwa anasemea niko kule kuchumba. Voilà différentes manières ya kuprotéger victime wakati wa proses.
1: Ndio, mnafanyaka nini kusudi zile madeba wakati ya kusamba victime asijivictimize tena zaidi?
0: Victime kujivictimize zaidi, mbele afike pale, kuna kwa kama les étapes préparatoires yenye nafanyika kwa bureau ya DFJ, kumuonesha kwamba yeye naye anafaa, kitendo limufikia haiko kosa yake. Ya pili ni kumuonesha kama yeye naye ni mtu ana nguvu, dayere yeye kufika kudenonse ile kitendo iko na nguvu, ni mshindi, na asikue kama anazaraulika, hapana, ajikute ke iko na force. Alors wakati wa proses il faut tu kumuonesha, tunamuonesha d'abord que weye uko mshindi, na ushindi utakuwa toujours confirmé kama unasema kweli pale unaongea gisi unaongea tu, mtu asikuwa intimidé. Alors anafika mbele ya proses na anajua ke iko mshindi, iko na nguvu sana, na iko na watu wanamuakompanya.
1: Asante. Watazamaji na wasikilizaji, tuko tunasonga mbele na kipindi chetu, kipindi tupiganishe majeuri metre, wakati kuna jiji ambaye amerandre decisio maamzi, namna gani mnaelewesha wa victime haya maamzi?
0: Aksanti sana, parce que décision ya tribunal na kuwaka banaandikaka ku France. Alors tunamuelewesha mwanzo gisi tulianza na kwenye jiji anakamata decision yake. Tunamuelewesha muluga yenye victime anasikia vizuri sana, au muluga yenye wazazi wa victime wanasikia vizuri sana, na kuwaambia etape ya kufata, parce que kutosha jugement haiko njo mwisho, il faut aussi ku recouvrer ile ma dommage et intérêt yenye walikondane ule bureau anapasha kulipa kudedomaje jamaa ya victime. Alo tunaba expliquer le yote muluga yenye wanasikia vizuri, na kama kuko fasi kwenye waeleo vizuri wanauliza question, tunawa expliquer vizuri zaidi.
1: Ndio ulisema kuna njia za kukontester decision ya juge, njo za wapi zile njia?
0: Alors njia ya kukontester decision ya juge, kuko njia kuko, par exemple kuko yenye banitaka appel, manake mulisamba balansamba na nyebo temuko pale, kisha unakatala ile decision, na huko decision nyingine wanasamba na hauko me kartasi ilikufikia, walikuarifu ke usambe mea hukuya ile, wanasema ke mie mulinikondane juu sikukuya. Alors hivi mimi nakuya sasa, niko tayari kusamba, unafanya wanaita opposition. Nao ni kwa ile juridiction, kwa ule juge mwenye alirandre decision, nasema urudilie mie nikie ni sambe na mie binafsi. Njo njia zimoya zile za kufanya pe za kukontester decision ya justice. Bon, lakini huko ingine manjia kuko tierce opposition, kuko cassation, ile itakuya kuvipindi vijani.
1: Asante metre, asante kwa huu mwangaza ambao umetupatia. Watazamaji na wasikilizaji wetu, ni kipindi tupiganishe majeuri. Tuko tunafikia mwisho wa kipindi chetu ambamo tulizungumzia namna kesi za majeuri ya kijinsia, violas basesi lejar, zinatatuliwa kwenye vyombo vya sheria, yani matribunali mbalimbali. Nimeweza kumfuata metre Siwa Kojon ambaye ni metre avocat pia acteur kunako Dynamique des Femmes Juristes de Fiji. Ameweza kutuambia ni nini proces, yani kusambisha. Ametuambia hatua mbalimbali za hiyo proces. Amesema namna gani kesi zinatatuliwa kwenye tribunal, iwe tribunal ya amani, tribunal ya kiraia, yani tribunal de grande instance, na pia tribunal ya kijeshi, yani tribunal militaire. Ametuambia wakati gani kesi inaweza kupelekwa kwenye tribunali ya kijeshi, watu mbalimbali ambao wanahusika na kesi wakati kuna proses ambayo imeandaliwa. Huko nyumbani mlikuwa mkitutegea sikio. Maître, sijui ujumbe gani unapatia wasikilizaji wetu kuhusu maviolence basée sur les genres?
0: Asante sana. Maviolence basée sur les genres iko kwa jamii yenye tunapasha lomba ujumbe tu, kama hiyo kitu nafika inomba kudenonse kuko watu wana husika na ile kuwakompanye ba victime. Siogope, DFG iko pale, haiko DFG au pe huko maorganization mbalimbali yenye kwa hapa mjini Butembo, kama ile kitu nawafikia msikose kudenonse.
1: Asante metre, asante kwa huo ujumbe. Na ni kwa ujumbe huu tunamalizia kipindi tupiganishe majeuri. Na wasikilizaji, tuwashukuru kwa ufuasi wenu bora. Kwa uongozi wa kipindi ni kuwa Kahindo Mungevaluahi Joel. Tukutane siku ingine katika mada mingine.
2: Pourquoi se mettre sous la dent? On n'avait rien de sérieux, madame la présidente.
3: Très bien, procureur, des questions? Non, bon, maître, c'est à vous. Des questions?
4: Monsieur le commissaire.
5: Tunasema asante sana kwa kuwa munafata Radio Moto Butembo Beni. Na sasa ni kipindi chetu kipendelevu ambacho tunaanza. Kipindi chetu kipendelevu ambacho tunaanza ni kipindi gani? Mwananchi na siasa. Aujourd'hui, nous allons écouter notre émission L'histoire et la politique. L'histoire et la politique qui portera sur le dernier massacre perpétré à Beni Ngadi Mpau. Comment analyser, va faire une analyse sur la situation. Pour en parler, nous serons dans les studios avec Philemon Matumo Dibirek, Fisto Muyayalo. Et au téléphone, on sera avec Cyprien Lusenke, quand vous vous souvenez de sa voix. Lusenke est ancien journaliste de la Radio Moto au Boutin Boubeni, il est maintenant à Goma. Alors pour l'instant, c'est Gisèle Kiombwe qui nous a préparé cette émission et c'est le modérateur du jour. Merci.

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kujikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini ili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Wanamemba wa jamii, kulingana na hali ya vita tunayopitia, visa vingi vya ubakaji vimeonekana nchini mwetu.
3: Wanawake, wavulana na watoto wa kike wanabakwa na kutendewa vitendo vingi vya ujeuri dhidi ya jenda.
2: Ni kwetu sote kumkinga mwanamke na mtoto wa kike na hali hiyo inayoenda kinyume na haki za binadamu.
3: Muhanga ama mshuhuda wa visa vya ubakaji katika maeneo yako, usinyamazi, enda haraka kunako vikundi vinavyotetea haki za binadamu, hasa GADOF, kwa kusaidiwa.
2: Sote tulinde wanawake, wavulana na watoto wa kike dhidi ya ubakaji na unyanyasaji wakati wa vita.
3: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi

0: 2022.
1: Jonas, kurudi vijijini imekuwa kugumu. Katika hali hii ya ukimbizi, watu wengi wamekuwa waanga wa ubakaji. Na kukaa kimya inaongeza vidonda vyetu.
2: Uko sahihi. Kukaa kimya kunalinda wanaojihusisha na ubakaji. Kuzungumziwa kwa wakati inaturuhusu tupate msaada na kulindwa.
1: Hata kama ni watu wenye kumiliki silaha.
2: Ndiyo, kila mtu yeyote anayemiliki silaha anapaswa kulinda raia. Na ubakaji wa kijinsia zimekatazwa na kuadhibiwa na sheria.
3: Hamuko peke yenu. Wakati kuna kisa cha ubakaji, muite kwa bure namba hii 49 55 55, au 72. Nasema muite kwa bure namba 49 55 55, au 72, ili mpate msaada kupitia mesure provisoire d'urgence, yani MPU. Viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali, pia watu wenye kumiliki silaha, kukinga visa vya ubakaji ni majukumu yenu, na kukinga raia ni kukinga jamii yote.
4: Traye omotono na kushireuni anamo umandeke, akuireki.
5: Nilividia kamotele nikatia mwengine mafuta.
4: Wamango serabas, mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto, kenga videgu omu veritable oil.
6: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatiaka motele ya moto ama ya gari, maisha marefu.
7: Veritable oil.
4: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu, tuwe yere veritable oil.
5: Anu wama utoyo motele, awakele kwa moto kakuche pichipichi, iye luye pepyo wero.
4: No motele nye vya baridi, nerwenye kurande.
5: Na mbele ya kutumikisha wheel motele yenye unanunuwa. Anja angalia grife, kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete, na mezire nete.
6: Kandyo muka kareka hesi.
7: Veritable oil.
4: Omumbeshe nata kutrebo, mama utrego mohe bale bas. Utumikishe mafuta, ukisha anja soma kama ni veritable oil.
5: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo, mubutike la grace. Boutique la puissance de Dieu.
6: Kwa baba kirengo.
5: Na mubutike la sagesse et une richesse. Kwa malikidogo Gervais.
4: Noho wakadi ramuriyama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa jake hangi.
5: Na chaala kwa Erasme, na kurokwe Jerisone.
6: Ugaraji yambale muriki njasa.
7: Veritable oil.
4: Ikwa babeni kuboutique la référence FM aveni Kambala service. Chez Filemon Matrumo.
5: Ndi ni mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo Africana.
4: Apa kasende ni mwandre ya aveni ya auditora.
7: Veritable oil.
5: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
4: Ama uta watu wana rakuma motere goshi.
7: Veritable oil.
8: Trahe mugala Omwati kwa kushimungu wago, vile viti kwena ago.
9: Baba ngato kawo, yule nyibikirolo franga lobe nilo monyumba. Aba badiba manye ngerere, lwabere genda, nero hanusi nabere sangala. Ambo huwa jihaka genda nae.
8: Ariumu nivoya weyo, ochinabika lo franga, lo monyumba trahi trofimo, trame.
10: Désolé papa, voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu.
8: Che, cho, cho banga nalo lako. Avalo nabato kabietu wababu ratote, alobo ranga shalo heka wa mamufoko. Eva tulange ramo bajenga.
11: Tambore rayo trame. Oyu ni saka mucho kako. Niti tutayarishe maisha ya kesho. Hasiki yake.
10: Avec Mekreko, tu peux préparer ton avenir.
9: Ya, Mekreko?
12: Oui, Mekreko.
10: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
8: Chigona chato seche, cho trame. Choto tule tukame kamo. Nevi oshi, kona mayirako kono. Nama banavyo, okwila vire Mekreko.
9: Nabesi natramenya, Mekreko. Na yungo kwa yinekunu, kweshi, nabi nabirishi garera.
12: Mekreko!
10: C'est une coopérative pour les membres.
9: Inga kwe, njisi nabi anga wazanyize mine Mekreko. Ni yaba fanya biashara basa basa.
8: Irolo tate, ni yaba nrubo ochi. Nja anoni nemu fanya biashara. Aba takishi men, aba kaguleisho tomate na matungulu. Aba tukudere, naba nzili rebe kate hikambukuli. Gute mwivi, ima hikahano.
12: Mekreko!
10: Papa, pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites sœurs, Mekreko est là pour nous.
9: Mekreko, mutuelle d'épargne et de crédit. Poshika iria, eritu wetichia. Yo, mon

0: mama, kuko mambo fulani fulani yenye inapitikana musiku mwa hii aveni yetu. Mizunguko ya ajabu ajabu, ugomvi ya nguvu, hata mambo ya kuumiza wa mama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ilifo niseme wala kama ninyamaze.
1: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu, yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
2: Njo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari.
0: Eske mipango kweli kweli iko pakwetu Butembo?
2: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komune iko na watu wake. Na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Wale walipata formation ya kupokea habari.
0: Kweli, iko pakwetu Butembo?
2: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komune iko na watu wake. Na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Wale walipata formation ya kupokea habari.
0: Kweli, iko pakwetu Butembo?
2: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komune iko na watu wake. Na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Wale walipata formation ya kupokea habari.
0: Kweli, iko pakwetu Butembo?
2: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komune iko na watu wake. Na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Wale walipata formation ya kupokea habari.
0: Kweli, iko pakwetu Butembo?
2: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komune iko na watu wake. Na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Wale walipata formation ya kupokea habari.
0: Kweli, iko pakwetu Butembo?
2: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komune iko na watu wake. Na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Wale walipata formation ya kupokea habari.
0: Kweli, iko pakwetu Butembo?
2: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komune iko na watu wake. Na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Wale walipata formation ya kupokea habari.
3: Un monde d'opportunité.

0: wanawake wote ni sawa kwa haki na mapashwa. Hivi inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo nchini mwao.
1: Sasa ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
0: Ikiwa sote ni sawa sawa kwa haki na mapashwa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja, haizuru jenda. Mwanamke anayo haki na mapashwa ya kuwa kati ya viongozi wa mji na vijiji ama kuwa kati ya wagombea.
1: Sote kwa kupiganisha ujeuri zidi ya jenda kwa ajili ya kuboresha usawa sawa na uongozi wa mwanamke.
0: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.

0: we.
1: Sare ya mwere mbayeti.
0: Omu uma Musa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Ehe. Shavu mamba, yo ya mala.
3: Shavu mamba.
0: Sabuni ikau na kutivokoshi.
1: Ya mandubo shiba kati mikisaya.
3: Shavu mamba.
1: Kata katisaya bendule shanjimba.
0: Inamaliza ptasi zote ndani yango.
2: Inayo kuwa na pofu zaidi.
0: Tena haisheki mbi.
1: Bataye shavu mamba, kuni mamba.
2: Mbeku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
3: Shavu mamba.
0: Jikako kotiwe wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii shavu mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisire mama kioske na mama duka ushimu enu.
2: Si, inasire na mokuroze maye rida mbiase na afemichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa Yehowa Mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nilio muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Oko ripe rusi ukela ya Yehowa Chitambala na hoa papa Chinyon.
2: Fuwa mahike chiruma ukanye ya Yehowa Stefano no hoa papa Kapanta.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
2: Fuwa mahike chipirisi ukanye ya Yehowa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
2: Namba zetu za simu 0411 09 06 668
0: ama 09 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote Shavu mamba.
3: Shavu mamba.
4: Même le PDF a proposé un plan vraiment que nous avons

0: Asanti, asanti sana, asanti Kioma kwa kuweza kutucharaza na kiingilio kitu, kipindi bora mmeweza kufata, kipindi kwa mulinda ibada. Tunajua mko kando ya radio zenu kwa kuweza kufata madibisho, taratibu ndani ya kanisa. Mimi ni Musuku Kizito, nikishindikizwa na
1: Mwindo Dalmo, presidente wa mkuna kwa mulinda ibada.
0: Na ufundi ya mitambo ni Die Kioma. Weke kwanza kando, tuanje na sala.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Baba wetu
0: uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kushawishi, lakini tuokoe katika maovu.
1: Tunakimbilia ulinzi wako
0: Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa,
1: lakini tuokoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira Mtakatifu na mbarikiwa.
0: Amen.
1: Sala kwa malaika mlinzi.
0: Malaika ulinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: asante fundi ya mitambo, tunashukuru kabisa umetutia hewani na kupitia hiki kipindi kiingilio kietu. Na bila kuponda muda, wasikilizaji wapenzi, tutawakumbusha tu mambo ambamo tulikuwa tukiongelea siku ya tano iliyopita. Najua kama kawaida kwa kusema tu mambo ya utaratibu kanisani. Najua hizi siku watu naomba wanajipanga sawa sawa kanisani. Na ilikuwa wakiongelea kuhusu mwenendo kanisani, namna gani wewe kama mwenye ibada unaweza ukafika mbele ya wakati kusudi utenge misa, uipange na kwa kupokea Wakristo ambao wanakuja kusoma. Papa Darmo tosinga unene cheribu wako kuchi mochira
1: tuka kana yato komando ni wambu turuji koko tuhevrebwe ebyo tuhevwe ngoko twanga ngo za sawu lituruji na rika siru muri nda ibada ngoko kumbe iwe kawe ya kwanza kanisa na kwa hiyo utaratibu na tuka libye vitu binga vinatengira ndake nina livia ngasikuli pusiere papa tulipo kashika lumu pusiere papa papa tulipo tulipo aba Kristo na yaro tulikiru eritenduka kumpe mbereshi wakati
0: ndiyo
1: kwa mbereshi wakati tuwa ikasa etuwa tenduka mpumpe
0: ndiyo basi tuka mmesikia wasikilizaji wapenzi, na bila kuponda muda tutaweza tu kuendelesha huyo mambo ya liturujia kanisani. Namna gani tutashika tena liturujia hasa hizi siku mmesikia ya kwamba magonjwa tena yamekuwa kama yumba huko kwetu na ilianza huko Ituri. Alors tena naomba tushike kabisa mwenendo ya liturujia. Kama watakwambia ingia kanisani na uikale fasi fulani, naomba unasikia. Kwani wengi wanawaza tunajituma ama wengi wanawaza tena ni uongo. Hapana, na mlisikia hata jana askofu aliweza kukazia sana kanisani, anasema sherti tena jumwendo liturujia inabadilikaka kufatana na hewa yenyewe inakuwa. Anatuambia anasema tusisalimiane tena sana sana ndani ya kanisa. Na kama tunakuambia hivyo, naomba unasikia. Ndio maana tunasema leo tutaongea kwa mambo ya liturujia, namna gani tunaweza kushikomporte ndani ya eglise. Na bila kuponda muda tukiwapa namba, na waza tutaanza na namba ya Vodacom
1: 0421 420 58. 0421 420 58.
0: Asante, hiyo ndio namba ya Vodacom. Kwa Airtel tutatumikisha 09 61 69 42 35. Tunarudia tukisema 09 61 69 42 35. Hizo ndizo namba ambamo tutatumikisha hapa. Kama uko na pendekezo ama unaweza kuita, tunakupitisha hewani, ama unaweza kuandika message, tunaweza kusoma namba yako. Tunaona kabisa wanaanza kutubipe, tunasema hizo tuzo namba ni 09 61 69 42 35. Kama uko na message unaweza ukaandika, tutakusoma. Basi tuna tireri heri ya ndambi Papa Dalmo liturujia twasinga wanganaka nire ya banduru utichi
1: ndiyo wama wabitu kachi ubukoni wabitu kachi ubukoni kandiyaru tukachuke ranga imba ranga niyo muli nda ibada Kristu kandi wakara kakasari wako magese awa na mkubi yana Ayo tukandibi ubulize kana tukasubango emuluwe bole embere ukengiru majisomu watukwana wakubi yana wakwana mwenye irikala Abiyo tukandaga ndarako biyo banga ngabakiba kabwa na bakulu bakiba kaba mtuendera tuendera kunaruka ndikanisa kandi munabwire uluwa menya kandi kwa ngana biya mberi ya mabadiliko yenda wende rikubika ndiyayo rekahe kabala kabla tunabira na bereka Ibu mesti buat apa ambu? Oh, kan dia kena suka nak aku biar ambu yuk kerja food. Yuk tanya apa ke? Uka tanya siapa ambu? Nani kan dia warna? Di seluruh negara rumah bangke kan dia balik. Hilang dia koma.
0: Eh, barako akan deh. Eh, no
1: perlu kobo. Kuman itu kobo no. Nak kandu kau koma tu kakak pime temperatur. Orang tu nampak aku biar lah. Tu nama itu orang kita. Nani hilang rumah pende. Ibu aku kerja dengan rumah bangke. Kau nama dia tu orang katu cakap kanisa. Tapi kanisa enggak yuk kendiri kau biar disorder. Iya. Cakap rekolek, cakap rekia. Tuli ubuku ni kuwa bire bia.
0: Ndiyo.
1: Na ero tuli na mameziri barire ubu kenda tuwa. Tuna biko bia, na biko bia la kufa lobo lobo ya uwe ubu tirishia.
0: Kutu kakwa trahe kakana. Ulindibari ya kubira tae. Nga kubali ya wambu kumbe tuika la vandu ine ine. Na ero kandu kumisu te aaa dae mumbe mwanya huti. Na ero kumbe tusikanaye.
1: Tusikanaye kabisa. Tusikanaye ubuku ni siwende botesea vandu. Analu maiwe likakiri ya abu. Sarano waka haka tulikiri ya Tanzania. Uluende kanisa ulasiki umunebala kikongoza. Mwede chitu mchaichi kika kwa sete. Waki ya wabu chie kwe katere. Tukani nerokuwe vio. Mwede paki wabu chie kwa mandu senge. Tukani nerokuwe chio. So utia mwema nyelu chino mwisomu. Hana kandile katami wabu shimu shia soka soka vandu. Tu kwe tuwa nerokuwe chio.
0: Chechwe.
1: Utalia sanduka. Iwa vya hiya tu tunashireni ya kanistase.
0: Kwanza ino tunana bahati petetere experience tunana yo ya kera.
1: Enga.
0: Kwa kumbewe renge wese vya tushata istwa kurakurana.
1: Yes, shata ya kurakurana chana. Nebya kasatu ili. Iya mavi ya kasatuwe. Na tuletuwa minya, abandu kwa kaji watu mulu bukuni mwenyeo. Kwenye kanisa, umilu minyi ulo utashia maimebele. Iyo buwe mbele uwa huwa. Iyo tunamandisi andele yamu.
0: Basi.
1: Inga.
0: Basi, wasikizu wapenzi, tunawambia tu mwendo kanisani namna gani tutashika liturujia. Wengi wanafika kanisani na namna ubishi. Anakuambia hapa kiti inastahili watu tano. Sasa wewe ubishi. Nasema nono minda ikala tupala. Wanakuambia wewe kama labda kruaze, muimbaji, mtu anapashwa kuwa na kanzu yake. Sasa unafika, unasema kama ni metre desha, hana nguo yake. Anapenda mulinda ibada, ampatie kanzu ya kwake. Ajapokuwa unatuambia, hiyo magonjwa ambayo inakuja, haistahili kifukutu kifukutu. Inabidi kila mtu anakuwa na iko na nguo yake. Kwa maana tunasema tushike mwendo, tushike mafundisho, tushike mibeko yenyewe wanatupatia. Na wametuambia ya kwamba tukiingia kanisani tuoshe mikono. Hiyo kusalimiana salimiana tuepuke. Juu unaweza kuongea na mtu kwa distance. Hiyo mate nayo vile nayo wanasema ni gumu. Tunasema basi sisi kama Wakristo, sisi kama walinda ibada, tunalamukia kumisa, tunatenga Wakristo kwa utaratibu, tusiuache watu wanaambukizwa. Juu kama ikipatikana ndani ya kanisa dofis, ni watu yote wamekuwa adanje. Ndio maana tunasema tukue na utaratibu na tushike kabisa mienendo ambayo wanatuongoza. Sio kwa kutugandamiza, ni kwa kutusaidia kusudi tuepuke na mchafu. Na hiyo mchafu kabisa, unakuta mtu anakia na mchafu yake, sherti ufike na umenao. Tuasidalmo, chua ngongezi.
1: Chua tukandi ngongezi tu, tukandi ndelera kazira tu. Ngambo yu kuniko wala kandiko watu ufikire. Tutitu. Kandi kanisa unakoka ya ongozo. Kandi ya wika katambi. Ambu wabandopa nga waka ya kengi mwachisomu wana makumbuka. Tumana ambu kumbe chisomu wengira wandota. Kandi tuwa lurumurangu. Oro tukana tatele wana sadu kwa utu ya mbuchivichi niwezi.
0: Esawa chiroko normale.
1: Etuwa tatelewa.
0: Mesawa kwa mbu wabukuni wa unayerukatu.
1: Kandi ya wabu ambu kandi ya kumichomu mwukia muka ya wandu fulani. Kandi waka kibu tsuka. Eno, uwa waka tenuwa kunisuwane minyachiro. Ini dia kumanyi kisuke. Kan dia bermakna karama, kan dia bisu bisu kebia. Wang semua mahu apa untuk bangga. Semua siapa baku bangga. Nampu kita tu terus terus kau senduka senduka sanggar semua macam aku beragi. Mau terus kau lembu Kristu. Kumpul ramai siapa beri aku senduka sana. Subuh subuh. Nombor lebar di bawah kumina beri aku kanda normal. Maka wira kau wira katimun lebar aku kanda kanisa. Nerwa orang gosabar aku ramu ribu aku kira kanda bukir ungi dia bantu fulan. Kumpul ni kau menang kau dijaya. wakanza wakani wakiso mechiru chui. Sisi chiavi kuwa ya tukate tunatarisaini. Tukate tunatarisaini.
0: Tukate tunatarisaini. Tukate tunatarisaini. Chiringe chichanganahi.
1: Chichanganahi karero. Chiata shatu la taramba anza. Chiata shatu la taramba mparangani ya mkristu na mbunda ibada. Kristu ya vina ineno ina pitarishiriwe ke vianganabia sana saa. Enga.
0: Basi. Mesikia ya kwamba wasikilizaji wapenzi, tushike utaratibu wa liturujia na tushike mienendo ambamo watatupatia hizi siku. Askofu peke peke labda ameweza kusema imekwisha kupatiana mikono kanisani. Na kuta wengi sasa inakuwa sasa kama njoo ni kujaribia. Anapenda sasa yenye balikataza njoo sasa anapenda ikue. Sema anamwambia mikono iishe ndani ya misa. Yeye anapenda sasa anafika biza anaanza kukupatia masango. Ajapokuwa wamekataza kwamba tupime kwanza tena kuepuka hii ikue kwa muda. Tuone kama ugonjwa itaevolue namna gani. Na mwaile unakuta anatupatia mibeko sisi kama waenda ibada. Haizuru tu mlinda ibada, na wewe Mkristo wenye mapenzi mema unasema kwa kusaidia Wakristo ambao watafika ndani ya kanisa, unakia kushota maji unasitia ndani ya maji pale kwenye watu watanawa. Kusudi mtu afike ndani ya kanisa na amesukula mikono tu, ni gymnastic assembly. Kusukula tu mikono na unaikala ukiachia jwe mwenjaku. Haiko probleme kabambi. Dakuta tu batu namna ubishi, na ile njiko naacha watu mingi wanapoteza maisha juu ya ubishi. Sikia tu na ujitunze na usikie kama mtu alikwambia namna gani. Papa Dalmoto si cherio ngerea kumotisha kabisa. Ndwa wera wakata shairo waka kongo mbune mwe ya mbua ndo wera waka itua vyavo.
1: Enga kutukida tutumbomba kwanza, lakini toku mesetulia hitu watutia. Tukumbe tutali hachi uluwaluwa kwa tunapalula kuvende. Siku ya kwanza tunapalula kone tutuwa masomatu ya maari ya kasatu wetu. Tuwa ulo eno kukufidi dizinefu
0: na mkongo ya mabibia ediseti.
1: Ewa tunaya maari ya kasatu walenge. Kuhile kune korona na mwia se. Lakini ngu kutunatuka itu embere kumakuniushi ayu kani kutunatuka itu utesama tu tukaiwi kiribu alava luwa luwa. Kunieto mawele wanitubu ushia ushia utu kere. Kwa nda chisomutuwa na wanda rukwa obio mulinda ibada. Ahuli ya ikangu kuna mwiko kubanki wanda rukwa obio msekiriti uliku mrango. Unama ndira kubie atunaba iwa naba. Eni hile kaduku
0: kumata. Mdotaru ndira luba ere.
1: Ati nukoni ndoko neka andu kumbe kabia ika yukoni ndu. Na runa tu sasa kwa muna kumwacha somo tu wetu kasatuna makashi ne ero tutairisa yeu ba Kristo. Tu tukandia ndere kopia bakulu. Biba kulu bakibwa petu kenda rako. Sasa kwa mbuita uta mutakashi ne shingiro mtsomo ero kandre tumetsukera
0: kuna kula. Tu wana tu nomu studio tu nena makashi
1: ne. Ngai. Ndere kandre fisi ya tuna tarambua, si tuna tarama probleme wa kanisa. Waende kanisa ero unashike ukaya ongoza wana nindi kanini ndo ndamu ulu sha chana melonga yenda.
0: Simulu wa kawaida.
1: Simulu wa kawaida no kandre. Ero tukata sheru tukata ya funga kandre bintu ngapi yape. Ndere kaya wi kanisa echiburi tule kirichi pembeni rero. Aranga ndo ndwerio totu ibusario kunya mwere ndore ka ndulo munyerio tukende to iruko kuni munyoko ero ndo evo kapu abandu lakini tukande to mayandero kobi wagira katubwira tobikire kwa mapela ve tobikire kwa laba na abandu bana hurikirini kanisa lakini aranga ndo ndwerio tukazuka kuba tuye tsuka twa shahayira ndere chiwakati chamara kiwala ngira tu ero kipindi kye munabwira chikandi kanyoko cho chisakisa. Message ya namata lapo.
0: Basi.
1: Uvila tuwa kerea anamatuwa evi ya vere.
0: Basi. Wasikilizo wapenzi. Tunaona kabisa Mungu mnatuandikia message hapa. Tunashukuru. Na mapele mange. Tunasema waandike tu message. Tutasoma. Na tunawajulisha ya kwamba. Hizi siku. Tunaona kabisa wasisa 53 kwa kuweza kutubipe. Tunasema waandike message. Tuko tunakufata kabisa na tuko studio ni humo. Tu namba ni hizo tukisema ni 09 61 69 42 35. 09 61 69 42 35. Kwa Vodacom
1: 0 81 421 52 88 0 81 421 52.
0: Basi tuwa linda ibada ambao mwuko kando ya maredo zenu, na Wakristo wapenzi ambao mwiko kando ya maredo zenu. tunawasalimu tukisema kabisa tushike hiyo mambo ambamo inakuja. Na tunasema liturujia inabadilika kasani saa. Kama watakwambia leo ni hivi, unaomba tunashika mibeko ya wakubwa gisi wanatupatie. Na tukiwa si sana huko kando kando, tukiona sawa msienene, masereka, donge mambo iko tushike mambo kabisa, tuishike na tuende kumibeko yenye wakirea watatuambia huko, tuende kumibeko yenye waongozi wa parokia watatuambia huko, tusishitume vitu vyenye hatuta ya kutuangamiza. Tunajua kwamba hizi siku kweli sisi wote tuko na lazima kwenda kukanisa, na tuko na lazima ya kuombewa misa. Umesikia kwamba wasema kama mtu akifariki sherti tuchunguze sana pale kama huyu mtu alifariki na mwendo gani, kama maiti ilitoka fasi nyingine tuone namna gani tutafaa liturujia pale. Wewe kama mlinda ibada, sherti tunakuwa prida kwa kuweza kuambia jamaa yenye ilipatikana na mshiba. Alikuwa ni avaya kuproteje mwingine, unaanza kwanza kujiproteje. Tusi papa dalmo nene chero.
1: Ndio chero protejeo ndio utaweza kuproteje. Kuta tupole kwanza kuvalinda ibada kwa ndo mmae bola wa lava. Eliambo kwanza mtu ile hapo ndo ndo kwa nene. Tuka tupole kwanza kwa behandra. Kandi wanya mnyivu wa mapingira. Tutachele banga tukandi kakilia kupoko tutu. Tuika siku pitu kandia tukabuirua mtu kutusha kola. Kwa mtu tutusha kola chini. Kichito naika sako. Tulikiriwa mapelava. Neri una uka butiambu kiruka leta yaka kafsa neri naba. Hata hanema desefekta. Kwa nero kwa desefekta kwa mbuti kali musaka ame. Uka hika. Mudebana mapela angiruwa mabu hirako kwa bila singa shatu unabe. Shalenga. Na usi usi tu wa mabu tukawa na wa hirako kwa bila. Sipa ngeshiba mtu unabe kwa bila. Kudia nga daya baka. Kwenda huyo kutsebutsebu na risha na vikubia leri ya kala. Na nari ya nabibano kumubiri. Mbino uwa huiri. Nariyo, uka enda, kukanya tukada ndrana ahyo. Kwanza kia niso wa uti njesi kandre. Baka ya nibu ubrisi ya nabakubia la. Kulua enda na kazi. Na kandeza efekta kao. Uka wapakala kukubia la. Shia chuluki huwa duruna vikubia la. Iwo wabu haka, achuwa kore chiechu. Tiributi ya mbukia bunye bunye bandupa kisomo. Kandi kunanga kunanga bana mbu unave ilo alubanza taluta ula kareza efekta kaurero wakia kwa mbu unave kwa nalua paka lukubi alabu uwe unamuingira sirisha batu ya bake kuluka nivukia shika miali wabu unave ya washa kulaba kari uvuke niye ikanisi wazi tuwa mawe kula waka chikari kivu waka hanga wakitule vya love ya derorero wena na kareza efekta kawasi mangashi ya kurangana
0: kudumuke kuluna ereha kachibidote ya kaya ila ufisana na bandu na akalo ha
1: ndiyo unalote kareza efekta si mangashi ya kurakurana chucho tuka yika semu kundre aringa rundo tulumonde bo tunema barunda abandi bakanuwa me abana ne tulumwe rundo abamo mabana ne bakakala kalutia na bendwa pia le rubanza na bana bereka
0: ngaoma mwira kutuma
1: nisha na huyo mgini muko abakana babutindwa mushigo seleta nabe abunanga nako somo kumta nako ndani kidogo zwana ko somo twara nako
0: uri mundu ya
1: kwenda kutsa lakini bakambu na ba tunola ngire kwa mana ko byana ubulu wa matashe tulo tulo ko
0: bandu ko singo kumunzira mwa
1: mundu
0: yande eringa endo ndo hoye tasa siala
1: itashe shalo mugnani huria na bara hundi iyo acho tuwe kase kucho bomba babu mama tuwe kase kuwecho kandabokela watu enga
0: basi wasikilizaji wapenzi, tunaona kabisa mko mnatufuata. Tunasema ya kwamba hizi siku tukishika liturujia tushike na mambo ambamo wametuambia ya kwamba ugonjwa tena imefika hapa. Na tunajua ya kwamba kanisa tena ndio fasi kuna kwa watu wengi. Wakati tunasema hivi ni tunawapenda, hatupendi mushikwe na magonjwa. Ama hatupendi tena batukatalie misa kusema kufatana na magonjwa gisi imekuwa tena misa sikuwa inakuwa. Ndio maana tunawatayarisha mbele wakati tuseme désormais tujiheshimishe na tujipatie sepeke heshima kusudi hiyo shida kabambi isikie ikatufikia tena sagisi itufikia zingine masiku ya ilipita kule. Watu waliteseka sana, na mtu anaona iko na hamu akwenda kumisa ama mtu iko na hamu bamsomee misa, ili shindikana jua nini ubishi. Ili shindikana jua nini kuelewa. Ndio maana tunawatarisha mbele wakati sema hii mambo ambayo wiko wanatutangazia sie peke peke tujidiscipline. Sie peke peke tujipatie hekima kusudi hiyo mambo isikie ikatufikia.
1: Mm.
0: Na kama wanakuambia osha mikono, osha. Hatunasii walinda ibada ndani ya maparukia zote. Wametuambia tu tafute, mwambie wao wa komite auze malavabo, mai ikue ndani. Kama ni sabuni itarishiwe. Isikuwe tena sasa wewe kama mlinda ibada unafika na uchelewi unaenda tosha tena watu kulisema wakiwa na mikono washafika ndani ya misa. Hapana. Afadhali bafite kumulango. Na hiyo vyombo vyote imetayarishwa hapa. Basi dalmone
1: na chini. Ndio ibada sasa hapa kayuki hulu cha bandu wa yana vingi kwa rutsa le wa ni na makosa yetu kabisa ni lolo. Hiyo mambo ya zambi. Au ndio bavili kala kuna mkata la wote wasuke ba yana hapo. Baba mama endelea na chomo sana na biliko biala tu ma problem ni na umu ibada. Ndio. Kande ya shapi vuha nyibu wa mbobo. Erotu tendo ya somo. Ha tukesho mara chukura dio. Kura dio songi dikomunika. Suante toleo na mande toleo na mande toleo ku radio una mande toleo mashukrani ku radio sare mwaye
0: nebo
1: kumbe tisomo tu etu na musomo na rutwa mapi endelea amoya kake yu au tukani sigire balki ekire kan ku niwe wa mba kwesi mutasha punguza isomo rutwa mapi la karibu haisie lakini tuliende tunaelewene kare kitu la kara kwa nmo tuyaranga baba mabuga kupi na bona banganga ye tukabu ya kubu
0: tukawatikana
1: na rifu neriyu watichipika na bena sana haya kaka ya kari kanisa kwa ya somu
0: kwa ya banga ngawiwe na bena watu vena mbukuni ubu mbo ni mbukuni kama mbo mbundu ujo mbo wabe ya nobabe ya mbukuni kama mbola zaire obo obo amasu sibu sibu pata ya cheka ato chao sibu pata na ya nero kupetua ikakiri ya mbele shewa kati
1: ipo wasomerabi uwa yose wapata na kekato na tukiri ya tutete ikakiri ya ene basi tuka ini ikurra kwa maprobleme ini natutuwe nda bentu wa maikurra kwa maprobleme lakini tuwelewane tutia wahushi unamuhika tu ya vare vya ayo ni kanisa ligave vya ayo wameya vya ayo ligave ya ndarakubi tutia ushibi namu vya ayo ya
0: kacha ngatoke kana tano mosoko kumbe tu mwa ikakiri ya
1: ndiyo basi tundesu ndepo libari tangazira ba linda ibada bose mudoenesho sibiri ngoko tusungane katedrali muyenga sana ni renew ima doene usi waver doene hawo mana ongapya na hari ongapi suri no mudoene kuroko kusudo mosandre mo anu ona ya horekerera ambu bato ya mbitu apa bali mbwayo mwamba erona wana ya horekera kunonga nokora kai pakape kuma sera kamwe kwa pekel takre miatsi
0: isiwe si
1: lakini wa mabya sukuri wa wese kumwinda no omuyenga unamwandire namwandire choma choma itolera mno wa endera kuchu enga
0: basi kama watu wasinjere la be communique ameweza kututangazia ya kwamba walinda ibada wote ndani ya diocese ya Butembo Beni kama huko unatufuata ukiwa na wakati ukiwa Masereka, ukiwa hata Kasindi, ukiwa Beni, siku ya Yenga hapa tuko na mkutano mkuu hapa katedrali. Walinda ibada wote ambao wako wanatufuata dimanche tuonekane katedrali kisha misa kwanza ili tupange na tuone kama tutaendea tena kumibeko ya mupya namna gani. Sudi mambo ambayo iko inakuwa hapo mbele kila mtu alete pendekezo yake. Na tunakushukuru sasa kwa kuweza kutuletea ile communique Papa Dalmo. Basi tu ninawaambia ya kwamba wewe kama Mkristo, wewe kama mlinda ibada, muda ndio huu wa kuchunguza zaidi. Naangalia hizi siku mambo tena inakuwa inataka yoyoma. Nitajiprotege namna gani? Nitatenga namna gani? Mama nitafika kumisa mbele wakati na muna gani kusudi vitu viende kwa utaratibu. Na ndio maana tunawatangazia kwamba kama unasema huko mlinda ibada juu kuna wengi wanafaka wanajemprovize kuwa walinda ibada na hawana mafunzo. Désormais tunasema mufike katedrali dimanche a partir ya kisha misa kwanza a partir ya never tuseme tutakuwa na mkutano humo. Fika hapo unauliza walinda ibada wiko wapi, atakwambia chumba amambo wanaikala kwa kuweza kupangilia mambo ya liturujia, mambo ya ulinda ibada, kama ulinda ibada anaweza kujikomporte namna gani. Hiyo mambo yote tutasemea hapo. Basi dalmo chundura ndura onene chundura
1: ndura ndura ngandi kikasira tukana keria umuni otuperka
2: para ichende kino chabere lava
1: zebere
2: ichende kino chabere lava
1: cyo cyabuyirira n'uko natukomira kunambiye no na papa Jean-Louis président wetu wa paroisse Kabandra.
0: Asante.
1: Masinje mibiri.
0: Basi tunasema kabisa wale ibada wote ambao wiko na tufata, tunawashukuru na wakristo wote ambao wanatufata, tuna ma message ziku zinapita hapo. Tutazisoma tu. Tunashukuru kabisa. 09 61 69 42 35. Kama kuna message unaweza kuandika. Na tunawashukuru tukiwasalimu nyinyi wote. Ilikuwa kipindi kwa mlindibara kimeletwa nami Musuku Kizito, nikuwa president wa Dwane Cathedral kishindikizwa na
2: Chende chino cha Berelava.
1: Kuna kwa mlinda ibada
0: huyo ambaye alitutia hewani, tukimuona amekombolewa na Kioma, nasema bye.

ali uko musaada wa mukali wao mwana malangira ngoko bisakire sibe ndishatsimwa ko bisakire betia nero omulu abana bakaya bunga bunga ya obo muyomba okuwabo nebukosa hadabu sina chimu manamu wacho ndeke nebukosa hadabu nebutuwa manatuwe sabere obo tatawe tubabie therefore nebututumike kutsebo mure mama angagenda ule chute inje baba netuwa vine kutuku kutiri ho wetu na huwa mabuka hika ewa obo muyomba wawo iwa buka ya bunja bunjayo iwe rundia yobe vanzi, iwe rundia yumakuta, tuwe tolufranga, iwe rundia yobendu, omochinyanganga, abo muyomba mundu bakare ngo mundu. Echo kumbu wa menye. Kundie chinyua chesa, echi galo mwomu na muyomba chekaye korera. Amewe atu, wame ribu kashia tu bunja bunjeno, ukendishia kuolo, chikalu cheku hikako. Chekare kina banatu, abo muyomba nive rishicha, kundu, njana beru bura muka duwene, basi, trosha kasana ye Samuyu ye Samsuyu ye Simeuyu ye Stefanoyu ye Sofianoyu ese banata korokana na bomuyomba uku wabo kundabona bandu ba machinga batulere ibashikibwa bo bakabuga eche ndulia okorechinga erkende koreka okomwana nichi no mwana ne wetu twamabi muhisha kombe twaya hanulira muyomba uku wewe kutse, omundu wa matu niko mwanono, eri tondiri wa musasiri ya toge rahesi, kumbe, muyombe ni ya hanurero. Na roshara sata wanaye, echo si chibuire chitichi. Chiti mama umundu, abe hola, abo muyombe baku wosa. Na utukati kapi nguko ni presi juche mavi hika, isu wabu tiarenga, mama kole chitecha trabia, kutse chitevia, kwa mfano. Mama wao, wababa naute mabatima, nga subomuvia mabatima. Nariyo, ina naute akalimantasyo, munaute akalimantasyo. Kutu wa mwanawewe, mama wena tinjesi na nime ngali uluaje, mwala waye, akindiweka uliria umochumba chino mwabendobe kuwewe. Nariwa hosu angali haluaje, uli umochumba cha mama wawo, hosu angali haluaje, unemo, basi. Mama wawa mabe hola, achirwali ya yomochitaka mo, pafu, eruke tukerebu kari huluaji loko wa muyomba wawo. Sina shiko tunamuwa honda yake. Kunde, ebendopo mape matuka tuka kwa labi musandima, isi tuwa shingo ko, abato takulubabi wabirishi ya reto ndari. Chikewa chete avredir, oma no buka li akabe ronga, akabine mabi lomocha anda chikuwa, chikuwa wabo, na rio inia yomocha ndeche handa purdibon. Ni hapo chikewa chete mumulu mdoka ibunga bunga ya eyaba regenda. Na chikasha bibwa kande chitsibu omulu anganabye omwana obukali owanganiba olufranga lo wabwiba wewe na ro karata lo mocha anda chikuwewe kundibika na hike wasunga omwana nomwana obukali ni akiba shofranga shiba wewe ni ana akahimba wabo na bende bende ukabu ko tumikire ndere chita ndere yao linwa bakali betu ba mashakola kumbe bakola omwendere yetu. Kundi omulu kakolo muendere ya ye, ukabi unamukola o muendere ya wanabawu oburi ya buta. Na omulu kiva esho franga kwa mufano. Neriwa ya himba ewe nyu ye nyumbu wa ula ya chivanza. Aba nabawu bangana shaga nirikomo chivanza chino. Kundi oba muyomba bakisha ambo venone vendu vietu. Omu anashe nga tukiva, ewa abo mama yinechi ndocho mama yabe kayo. Iba kiva ambo, ha, ya mabi ya betu kwe. Mama wa umayabe kenoe chinduche hikayo chete. Ni ambubaka libetu initile, eribe muka tuiba kwa shofrangi mwa ya ule wenyu yo marema. Initile, mwa muka kole miati, muka suvye yi wenyu. Kunde, chikendi shebe chabulige, wameso uchereho, walangira abagala wenyu, waka harata, okoba naba wabunari ya butaba nari ya kisaya, omonda yiku wawu, iba haratu wako mwache manzitunari ya ulu. Ni ambu, echi waka libetu wangashakola, diere kola omomendere wetu twibiba wabo kunde ebyetu abano bo banamubuta bakende shalya kubyo asa pursa sina shingo ngatwana muwacho ndeke naho ebintu byabirya bikabuturi ikwa iwe bukiba ewa bwiba wawo buko twale wenyu nero omana wakesha rahat chama bebya no nechinalo chumba cha uchu nuaje chune muri muluaje
ukawa

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kujikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Baba, mama, dada, kaka, sikilizeni vema. Kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa, sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
3: Wafanyabiashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
4: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
5: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.
6: Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwa ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11 2010. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
7: Kumbuka kesho, kesho, kesho.
8: Hebu fikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utafauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugwa Kusini na Bugwa Kaskazini.
9: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
10: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu?
8: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
11: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Sit, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
12: kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni, na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
7: Kumbuka kesho, kesho.
13: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jambo Yen. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est du riz. Ni moutele rire, ni moutele échafika, et ça, l'osso, et c'est commis.
14: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité du riz, ou et c'est commis, la kachamboka, to somba yango, to lia yango.
13: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repensants, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui.
14: Yare, non. Mouchele ya leo. Wakilia balikuwa na bashaka ngoya hii mouchele jiko promesse depuis zamani balisimaka kia itakuyaka.
13: Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable. C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait. Et c'est facile à cuisiner car à quelques minutes, on a piqué à watoto, on a piqué à baba, atanawe mama, on a kula pamoja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali mbali. C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alpha Rice. Car Rasani Kamoya Kanakulisha Kabato.
14: Naisani, disihina vimba chungu na yala. Watu wote kuma restaurant, apakwetu mujini, tembubunia beni, kisangani, na partout au monde.
13: Naisaki avait 5 kilos ne fête partout kuma salle. Mariage fête bateme partout ma salle. Isaki avait 5 kilos. Alpha Rice Mumahu, 8 à Tuniku, 09 73 49 54 54, na 09 99 79 31 02, na mutugari na valetea mchele kwenu isaki na isaki ya 5 kilogram Alpha Mumahu.
6: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Twa la Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11-22-10, chakua dola au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua sim yako ya Vodacom, piga etoile 11-22-10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani? M-Pesa kode.
15: Enyumba yaba na kawabarisha ya samira ya kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
16: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
15: Leno esiri nengoma.
17: Mezo Plascone.
18: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
19: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike. Awa.
18: Amanzanza wa yabiri temesia musanane rufu pende plaskone.
15: Esirifasere, okujwetu katu mikokosho garaje shametoka. Tunawetu kumarangi goshi, awa kapopo mutoka, eni asubamo ya moi. Itweba menizie, tulekeri itzere gusha, ebendo hanobe.
16: Na depase ya sima kushanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaka kazi moya na sima.
15: Okujwetu kahimba, noki nyumabiri himba. E plaskone, yabrena tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
16: Na siye wa sudere, wametuletea redoxide.
19: Oko plaskone kuhune wanesungane ranchi yangi mustike.
15: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
19: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inji ya nyumba.
18: Tiner italiano stuko.
15: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda kota rangi ya magetze enoyi kiriba wange bibaguli.
17: Mezo plaskone.
15: Kukaba nikebute mbukunda jine na haku ine salo take okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
16: Na muetablisema katembo marekani mukurazema ya avenidi sandre na gra rute.
19: Tuko pia kwa kakule lieve kurokwe mayoli. Hapa murikini.
17: Mezo plaskone.
15: Wase uri le renji ya uyo kuma adresa wetu wano wakashe kufrape.
16: Udekone mu plaskone.
19: Niko kote ya mazingira temesirie.
20: chers producteurs et partenaires de la filière agricole, attention, cette année marque la fin du moratoire accordé à la République démocratique du Congo pour la conformité aux exigences de l'Union européenne contre la déforestation. À partir de l'échéance fixée, tout produit issu des plantations non géolocalisées sera systématiquement rejeté du marché européen.
21: Il est donc important pour chaque producteur d'identifier son champ en vue d'assurer la traçabilité de sa production. Ne prenez pas les risques de perdre vos récoltes. Après l'identification des champs de café, les techniciens de l'ONAPAC, de la SECAF et d'autres partenaires poursuivent les travaux de géolocalisation des champs de cacao.
20: Accueillez-les, faites enregistrer vos champs et mobilisons-nous pour garantir un accès durable aux marchés mondiaux. Agissons ensemble pour une agriculture durable, responsable et compétitive. Ce message est de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, secteur de Béni.
2: Baba, mama, mwala wetu na mwali wetu, nyihole kirire. Okwi kwa manano bukake, awe sheferi yetu ye baswaga, etwe bosi trusabirwe, erereha ebetase ne palata.
4: Wahinganya, banduwa moshobiro, wakulima, wagendia tukutuku, wagendia shongurubani, na bandi bosi, tubirikirwe eresora ebetase hauma ne palata, okobuka ke obwe sheferi yetu eya baswaga
22: omulayo no niwe sheferi eya baswaga eikahirikirira wa kinyalumbukane star rdc
23: omwilabira omuradi stabilisation et relevement omoche huo eche congo ngaso lecheta sine palata busana nengula kulano
22: eye sheferi eya baswaga

0: jameni. Ni wengi wahanga wa visa vya ujeuri na hawana msaada. Wanawake, wavulana, watoto wa kike, hata wanaume wanayohitaji ya kurudishwa ndani ya haki zao.
1: Enyi viongozi na wote wanao mamlaka juu ya vyombo vya sheria, wasaidieni wahanga wa ujeuri, hasa wahanga wa ubakaji. Msiwaache huru wanaotenda

0: Moto Butembo Beni. Tuwakaribisha kufuata habari magharibi ya leo siku ya tano, tarehe tano mwezi wa sita mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa kufungwa kwa mipaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Uganda kutokana na kujikinga na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Jambo hili haliwezi kuacha bei ya vitu mbalimbali kupanda. Ni hakikisho ambayo inatolewa na wafanyabiashara wanaosafirisha bidhaa toka zingine inji kuingia katika inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muda huo shirika la afya duniani OMS linaita inji ambazo zimefunga mipaka yake kuifungua, kwani mipango hiyo haiwaruhusu watu wanaosafiri au wafanyabiashara kufanya kazi zao mbalimbali. Kia muhimu ni kuhakikisha kuwa mipangilio kiafya inafuatwa. Na habari za elimu ni mitihani kiserikali kwa wanafunzi wa mwaka wa sita wa kiprimari ambayo imemalizika leo siku ya tano kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kunako divisheni la elimu Mambasa ya pili jimboni Ituri, ni wanafunzi zaidi ya 400 ambao hawakuhudhuria mitihani hii kutokana na hali mbovu kiusalama, kwani wengi wameshahama kuelekea maeneo zenye kudhaniwa kuwa na usalama. Muda huo kwenye divisheni ya elimu ya Kyondo, mashule mengi yamekosa idadi ya wanafunzi. Wazazi hawatumi tena watoto shuleni sababu na kutokujihusisha na umuhimu wa masomo kwa watoto, hasa kwenye tabaka la Kasongwere. Mengi zaidi ni katika hizi habari. Na zingine habari tutawaambia kuwa jimbo la Ituri limekuwa na mwongozi mpya. Luteni Luboya Johnny Ngashama ameweza kuondoka madarakani na kuna mwingine ambaye amemkomboa ambaye jina lake mtalifuata katika hizi habari. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. DMRC Kaini ndiye anashikilia vibuu vya anka. Habari kamili tukianza na zenye kuambatana na elimu ni wanafunzi wa shule la maternelle kunako complexe scolaire Agora ambao waliweza kujihusisha na namna ya kuendelea kwa vyombo vya sekta ya mawasiliano. Leo siku ya tano tarehe tano mwezi wa sita mwaka 2026 waliweza kutembelea Radio Moto Butembo Beni. Walikuja kujihusisha na namna gani habari zinatangazwa kupitia chombo hiki cha habari. Lengo ilikuwa kutimiza yale waliofunzwa shuleni yenye kuambatana na vyombo vya mawasiliano, vyombo vya zamani na vyombo vya kisasa. Walipofika kwenye Radio Moto Butembo Beni waligundua kuwa vyombo vya kisasa vimekuja kubadili mambo. Zamani filimbi, tamtamu pamoja na matendo ndivyo vilikuwa vikionyesha na kupana ujumbe, ingawa kwa sasa kuna vyombo vya kisasa, vyombo vya teknolojia vinavyosaidia kupaza sauti na kutoa habari mbalimbali. Watoto waliweza kusema yafuatayo. Lake Kabira Maetera Anita ambaye ni mwongozi wa shule Complexe Scolaire Agora hasa tawi la maternelle aliweza kurizika na matembezi haya ambayo yalikuja kusaidia wanafunzi kuona mambo waliokuwa wakifunzwa shuleni kuyaona kwa macho. Tumfuate akisema afuatayo.
1: Tumekuja ku Radio Moto Butembo Beni juu tukuye onesha batoto. Tulikuwa nasoma le moyen de communication, tuliona habajue ma elements zina tunapataka ku radio. Alors tulipenda bakuye ona venye tunapataka ku radio. Mimi naalika wazazi wanaopatikana Mutiri, Ngote, Sambaka, Kuba watuletee wanafunzi mamupya. Tunachungaka batoto ba kuanzia miaka 3 mpaka miaka 5.
0: Tuseme kwamba shule Complexe Scolaire Agora linapatikana kunako Selile Nkotebe kunako kata Kimbulu manispani Bulengera katika mji wa Butembo. Mbali na maternelle, shule hili linakuwa na tawi la kiprimari pia kisegondari. Na ukosefu wa wanafunzi utaweza kupelekea shule nyingi kunako divisheni ndogo la elimu la Kyondo wilayani Beni kufunga milango. Shule la kisegondari Kasimbi la Chitwa na shule la kiprimari El Shaddai pamoja na shule la kisegondari Mambu ya huko Kasundi. Shule hizi zinaweza kufunga milango kulingana kuwa hazina tena idadi ya wanafunzi yenye kutosha. Mashule haya yanapatikana kwenye vijiji Kasimbi, Kitwa pamoja na Kasundi, ni pembezoni mwa notability ya Busumba, Kitolu, Tabakani, Isale, Kasongwere, Sheferiani, Bashu. Mashule haya yanapungukiwa idadi ya wanafunzi tangu muda fulani. Hali hii ilitolewa na mwongozi wa division ndogo la elimu la Kiondo wakati wa mazungumzo na Radio Moto Butembo. Beni Bakwanama Joseph anatuambia mengi.
2: Mkuu kwa mpito wa kitengo kidogo cha elimu cha Kiondo alifanya ziara ya kazi katika maeneo ya Kitulu, Kasimbi, Kasundi. Alipofika Kasimbi, akaona watu wanaendelea, wanafanya ujenzi wa manyumba mazuri, wanafanya ujenzi wa makanisa ya kifahari, na shule za msingi Kasimbi na Mti zinaendelea vizuri japo matatizo mengi.
3: Sasa nilipo telemkia katika shule ya kisekondari yenye tunaita ICT Kasimbi, iko katika imani ya Kiprotestanti Sebeka. Nilihuzunika sana pale deja katika saa za asubuhi nikapata wanafunzi na wako na zurura zurura katika mji ya Kasimbi. Nikawauliza, wakakosa neno la kuniambia.
2: Alipotoka huko akaelekea kule Kasundi.
3: Sasa Kasundi mambo ni mabaya kule. Pale huko shule mbili, ya kwanza ni El Shaddai inaongozwa na dini la ERA, na nyingine ni ST Mambo iko katika uongozi wa serikali au yenyewe tunaita Ecole No Conventionne. Pale katika hizo shule mbili hakuna wanafunzi. Tusipofanya angalizo sisi sote katika miaka inayokuja, hizi shule mbili zinaweza kosekana katika milie.
2: Kutoka maeneo ya Kasundi akafika sasa Kitulu.
3: Nilipofika Kitulu anduka pale mambo ni sawa sana. Kwa juu nilifika ku epe ya mabuku Kitulu na kuziti Kitulu, zote mbili zinaongozwa na dini za Kiadventist. Japokuwa nilikosa wakati wa kufika katika epe Kitulu
4: na
3: epe Iwomia, lakini nilifanya uchunguzi nikiwa mbali, nikauliza wanaume, nikauliza watu wengine walikuwa nakutana njiani, wakaniambia anduka zile shule nazo ziko katika hali nzuri.
2: Mkuu wa kitengo kidogo cha elimu cha Kiondo anasema kwa wanaume wa Kasundi na Kasimbi wajisaidie sana.
3: Mimi nawaambia gisi wote waone maana ya masomo zenye serikali ilishakawaletea kwabo. Wasiwaze kama mwenye taleta kule maendeleo ni mtu mwenye tatoka mbali. Maendeleo inaletwa kwanza na watu wa pale. Sasa habari naenda na watu wanaposikia habari nzuri wanashileta.
2: Kukuambia ukweli, kule Kasundi na Kasimbi wengi ambao wana hati za shule za kisekondari ni wa Adventiste wa Sabato. Wale ambao haonekani katika dini hili ni wachache mno. Kiondo, Mukirania Bakwanamaha Yusufu.
0: Asante Bakwanamaha kwa hizo habari. Tukibaki kwa ngazi hiyo ya elimu tu, nilikuwa nimetanguliza pia kwenye mtasari kuwa zaidi ya wakandideti 400 ambao wangelihudhuria mitihani kiserikali kwa wanafunzi wa elimu ya kiprimari kidato cha sita ENAFEP mwaka 2026 ambao hawakuhudhuria mitihani hiyo kunako division ndogo la elimu la Mambasa ya pili, tunapatikana katika jimbo la Ituri. Kwa mujibu wa habari zilizotangazwa leo siku ya 5 tarehe 5 mwezi wa 6 na yule ambaye ni mshimamizi wa eneo hili la elimu Sudivizio Mambasa 2 Michel Ipunio, zidi ya wanafunzi 3,015 waliokuwa wakingojelewa waliofika walikuwa 2,535 wanafunzi wa mwaka wa sita wa kiprimari waliokuja kuzuria hiyo mitihani. Anataja ukosefu wa usalama ulioripotika eneo la Biakato na maeneo yaliyo pembezoni, shambulio za ADF zikiripotiwa tangu mwezi wa 5 mwaka huu, kuwa chanzo cha watoto hawa zaidi ya 400 kutokufika kwa mitihani ya ENAFEP, kulingana kuwa wengi walihama pamoja na familia zao wakihofia usalama wao kuelekea zingine maeneo zenye kuzaniwa kuwa na usalama pande zingine. Mwongozi wa division la elimu division ndogo la Mambasa ya pili alitangaza kuwa mitihani kiserikali ya kumrazi mitihani ya semestri ya pili katika shule za kiprimari na kisegondari kunako hiyo Sudivizio itaanza hapo karibuni. Lengo ni kumaliza mwaka wa masomo 2025-2026, mwaka uliosumbuliwa na ukosefu wa usalama tokana na shambulio za wanaozaniwa kuwa ADF eneo hilo la jimbo la Ituri. Tukiangazia habari za kumbukumbu, kila tarehe 5 mwezi wa 6 ulimwengu unahudhuria siku kwa ajili ya mazingira katika mji wa Butembo. Siku hii iliweza kuadhimishwa kupitia kazi mbalimbali na namna mbalimbali kwa ajili ya kuhimiza jamii kuhusu ukingo wa mazingira. Wizara yenye kuhusika na mazingira kwenye ikulu ya meya iliweza kugawanya mbegu ya miti kwa wakaaji fulani fulani waliokuwa wamekusanyika kunako njia panda VGH Monument Historique. Lengo ilikuwa kuwahimiza wawe walinzi wa mazingira. Tuseme kuwa mwaka huu 2026 siku hii ulimwenguni kwa ajili ya mazingira ilisherekewa kupitia mada tuchangie sote pamoja kwa kusaidia mabadiliko mazuri ya tabia inchi. Sambamba tu na siku hiyo kimataifa, hasa siku ulimwenguni kwa ajili ya mazingira ambayo ilisherekewa leo siku ya 5 tarehe 5 mwezi wa 6, kamisheni ya haki na amani pia ukingo wa mazingira kunako kanisa Sebsea ya posti ya Maboya wilayani Beni katika jimbo la Kivu wa kaskazini iliweza kuandaa kazi ya usafi kunako parokia Sebeka Mataba. Hapo tunapatikana kwenye sekter ya Beni Mbau kwenye mtandao wa barabara Beni Butembo. Waumini wa kanisa la Sebeka Mataba waliweza kushindikizwa na wengine wanamemba wa jamii maeneo hayo ya Mataba kwa ajili ya kuendesha kazi za usafi. Hawa walionekana mitaani wakikusanya vitu mbalimbali vya plastiki wakiviokota na baadaye kwenda kuvichoma kwa moto. Lengo lilikuwa kuhimiza hawa watu kuhusu namna ya kukinga mazingira kuwa masafi, hasa matumizi mazuri ya masalio ya vitu wanavyovitumia deshe. Maeneo matatu yanayozaniwa kuwa ndiko kunaonekana uchafu mwingi eneo la Mataba ndio yaliweza kuchaguliwa kuwa nafasi ya maimizo. Kuna soko kuu ya Mataba, eneo la biashara yani centre commercial ya huko Mataba, pia eneo ambako kuna kwa kanisa la ERA la Mataba. Presidenti wa kamisheni ya haki na amani pia ukingo wa mazingira kwenye posta ya Sebeka Maboya alisema kuwa namna hii ni ya kuhimiza wakaaji ambao wapashwa kujua madhara ya kutumia vibaya masalio ya vitu na kazi ambazo wanaziendesha katika lengo la kulinda na kuyakinga mazingira kuwa safi. Na ilikuwa muda bora kwa kuita viongozi pamoja na mapate na wake kuzidisha nguvu kwa ajili ya kuchunga vizuri uchafu unaotoka katika kazi mbalimbali maeneo haya. Tuseme kuwa huyo kiongozi wa tume la haki na amani na ukingo wa mazingira kwenye Sebeka ya posta Mataba hasa ya Maboya aliweza kusema kuwa hii kazi itaweza kuenea kwenye zingine maeneo, kwani mwezi wote wa 6 itakuwa kazi kama na hii kwenye maeneo yote yenye kuwa kwenye posta ya Sebeka Maboya. Gisi habari zetu zinasema jana siku ya 4 Wakristu wa Sebeka hawa kupitia kamisheni hiyo ya haki na amani walikuwa kwenye kijiji cha Kasebere tunapatikana magharibi mwa Kabasha tabakani Bulichi kwenye sekta ya Ruwenzori wilayani Beni. Gisi habari zetu zinafahamisha na kufungwa kwa mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Uganda kwa ajili ya kupambana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Jambo hili halitaweza kuzuia kusafirisha bidhaa toka nchi zingine kuingia katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hakikisho litolewa naye Jerome Nkiti ambaye ni presidenti wa shirika la wafanyabiashara wanaosafirisha bidhaa toka bara la Asia hadi bara la Afrika, hasa humo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alikuwa akiita wakaaji kwa utulivu kutokuhofia bei ya vitu kupanda. Jerome Ngiti:
4: nilipenda nikosowe frontiere to yenye ilifungiwa kwa ngambo ya batu ya kutembea migration, lakini duani iko nafanya kazi juu duani nyingine na migration nyingine. Migration ni wale watu ambao wanahusika kuruhusu watu wasafiri na watu waingie, wale ndo wenye wanaunda yenye wanasema migration. Sasa ile migration banasema batu basipite, lakini kwa ngambo ya vitu kuingia viingie vipite mu Uganda havina kosa yoyote. Gisi wakati ya zamani corona ilikawia hapa, ilikawia dunia mzima, lakini vitu vilikuwa naenda Ulaya, vinaenda Europe, vinaenda Alemanya, vinaenda Amerika, vinakuja kwa Afrika. Donc vitu vilikuwa na safiri japo watu hawakuwa na safiri.
0: Jerome Ngiti anaita wakaaji kutulia, wasizani kuwa vitu vitapanda bei, na natoa angalisho muda huo kwa wafanyabiashara ambao wanaweza kuchukua nafasi hii kwa kupandisha bei ya vitu, kulingana kwamba kwa sasa watu wanaweza kuuza hata vitu toka inji zingine kupitia mitandao. Mara tena Jerome Ngiti.
4: Bo, wale ambao wanapandisha vitu kusema vitu vitapanda kwa kuwa nakuwa malali ya corona amba, ya Ebola ambayo inasababisha tusisafiri tena, wale mina wahamakia mnasema ile haiko jambo nzuri, ile haina impact fulani ya kupandisha vitu. Vitu ni nyingine kitu, na mliona wakati ya corona hakuna kitu yenye ilipanda wala kushuka, tu vitu vilibaki gisi vinakuwaka. Hivi mwenyewe anaweza fika mwa ile akili ya kupandisha kitu kusema frontier inafungiwa, ule anajidanganya, na inaomba serikali ni service ya ekonomi inahusika naye, inamuuliza kama anafanya hivyo jambo juu ya nini.
0: Na muda huo shirika duniani la afya OMS la pendekeza kwa inji ambazo zimefunga mpaka kufungua mipaka, kulingana kwamba ugonjwa wa Ebola hauwezi kuacha mipaka ya inji kufungwa na iwe na madhara kwa kazi za wakaaji. OMS yasema kuwa cha muhimu ni watu kujiazari kuheshimu mipangilio mbalimbali ya afya. Na mauaji yanayoripotika mara na mara na kutekwa nyara kwa raia, mambo yanayotekelezwa na WADF eneo la jimbo la Kivu wa Kaskazini pamoja na jimbo la Ituri, shirika lisilokuwa la serikali la kutetea haki za binadamu Badilika la Paza Sauti, Moses Mumbere alizungumza na kordoneta wa shirika hilo.
5: Shirika la Badilika linapanda kwenye jukwaa kwa ajili ya kusheta vidole mauaji ya laiki yanayofanyika kwa raia kupitia wanamgambo wa ADF. Patrick Nguka akiwa kodonata wa shirika hilo anasikitika kuona ukimya wa government ya Kinshasa. Tuko kundi la utetezi wa haki za binadamu. Tunasikitika kuona kila mara mashambulizi na mauaji yenye yanafanyika kwa raia wetu ndani ya tarafa la Beni, Irumu, Lubero hata pia Mambasa. Kwa kuona wakaaji wameachiliwa na serikali ya DRC na kuacha wakaaji mikononi mwa ADF wanaowaua kila siku. Kwake vitu pamoja na wakaaji waendelea kusambaratishwa, na swali hili ni sheti lipate likazungumzwa kwenye bunge la taifa ambayo imebaki kimya muda mrefu.
6: Ile inacceptable que le gouvernement.
5: Haisikiliki kuona serikali ya Kinshasa kuwaacha raia wake. Unajua ni uchumi mwingi unaopotea, wachoma manyumba, vitu vya raia na hata raia kuuawa hapa na pale. Na sisi twafikiria swali silo tena la juju. Ni swali
0: nilitanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa kumekuwa mabadiliko kwenye uongozi wa jimbo la Ituri. Luteni Meja Kasongo Mulumba Batoka Gabi ndiye ametajwa kama liwali mpya wa jimbo la Ituri. Anamkomboa madarakani Luteni Jemadari Johnny Luboya Ngashama ambaye aliongoza jimbo hili kwa miaka mitano tangu kutangazwa kwa hali ya dharura état de siège tangu mwaka 2021, na kazi ambayo anangojelewa kutekeleza ni kurejesha amani na usalama eneo hilo la Ituri. Zingine habari ni za michezo. Baraza la michezo ya kandanda mjini Butembo ambalo limetangaza kalendari ya kuendesha mikutano kwa ajili ya timu mbalimbali ambazo zinakuwa kwenye hilo baraza, kwa kuandaa kinyanganyiro kinachokuja. Kupitia waraka hiyo ambayo ilichambuliwa na Radio Moto Butembo Beni, mikutano ya matimu ine za mji wa Butembo itakuwa tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka 2026, itakuwa siku ya Mungu. Kuna timu FC Kahala Maeria, ISM Tanga pamoja na timu DC Alpha, pia Asenzoi ambazo zitaendesha mikutano hiyo kwa kuandaa kinyanganyiro kinachokuja. Ni mwisho wa habari zetu, wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi. Mwenge Balua Joele ni mimi, asante Remiase Fataki kutuweka angani. Tuwatakia jioni njema.
7: Shungulu ino sikare tawa, nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
8: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongu lakulana ea vamambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
7: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
8: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
9: Ndabia shongolo, yeah, sikala viva.

Lambu na jama muhindo muko Saint Jean Bosco pabunyuka Chehutu. Ifikie dada Maska Didi Kombi anipatikana pambau Matete na jama Pascal Vumira pavini Bamate. Ifikie jama Pasteur Kablan pa kantine Centre, jama ya Mbeti inopatikana pa kantine Patineko na jama ya Mse Desire Kisunia inopatikana pa Vuovi Katambi. Habari ni kwa Shangazi Goreti anipatikana pa Beni Cité. Ifikie wanamemba wa Caritas parokia Kitatumba na wengine wote ambao walikuwa kimfahamu Mamoka Bira Talia Bihire Selina wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko imefanyika leo siku ya tano kunako shamba la wafu la Kitatumba na kilio kinaendelea pa selule Chikwangwa nyumbani kwa papa Muhindo Mukosa Lei. Kwa niaba ya jama Muhindo Mukosa Lei pamoja na Muhindo Mukosa Jean Bosco waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba mama wao Kabira Talia Bihire Selina hayuko tena duniani. Na jama ya Chioma inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwaliana wao aliyetika kwa jina la Katungu Sibi Tomwa Anita. Alikuwa mke wa Muhindo Sombolani Gerlance. Kifo kilitokea kuna hospitali ya Matanda na saa tatu asubuhi. Habari ni kwa jamaa ya Papa Gode na jamaa ya kaka Katuka wakiwa pa Oicha. Habari ni kwa kaka Jonas Sombolani pa Oicha. Ifikie kaka Grace anipatikana pa Luemba na mama Pascal pa Luemba. Habari ni kwa papa George anipatikana pa Isale Bulambo. Ifikie papa de Dieu pa Otomaber. Famille Kasibabo, famille Kasibabo inopatikana pa Beni na pa Kasindi. Habari ni kwa beau-frère Stuka pa Katwa. Ifikie jamaa yote inopatikana pa Bunia, groupe 41 pa Bunia na Wakristo wote wa parokia Sebeka Burumbika. Ifikie marafiki wote wa galeri Kianamire pa Butembo, famille Mutrandabu mali popote wanapatikana na wote waliokuwa kimfahamu Katungu Sibitomwa Anita mke wa Muhindo Sombolani Gerlance watambue ya kwamba hayuko tena duniani. Ibada ya mafarishi itasomwa na satano kuna kusebeka Burumbika na kisha ibada maziko itafanyika pakama higa Busagala. Ni jamaa ya Chegoma iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mwaliana wao Katungu Sibitomwa Anita hayuko tena duniani. Na jamaa ya ni jamaa ya Sibika Mwengesiali inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Maska Sivika Furaha. Kifo kilitokea pa Bunia tarehe moja mwezi wa sita mwaka huu na maziko ilifanyika tarehe tatu mwezi wa sita mwaka huu tunao. Habari hii ya huzuni fikie ndugu na marafiki wote wa papa Sivika mahali popote wanapatikana. Jamaa anajulisha kwamba itaomba misa siku ya Mungu ijayo tarehe saba mwezi wa sita mwaka huu kunako parokia Saint Croix Kiabwiri wakiombea pumziko ya roho ya Maska Sivika Furaha. Kisha misa ndugu na marafiki wote watakusanyika nyumbani kwa papa Sivika pa auberge pa selule Magala namba 63. Kwa niaba ya jama Kabira Sivika Neema na Muhindo Sivika Izake waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Maska Sivika Furaha ambaye alifariki pabunia na jama itaomba misa siku ya Mungu tarehe saba mwezi wa sita mwaka huu wakiombea pumziko ya roho yake kunako parokia Saint Croix pa Kiabuyiri. Na jama ya kazi ya Bwana Mungu Marewa, jama kazi ya Bwana Mungu Marewa ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mama dada tena tate wao Kambere Vikalwe Iruma. Alikuwa mke wa Ayati Anaklete wa Busa. Kifo kilitokea kwa ghafla siku ya ine tarehe 23 mwezi wa tano mwaka huu na saa tano za usiku. Alifariki kwenye hospitali
ya Isteme pa Bubange, kilio kinaendeshwa pa Mahero Bubange kwa mtoto wake Angela kazi ya Bwana. Habari hii ya uzuni ifikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Samahani wanajulisha kwamba alifariki tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu, na alifariki na saa 5 usiku, na kilio kinaendeshwa pa Mahero Bubange. Habari ni kwa wakazi wote wa pale Busa, ifikie papa Edouard Vikalwe paka Songomi. Habari ifikie Sylvain kazi ya Bwana anayepatikana pa Buta Liria, na famille Pierre Chegusa pa Musienene. Ifikie Urbain kazi ya Bwana anayepatikana pa Busa Kitondi. Habari ifikie pia Jama ya Katunama pa Busa. Ifikie famille Kindeli inayopatikana pa Mangina, famille Ojeni kazi ya Bwana pa Busa, famille Matunda pa Musienene Bukuke, na famille Matilda Kasienene pa Kalubo. Ifikie famille Kasereka Mukama pa Kawingu Busa, jamaa ya Kakotio inayopatikana pa Busa Katiri. Ifikie pia Wakristo wote wa Matanda ya Tatu, yani baraza Matanda ya Tatu pavni Masisi. Yeyote atakayesikia habari awachulishe wengine. Programu ya masiku imepangwa kama ifuatavyo. Leo siku ya 5, tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka huu, makesha itaendeshwa nyumbani pa Bubange Mahero. Siku ya 6, tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu, misa itasomwa kunako sekteur Katia tangu saa 3 hadi saa 5 kamili. Saa 5 hadi saa 10 maziko itafanyika pa Busa Kabale. Saa 10 ni kurudi nyumbani pa Butembo Bubange Mahero kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Ni siama ya kazi ya Bwana Moho Marewa iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mama Tatete na dada wao Kambere Vikalwe aliyekuwa mke wa hayati Anaclete hayuko tena duniani.

Na shama ya Chiva Himbandi ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Katembo Chiva Himbandi Blaise, mtoto wa papa Kamabu Kambere wa Mutanga Ibatrama. Alifariki Pabunia baada ya ugonjwa wa shuma mbili. Habari hii ya uzuni fikie shama ya Musanji Sali inopatikana pa Isale, pa Beni na pa Butembo. Habari ni kwa chama ya Martin Banda inopatikana pa Kabetero, ifikie chama ya Kiamuhai Kasongo mali popote ilipo, na chama ya Luisi Muresi mali popote wanapatikana, ifikie chama ya Bungwite pa Burumbika, chama Kipuni pa Isale Tisebere, chama ya Mahungu Muzalami mali popote wanapatikana, na chama ya Kartumwa pa Mituya. Ifikie papa Kabiti pa Makangala. Habari fikie papa Charles Pangote na papa Mateso Pachisitu. Habari ni kwa papa Mumbere Musichi anipatikana Pakabale. Ifikie papa Kakule Mutoto Dona anipatikana Pasaba, na chama ya papa Tumbira inopatikana Pakambali. Ifikie pia wote waliokuwa kimfahamu Katembo Chiva Himbandi Blaise, mtoto wa papa kama Bukambere wa Mutanga, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika Pabunia, misa mafarishi itasomwa Pabutembo pa Mutanga Ibatrama, nyumbani kwa papa kama Bukambere, kesho siku ya posho tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 4 za asubuhi. Kwa niaba ya chama kama Bukambere, Faustin Chiva Himbandi, Mbali Chiva Himbandi pamoja na Kasereka Mukonzo waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Katembo Chiva Himbandi Blaise hayuko tena duniani. Na chama ya Kahindihire, chama ya Kahindihire Chinusu ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama tena tate wao Mbambu Sima Froze Kahindihire. Kifo kilitokea kunako hospitali Sainte Famille Caritas na samuja na nusu ya magharibi, ilikuwa tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa quartier Mukuna selule kiali. Habari ni kwa papa Marengera pa base Butembo, ifikie mama Jetu pa Butembo avenue du centre. Habari ni kwa Dewar pa Kiondo Bufundi na Prosper pa Bufundi, ifikie Kiambu anipatikana pa Bufundi Kiondo. Habari ni kwa Krizoma anipatikana pa Masereka na Dewar pa Katia, ifikie Dudu anipatikana pa Mungali. Habari ni kwa jama yote pa Kiondo Ibwe na jama ya Safirini pa Kiambene Kiondo. Habari ni kwa jama ya Mube inopatikana pa Kabatrama Utsundu, jama ya Kahindo Nya Junior inopatikana pa Vosenzera, na mabikira wa Oblate de l'Assomption pa Malikia wa Mbingu. Habari ni kwa wote waliokuwa kimfahamu mama Mbambu Sima Froze Kaindire, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika leo kisha ibada mafariji ambayo ilisomwa na saa 4 kunako baraza ya kiali. Kwa niaba ya chama, mama Fabiola akiwa mganga kunako hospital Sainte Famille Caritas Mukuna aliweka sahihi, na alikuwa kichulisha kwamba mama wao Mbambu Sima Froze hayuko tena duniani. Na chama ya Bia Rebeka ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Maska Chimeme Jidite, mtoto wa Kahiga masikini wa Mbulama Se Chigali. Kifo kilitokea usiku wa leo pa Bulumbi. Habari ni kwa Wakristo wote wa kanisa la Wasabato pa Bulumbi, ifikie papa Prosper Pangese na chama ya Ngabu inopatikana pa Beni Enera. Habari ni kwa Paluku Mwiriria Kambou anipatikana pa Wicha, ifikie mjomba Chimeme pa Beni. Habari ni kwa Yuasi Chimeme Kahiga akiwa mfanyakazi kunako station Takenga pa Butembo, ifikie pia Mbale Butala anipatikana pa Katwa. Habari ni kwa famie Chinaga pa Matinga na Paruinda, famie Kahiga pa Chiali Mbulama Se, na wote ambao walikuwa kimfahamu mama Maska Chimeme Judite wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika leo siku ya 5
kwa nyakati za mchana na saa 6 pa Matinga Kiala Mahindi. Ni shama ya Bia Rebeka iliweka sahihi. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na shama ya Chisomo Mukirania pa Kenyati Muhimbira ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba tena ndugu wao Kombi Mukirania Chisomo Simeon. Alikuwa mkaaji wa Kinyati pembeni ya kanisa ya Era Kinyati. Kifo kilitokea ilikuwa baada ya ugonjwa wa muda mchache. Alifariki kunako hospitali ya Katwa tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 5 pita dakika 14 mchana. Kilio kinaendeshwa pa Kinyati nyumbani kwake. Habari ni kwa wakaaji wote wa pale Kinyati ifikie jamaa yote ya Kisomo inopatikana mshini Butembo. Habari ni kwa mzee Timo Chisomo anepatikana pa Beni na wandugu wote wa familia Kisomo pa Beni. Habari ni kwa jamaa yote pa Mutwanga ifikie jamaa yote inopatikana pa Ucha na pa Mandumbi, jamaa ya papa Kilalike Chisomo pa Mangina, jamaa ya papa Salasiel Kisomo pa Kisesa Mambale na jamaa ya papa Kaitenga Kisomo Panzi ya Panda Chikungu. Ifikie famie Kalemba pa Butembo Kitulu na Pakabasha. Habari fikie pia wa Kristo wote wa Era Kinyati. Yeyote atakisikia habari awajulishe wengine. Maziko ilifanyika leo siku ya 5 kwa nyakati za mchana. Ni shama ya Chisomo Mukirania iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha ya kwamba baba Kombi Mukirania Chisomo Simeon hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jamaa ya Katembo Chinyunyu pa Bulumbi ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Kahumba Faustin. Alifariki kifo kilitokea kunako kituo cha afya Fepsi na saa 9 ya mchana alifariki na saa 7 ya mchana. Habari ni kwa jamaa ya Kakuli François inopatikana pa Nyabili Vuli, ifikie Paluku Roger anayepatikana pa Kahumba na jamaa ya Sebastien mali popote walipo. Habari ni kwa jamaa ya Shakotra pa Nyabili, jamaa Floribert pa Kitumbiru, jamaa ya Kayenge Jean Bosco inopatikana pa Isale Misunga na jamaa ya Kakule Mbirindwa Paisale. Habari fikie Kambale Chinyunyu Paluotu Burundi, Paluku Kahumba akiwa pasteur wa Era na jamaa yote ya Kisumanu inopatikana pa Nyamatita. Habari ni kwa wafanya ifikie wote wanaofahamu jamaa ya Katembo Kinyunyu Marco wajue kwamba ndugu wao Mbusa Kahumba Faustin hayuko tena duniani. Walisema kwamba programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Katembo Kahumba aliweka sahihi na alikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Mbusa Kahumba Faustin hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jamaa ya Katembo Kamulu pa Butembo Malira inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ghafla cha mtoto wao Kitungu Mumbere Jake. Alifariki pa Kirumba tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu. Habari hii huzuni fikie jamaa yote ya Kamolo Mundenga pa Butembo pa Kituku na pa Bwera Bukenye. Ifikie jamaa Siambite pa Ruese. Habari ni kwa fournisseur wote wa mbuzi pa Mutsanga na pa Vichai. Ifikie papa Bonesi Hingirwa na jamaa yake yote paka huru Mageria. Habari ni kwa Kristo wa Adventiste wa Kiala na wa Kasesa, jamaa Kikuta pa Butembo na pa Mageria, jamaa professeur docteur Vivalia Cleophas mali popote lipo na jamaa ya Bindusi Biolo pa Kituku. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Maziko ilifanyika tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu Pabulinda. Kwa niaba ya jamaa Kamolo Jonathan, professeur docteur Cleophas na Kambale Neema waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba mtoto wao
Kitungu Mumbere Jake hayuko tena duniani.

0: sebana wahe bahurikirire betro banzo abate ya bubuya inyuma mabetro haka ndia katambika kano katambika buya bana betro okoto mabetro eka tukasa tukasha kana yene nyu okulabira omorengi ono mumbere misi sa Jackson inje moyeha kupakanye berekera batia inyanga hekere mezo palosi ichinywa ngasa ngasha kana yana wu okuso moto wetu omoto wa haujini omoto wa berewe ranga malambo na malambo wakara kena somo chiro ngashakanya na ukundi lango yaji e vizio yaji e objective yaji nendi robo limundu ushi ini agulawo nero tukafundisa ya no bana vetu e shonzera shoba ndi bakima ya e fasha fundisha na bandre nga wanga yipwa wote na ukubye muyima kwabo abanga kendo ko moto wa haujini aba aba ni kwa mire omachiro chalaba na denga kanya hano kwa mwati wa mwisha kunumu jima inaka ulo wamu Ricardo usanane la chevre de mamere inyumamu ni kwa mire mutimisisa yekizito iloko sekope bunyuka utimisisa chihimbia chomuche nyitu lako la chevre de mamere muika nyuku mbusa ya venene na kwa nini ye Ricardo mwa embe na ya mama wewe mwia rekine vya mutajiri kunde mama wewe mwatoka kanywe akaba katela jesio akaka kwa utaya kwa mwana wetu kakendisha kukulia ahanene kwa uhamberere murini tukudu hambererayo ikendi kukulia kwa motowe haujini kundukutu kaka na yako hanu bauri kiliriba tubanzo batu ya babuja ama SMS muna bana awanje kato soma kuhu onwate muji hananyeti ya basi ile emisio yako ya lafua pase ili ningiaka sana asante sana asante sana kwa kazi ambayo umetufanyia kupitia maemisio zako hata kama ni za haujini lakini zimetuelimusha zaidi gizi namu na mtu anaweza akaishi na njetia asante ndugu yangu onwatino mishi sinjeni maroya yikuhere esanu anantenefu bojuru papa hawa ya nipa jibu kuhusu SMS yangu SMS yako nasema nini yenye kusema papa mafundisho yako inanijengaka sana ila mapato ya mwezi njoo ya chini nike kazana ntakuwa napeleka $10 kwa kila mwezi pale na utanipa moto ya ngapi na ndamalizaka kurepa masiku gani nipe jibu na njete wenga lagako embe na ya mama wa Ricardo ya nabiaje ya vyangu mashisha vya disi ya vyangu malakini muna wire babiri vya miliarder pusana embe na ya mama na huku ute $10 ya weyo nenguma wamebu karete $10 muna kumula nyete asa mbroka afanye proje shi pif paf muba tufundisha batu proje ni processus ni etape par etape ngoko mungu anabumbe cheho wone che me lumu lane cheho wone bishingo kwa veremo yagia processus hatua kwa hatua hatua kwa hatua obo lobo lobo mnyorebu kwa kulaji ukulushi $10 ya weyo ikenishe kukuli komoto sise lemasi wa mabe menye akanyu akaka mbole parnye ereganyira bawe kirira tubanzo abata ya babuya muteli nyilira engo tuka tuka tuanjere sata emu kwa shengira vure mo chihende chetru chihende chetru cha muna wire muna wire shifandisha kanyo kola chevre de mamere ya kanyuwa kuna Ricardo lakini muna wire tuote somo yi hikeyisira kutsebo mona ngajima sema resit eye somo yoto kendi kanyo muna wire e angaje mariage donga rejita kariage gere tokere ulo moto wa haujini wa munjacha mona angaje ma sela reisute de deme sema reisute de deme wa mabi angaje okatoke chenu yesoma tukendi kaneko munawire ngokoba kayo kolotara kati mimi na weye na gana na weye nto anekuwa mwaminifu kwako katika tabu na katika raha nero e angaja meyo yekara ke wango mukaba wa mombende mwanga taku umulu kapo nilisha kaji angaje kitu kendi kanye ko munabura e angaje ma nero ngaji bula yenyetre e angaje ma yawo okuso moto wa haujini ona veribu anyetre ngande shia ku facilite wo watra ko ye ya hekele votre engagement mon engagement c'est ma réussite de demain eye somo yetu eye munawire lakini ngata ya kwanza hakanyimba kakabu wakati ya chihanda akimba wanamulumo wa telesfor kule tukakataka hautuka watote abate vikala iba na mwikala na wate nabu ya betole batuwebio na wakante reko mechehendeche na babi yomosho njingo wakwa mesho na wakaha ndreka kunde ebe hendre ebe yungata kaha none karasi na wanyete kumbe na u
1: iwa katola mochiima kwa mwangu anashafundisha na ochata ndivandro chekare kana kwa nyetri fundi mitamba nilingira tosata
2: ifewe ira vosi tusavirwe.

0: kuti
1: abantu bakayihimbira wabo omwimbia chatuna batraha bajira abantu bakayihimbira wabo munabwire wa malangiro moto wa haujini twa majirawo konde moto kaye kosa kosera tuti tuikokotara ye wetu tulietire pichipichi ikalo wa haujini obuli mundu oshi ashaga kaenda kuyo kwasenja funde mitambo okali chili chikabo yako akaba bitungira mu chihende chetu cha munabwire monanga jema sema reishite dedeme eye somo yetu ya munabwire mena purukwa osangaje busana cyo munwe kimanya cye yapo ache hapo bahurikiriba probanzo nikalichi ache hapo tekareka iwakumbuka byo walagana uti muna buanyete kumbyo mwakono inashagulo moto shande shande shagula wondre ite ntabe yo haujini achicha cye hapo na so munwe akakumbuka cye hapo echalapa ukabya munda yo kayitondreka e engagement ya uye yahe vis-a-vis no moto watu wa haujini ere yitekari ya uri yahe vis-à-vis no moto owawo owa haujini reta kariawo pour quoi s'engager omuntu akashyangaje kochendo kunde unalengero endere deme ono s'engager pas pour rien on s'engager pour un endere shari ukashyangaje kochendo hati endere bana betu chikarekana kobora nyeto engager mayawo yamabishire trawezekana iunga na ulo moto wa haujini c'est puisque il n'y a pas endere pour vous lakini cha kwanza echonga kusaba okulabira chindi cheche munabwire kumbo abote na mayaji anga je nyitanga ndi mu moto wa haujini jekele endere omu moto wa haujini uwamenye ko mabata koko taxi baba enzalia mu homo nyumba selo endere uwamenye ke omoto mabingiro mu nyumba si wangasha je buka ya heke byali byo komo ukalusha je chetrobo ukalusha je kotralia ukalusha je madanga ido edi nyoko mutwe mama belangira sirele ma ilia endere omu moto wa haujini echi kakwa mbeshi munabwire ese wangasakana namo yahanichi echi ngareke watasakana na yinichi inaria chelalo chawo haimana mezo palos inaria chelalo chawo haimana tia yidi kundi yesho chitodi microfinance eyabara sakana na chimba chefe tikawlo mo mmg edonu viva bauri kiriri batu banzo enteraje ya eikareka iweje angajo mochendo na wamabisureta toka irrespecte engagement yawo te ikizito wetro kose kopi kubunyuke yo wamabe shureka toke ri respecte e engagement yawo se puisque d'abord moda tuko warevia endere omundu akengero mochendo la premiere de chose ri devia d'abord je quel endere si je m'engage eche kwanza checho bana be chareka oyo nyifundisa ya karase kana timisi se hari evendo bene eve kare ko mundu nebetano bote nebetano hari evendo betano ere kareka omundu imyaji angaje okochendro kwa muho angaje maya umu yata hiko kumwiso kunde muwa tamenye vendobe tanove no vendobe tanove no mwana wetu hambabyo vya labevere vikende reke e angaje maya u iyanganareka iwo hiko kuchulu wanziri wa iraku nechulu wanziri wa iraku nyimashi wali umoto wa haujini lakini wamarisu reta toke regulo umoto wa haujini se priski muki maye e angaje maya u aveke le jerete aba franza batia aba swahili bati muki maya eche hapo cha une reja reja eche kwanza se lentere kwa mimi eche hapo kumbu watiku wano ya daboro lentere eche kabere se laftasyo ase ukima ye e engagement kumbu watire e atasyo yoko engagement yo kundi esi washe wa utu iyo kwesi niri revake uri revaka se puisque haukutiraka atasyo echo wako sava ni watikaye ube muhima wako wabo aba kima ya ma engagement neru inia reisir niru wabote mona engagement sema reisir chakasato bana betu le partage omotinyo cha engagement akanywe partage kuwene kunesa ure shi engagé nere wana tokiri partage e ide ya una bakuti mbireko utabata hie mungu uyeni sisa akakokobe koko radio akabatabata hie omoto washi wenoka ni moto haujini nere iwa partage formation konde teni ni engagement yao. Utinaru nabiri ji engage. Na nyitu kumbe na ira nyitu ini ni mtuwe haujini. Meru eba kubora batu. Wiwi. Ile formasyu ya nyuko nayo na mene niliisikia. Na niliisikia kambele. Voici la façon de je marche. Meru nama ya troko mtuwe haujini. Loskili ya engagement. Il faut toujours partager. Engagement yao. Te kareka. aba kafanya engagement mu bishomo amutuke birikirendwa ya tungule na so na na porende bakata ngashayo kasatu mu bishomo ambo bana wetu hakibi engagement eye inyo ya mariage wa porende na swaze oyo uteche ribu wa ashe buwe baka partager nero bakala birikirayo kasatu neribu ya ronga neribu ambono hamari hanie chendo eje ngashashire nyuma okuriti ngana pomule ndo ya bandu wa ohonne rech riko chino lololo kende shasa yenda ndiye no yonga kubara nyete mwana wetu partage hai mana ye okuswa ngashema yao kusudi tutoke yo partage na bakuti mbireko ababiri ulo mutuwe haujini bakende kwa moranga bayira bate trofi muno wire eti subukire l'animation il faut être animé d'un esprit de réussite kombe se wabe mamoto makat mbeno na nasha troka me kombe wabe animé d'un esprit e réussite wabe ndaweza ka tu na yeske nyirengire ye kwa de kwa de kwe eske nyirengire ye masero ino masero kwa namu kwa namu ndokomoto wa haujini eske moi je suis différent de masero Omari miacho ewa ketroka eti subukire bana betocha katanu l'enthousiasme ewa byane ngombo yeri ulumuto ha ujini kumbe ewa byame na vocation eyo ewa byame ngombo kumbe na mie e jour e kala gara rokomo tema lakini kata gara rokomo tema e angajana kasewa ngatoka ayo sewa ngatoka angajama mwana wetu Sisi le masiki sekita pepe rokomo trema, lakini kama pepe rokomo trema, ambaka kalu mokomo chira uwe mbaka karake ya trayatro. E angajema ya uye yae. Hetu kayabu uomu waka baba, muwimi angajema, chituka wanzomu wako ono. Abima ye angajema, simu waka ya nroko vendro vitano vya veno, na mapeto nrekabio. Nyiti endere nechinduche kwanza, eche karake angajemi hiku kumwisho. Eche kabiri nde atasio, ilifo tujuru tirela atasio. Ni kete chisubukira ne partage et chisubukira ni animation et cha katano le enthousiasme even dobe tano sibye bila tra ner umroka janga jokoti osangaje siri kwa no kizito okusudi vije kwetu eye bunyuka osangaje siri kwa asaa wase irimisisa utokasha patana nayi washa patana nayi okochinduchi osangaje siri SG Sou angaje angaje dans le vide wa batabo na mimi angaje mbe kwa mu angaje maichi kumbe wanato kureba wote mu angaje angaje okochendo etika lo mu moto wa haujini muna chini pari mema planification wa iyo mwaka nyete Mungu nyili ire nibe muima wa kwabo abakende gendo ko moto wa haujini na yengala abando banyekevera na yenga huloko mwage abando bakeva Mungu yana shanga ndo mabesandu muna guha hano nyete bata Harendo bebe. Eri wakorere wambere, le temps et l'opportunité. Na biri bwakanywa akakomente fwa. Asa ukaji engagé e opportunité ya mabyaho imaya engagement. Endambi ya mabyaho imaya engagement. Kwa muho munjacha si wanashashiria na misisa neri waheri akatambi akareho rikirira amafundisho warengana. Ibyo mbarahera waheras. Mfarahera sho kwanzeshi. Tukira everybody. Na uka kwa mabio, egunemo njingo yao, uika na masalo yao, nero wahande kashua ngariha minervale. Si leta se present, iwi miangajema. Si l'opportunité se present, iwi miangajema. Esu ime ya angajema yo muvide, wima ya angajema yo komotomu imamosa, akahulu wamo haujini. Ese wata taeta. Omita chewo utakumbu wama yo wa uturufimo, kuna yo yeshi resende. Eja cha utukumpe ule ya wa porende ya shiresende. Eja cha utukumpe ule ya wa karubende ya shiresende. Eja cha utukumpe ule ya wa fuleni ya shiresende. Awa tunimu imamosa akawalo wa muhaujini. Osangaje suru esuje. Nesuje mechendo kumotowa haujini. Mana bebe. Neryo lekanga kukanirayibwa kukanyuka kano mbululuvye de langajema. E angajema gima ya wungo moto. Omoto shanga genra utere hiremwe vitesse ukawe koko karoka utengata hiremwe premier wabu wakaroka utengata sulo mo deuxième utaye deuxième yamake kwema nani ngaje mashika ngasubo mo troisième et troisième yamaka lakala ngasubo mo quatrième ekatireme yeno namiko kanda ngata sromonetre nerunga tsuya nerinyete engagementu nyimiri yumungo moto owali ku levier eye vitesse neru evitesse yatobe no ni vitesse bene itukahirebe moto nawo ingo tuhire mache kwanza ekitesse cha kwanza ikaw la management omundu yukima yem engagement yo manager oyulika la kombe na yere chendro nerini apliquer ce qu'on appelle le management, l'art de bien gérer quelque chose. Un manager évitez ce qu'on a chez yoba na bedu premier ure tabia na esprit ayo bo manager ure tabia na karaseka management ure tabia comment gérer aka entreprise kao. Se wanga trokere fanye engagement. E management ukiga koma erije la entreprise yao. Iwe ya koma nerije jiri uwe na weno. Tunyilu enganywe senge. Sine ndishi enganywe na namata toka engagement yae. Premier vitesse. Le management. Ete kabere. Le travail. Vitesse vya kabere. E vitesse vya kabere meno. Vika kuwatika ya. Iwe unganeshi chekashi yo. Utayaku. Kunde kashi yo kote kwa ikere kwa ulo motowe haujini. E kashi yo uri ya manaje. Nero kodeje mi vitesa utra a. Ii motowe nye mina tembezaka ni ya mupatro. Mupatro mina penda e juru ni murudishake yake ni uzake yangu. Nere kashi ya uwa tengayo. E vitesa yaka sato bana vetro la jesio. E difra yao. Ukashere yo ute kusudi e angajema yao. Yesha vererera. Sisi kirishage hii loloti. Me iya ya inu reyarite iya ya kwenene. E jesio yao. Ngokuka jere maisha wawo. Ngokuka jere chanda chavo. Ngokuka jere mubiri wawo. Ngokuka jere uwene wene. Eskere elema eche apo eche ulima ya. Chinamu ndesharike wa hiko kwa reisite. Kumbuga jiburi ayo. Ye troisième vitesse. E quatrième vitesse vana vetro. E yona makoreveka. Mena c'est l'entreprise. E entreprise ninje. E entreprise ye kashe yonga kola. E entreprise na ye uti ama etape. Ama etape wano. Eche kwanza chache. Le fere iadere. Kumbe dabor. Eche kwanza. Eche wanga menya. Iwa wanga shirikisha e entreprise wa. E entreprise na ye uti ama etape. Ama etape wano. Eche kwanza chache. Le fere iadere. Kumbe dabor. Eche kwanza. Eche wanga menya. Iwa wanga shirikisha e entreprise ya une engagement. Kumbu watu kwa wa ade.

kuwaka kuweye donge mukima yeche hapo echiriku na muta planifiecho nero onwate misise omwandere prize omabefanye eangajema uwabote kumbe na maji angaje wakobiru fulani na ulo matoyo haujimi kumbuwa tuko uwa adere enani eangajema ya weyo yoko andere prize yao donge luwa malomo andere prize shore mbuka shishira kunde mwapange racho eti shumukiri le responsabilize na mine engagement ya yeno na ma responsabilize yo mukaliwa yokushavuka nyabandako na ma responsabilize yo TID kumbe a la fin de chaque mois ina nada $30 kutie $20 kutie $30 na ma responsabilize engagement ya ye kusudi netroke kunde somo yetu yete mona engagement sema raisite désormais TID à la fin de chaque mois kumbe ekonde ya yimwengera ota ner enisi fulani kumbe na natrokere ulo motowe hauji eti shukukire bana beto leur offrir plus kumbe wa e engagement ya oye valeur e wa haya kagala e wa haya chilo bana beto nishaka nene nyuti chino nina mabwe chende chage na mabwe che ikana babu ni mwamuka nyikwama ama andika tutaye baba misi sae tafadhali namna gani ninaweza nikapata hizi maemisio zangu ataku flash na mimi nikuwa nazifundisha wajene wa mutualite yetu kwani hii mafundisho yako vraiment franchement kwani handakati at vraiment et franchement inishaka nijenga sana na mimi najua ya kwamba sure nitauza kamoto ya haujini na nyisoreba na maemisio wa yeso très simple ça tout droit ako mezo palos au kande tusunga etukende kwa maemisio kunde ya lengo yetu twenjere maemisiano ya ya souvenir ya ya kumbukumbu hapana la torate kumbukumbu wapoka kumbuka wote esomo nomu ya lab pour les devenants at michi sa jackson merci vraiment et je vous encourage pour ces belles émissions et nous comptons venir vous rejoindre à la maison palos na nyi merci sasa patay mu yetomborere katembisi katali ya neenda leye. Mumbere, mishisa, Jackson, ninje. Jenga hekara mezo palosi yichinyo. Ngaba niko ko 09-97-05-0338. Kuti 0-80-3-34-38. Watu ya muyetu, oche. Okay.

Kipindi hewani sauti ya Tamove. Kipindi hewani sauti ya Tamove ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya tatu, kila siku ya tano, samahani. Kunako antene ya Radio Moto Butembo Beni. Na frekase yetu ni sade na saa 4 MHz. Mimi ambaye niko mpeperushaji na mtayarishaji wa kipindi, munite tu l'homme du moment, maître formateur, ingénieur Mumber Mwanama Olo Premise. Na kwenye upande wa pili wa studio kila mara ni wake ndugu yangu kaka Remia Sifataki. Tuatakia ufuasi bora wa kipindi kietu sauti ya Atamove.

Trebie, merci beaucoup. Shumu mekwa kando ya radio, juu ya kuweza kufata kipindi kietu Sauti ya Tamove, paske ni kipindi kie kinatutia kakupwe ya kila kitu chote. Chichi kuna pitika na muasosiasio yetu nzuri, ambayo tunapenda sana. Anduka, tunasema aksanti sana. Tunashukuru sana le nimero ewa Tamove, kukua yeye aliweza kukubalia ikipindi iweze kuona kuna kiapita hapa kunako hii radio na kamati yako yote. Vile vile tunashukuru na direktere wa hii radio naye kuweza kutukubalia hii espace. Le numero wa Tamove ambaye ni son excellence le rais le gara le mheshimiwa grand maître Paluku Kiambo Chikule Kizito, tunasema merci beaucoup, merci sana. Vile vile tunasema aksant sana kwa mambra wote wa Atamove. Jubi kuna jidone ku asosiasio yetu. Jua kuweza kuendelesha asosiasio yetu mbele. Na mina shukuru sana wa chef de parking. Kila mchef de parking yote mwenye kuna nifata kwa hii wakati. Mina sema merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Kuhili angadrema, nyimu kuna angadrema wa mambre wetu kuma parkingi zetu mbali mbali. Haiko vile chef de parkingi kinava, parkingi kitatumba. Na senjua gisi mesemu seme ndiyo njo vile. Antuka, tunasema aksant sana. Merci sana vile vile ku waongozi wa Tamove. Paske muko na exekite. Vienye wa mambre. Peko na waomba. Vienye ba mambre, veko na pena mbafanyizie. Atamove, njua asosiasio ya kwanza nyayo, ikomo transparasi. Dongia yu haina mugiza. Weye mumambre, wenjumu nyuna desidiaka. Mie munifanyizie ichi. Aba nauliza mbu, tukufanyizie chile, bon. Chiko na avantage gani kwa mambre vote? Ukaweza kuleta tu mwangaza. Otomatikema. Chitafanyikana. Kupitia idea kwe mumambre wetu wa Tamove. Umu kuleta ile idea. Yani wanazwa kusema mbu omu amene walume. Na vile njo grand maître le raisi. Paluku Kiambo Chikule Kizito. Numero wa Tamove. Vile njo yanaishiki. Mana kia nende yako ya mambre. Bon, mwadisemaka mtre a, papa prezida, kufatana gisi umekua prezida utu Tamove, antuka utuendeleshe hospitale, na muko batemwe, muko na gisi hospitale, iko naendelea kama kawaida. Iko naendelea kama kawaida. Kesho, ubie kesho waki, vrema, tutona deja matunda yenye itanja toka pale kuu, hospitali yetu. Na ile hospitali iko najengewa wapi? Ile hospitali iko najengewa mu quartier Matandra, Selile Kahumba, yulu ya Lezegle, ubia mize. Pale njoko hospitali yetu iko najengewa. Afete, na vitu vya sawa vile, waliwa ka organize juu ya nini? Ile kusema mbu hospitali, foto najenga hospitali juu ya nini? Atamove ni asosiasio ya le fitir milionaire. Na mufitir milionaire inombaka na hakwato milionaire inombaka anajikumbote saba milionaire. Yani, we mtu mwenye uko mresponsable. We mtu mwenye uko natafuta franga. Na wanazwa kusema mbu utajiri wa kwanza ni nini ni afya. Utajiri wa kwanza ni afya. Njoo kama na muvi ba mingi beba shaka jua ile secret. Gisi utajiri wa kwanza ni afya. Pana kwa na bashanga je baganga. Mwata kwa na fani ni mwata kwa na kontrole mwili. Atakuwa na kontrole mwili yake. Chaque mois, il faut vangalie kama état de santé yake kuna muna gani. Na
Bengine ni chaque 3 mois. Est-ce que mwili yangu est-ce qu'on a fonctionné bien? Voilà, njo enombaka unangaje ule muganga. Jo kwa nakia contrôler kama évolution ya santé yako ni namna gani. Mais ça ça joue c'est tout association, tout ko kundi. Ya ba responsable. C'est la raison pour laquelle tout le monde dit ah, tu créer structure sanitaire, tu créer hôpital. Kwenye sasa siye tutangaje waganga. Na wale waganga watakuwa na tuangalia, naangalia sante zetu kama ziko naendelea na muna gani. Jua nini jitu kuna kazi ya mingi sana ya kufaia hii inji. Siye atamove. Kumbe afya zetu zinakuwa na ziko bie. Nerio, tutaweza na muna gani? Tutaweza kupitia michango mbalimbali zetu sisi wana memba. Merci beaucoup. Ju tuweza kwanza proje. Tushaweza proje ya nini? Ya mitogari zenye tulipropose baongozi kielfo batuzie nini batuzie baongeze kwa mitogari yetu juu mtaksimene watamove ni mtaksimene mwenye haizipenda kuishi na mwanamuke na hafunge ndoa antuka siye ni N-O-N vile njole utuko naishi juu Mungu iko naendelea kutubariki na inafana sisi tunafaa mapasho yake yenye sisi alituomba. Mapasho yetu yenye Mungu alituomba inafaa tunaitimiza. Njoo kama natangazia kila mtaksimen wote. Mwenye alikuwa niko na ile project ya kufunga ndoa. Enda andikisha roro kabisa roro luvanzalusha kwa rezoli. Antuka hatuna tena problem ya kusema mbu. Nerio haa, nilitaka lunga, nerio gari, nilikosa. Jirikuwa nishida kwa mfano miengine probleme. Apana. Kama nubishi, fika tuku direksio general. We peke wendi jiangalilia ta kesho. Wendi jiangalilia. Na we mutaksimene moyo unajua gisi madami yako. Iko kiasa hospitali. Asha tuletea kiumbe kipya. Nerusha kosa kama atatoka kupitali na muna gani. Mena waza kose leo, hakuna tena ile system ya kusema mbuha, nerio batakisimene, mukia mwende beba mubiri. Hakose bili habiche ngaliki. Yeah. Okay. Kwa probleme ya... Basi ambo la tekniki ase kaprise mebo. Tuko naangalia tu gisi ya kufaa. Bon. Kama unajua gisi bibi yako iko kwa hospitali, usikufe hoga. Kama unajua gisi tu uko a Northern na Tamov. Enda pale ku direction general. Uende sema ke unalaga ku gari. Gari iko pale ku disponibilite yetu. Magari ziliuziwa juu yetu. Mara moja trois sarfa vamba mes chers membres merci beaucoup ressource ya kwanza mwatamove hatuna ingine ressource ya pare wa mwana memba njo kila mwana memba wote mwenye anajua gisi haiko a Northern na tamove kia kwenye kubiro ya tamove ukuye jiripoti ukielipa wakati nyo takia lipa utakuwa numesaidia sana. Kila mtu wote mwenye anajua kwa gisi. Bas. Manake, bo, kwanza samahani kwenye pote mungu natufata kwa hii wakati. Kufatana na hii atmosphere gisi meji komplike.
Basi tunaomba tu samahani, radio tunaifunga kwanza. Ishi tuanje angalia kama hizi maradi zitapita namna gani. Tusikiaribisha vichuma vyetu vya radio yetu yenye tunapenda sana. Aksanti.

0: Narumala ngarangwa mahemuka ne stress ya mwalio mutsuka ko basha kaibuli atengesha tonda ndichi moyomba bi.
1: Moyomba bi mibuli e chitu
0: ndio ndio ndio. Eh kane sheta mu sola tahi. Eh bolobolo. Ma mwana ta mu sola.
2: Mwana ta mu
0: sola. Bolobolo mwana ta mu sola basi mwakole obokabo kabo. Jambo mama na we.
3: Jambo sana.
0: Utina olobanza ni chikweta tiwe.
3: Olobanza.
0: Eh utina mabusika bwao.
3: Nawe ndishina ngatrahi.
0: Mwa utizo ngatrahi bwa. Utina rachelo me.
3: Kishakulu
0: chilo chiloji echinga chiloi mucha kwa chirichi
3: chetuna ruma mama yebyo chomurwa benchichingolera
0: eh
3: njiwa mama a oyishutuka murra mama kalangira dio shali yimuri shala rema tukamurra mama kala ni rimu
0: njelo mama cha kokwa merera chetichika yera chetu
3: nero chitingandi byana mwala wacho
1: chelu cha kusuna mako na hiyo kabisa ilikuwa magumu ndio mambo ambayo tunaita violas. Na hiyo violase
0: yeye atachika kusunama kwa matevele.
3: Eje kitiko ngandi bya na mwala wacho.
0: Kitiko mwala wacho kia kasunama ho.
3: Chitinga sharunga nayo.
1: Ai chavi ni chibandi basi.
2: Eh. Ni alwere.
0: Ah, ja chelwere.
3: Mwala wacho.
0: Ah, mwala wacho bya na alwere.
3: Neri yimu.
0: Walo walo walo walo. Eh. Jambo dada.
1: Hapa bali bali bya banene.
0: Sema na wewe vita ilifika na huko Goma.
4: Ndiyo.
0: Eh, aro jambo gani likusula wakati ulikuwa kule?
4: Mie tu kazi ndio inaribika
1: tu. Kazi imefuata zorota kabisa. Unaona yeye alikuwa commerçant mkubwa, wake pia vitu vyake akaduka kiwa pale maluwa heka kwa kushi.
0: Watu walikuwa wanatoka manyumba basi na
1: vitu vyake vyote kalimandation na wamekabeba. Na hiyo ni mambo ambayo inamuletea vidonda vya
0: stress post traumatic. Ndiyo ndiyo. Jambo mama.
4: Jambo.
0: Useme na wewe ulikuwa naikala vile ya Beni?
4: Ndiyo.
0: Na useme gumu gani ile kupata kule?
4: Bwanangu walimuwaka.
0: Bwana walimuwaka kude mile kumbie gisu na wazi.
4: Nilifata sahau.
0: Basi sirumisha kwa peritiribe.
1: Kwa peritiribe.
0: Me ile siku walimuwaka watu ngapi?
4: Hase kwa kontaka.
0: Ilikuwa mamaiti zingi.
4: Ilikuwa wengi wa nini.
0: Mamaiti zingine mulikuwa naziona.
4: Ndiyo.
0: Na mulienda ziona wapi?
4: Mumpoli. Ilange.
0: Ay, pole pole. Ilange
1: kabisa naye alikuta bwanake na basa mkatakata wengine wasapatiliwa masasi na hiyo mambo kimeleta mstuko na amefika hapo kabisa.
0: Aliona mili za watu wengi wakisema onyesha mwili
1: ya bwanako
0: na ukaivumbula.
4: Ndio.
0: Ulivumbula na mkaichukua mkaenda izeka pole pole.
1: Na hiyo kabisa ni magumu ambayo watu wengi wamepata.
0: Jambo mama.
4: Jam sana.
0: Sema na wewe ulikuwa naikala wapi vita ifike?
4: Nilikuwa naikala Kisumbiro kisha na. Vita ikafika hapo tukakimbia Lobero.
0: Na vita mlikuwa nasikia masasi?
4: Ndiyo.
0: Ulikuwa naanzoea kuisikia hivi ilikuwa mara ya kwanza?
4: Ilikuwa mara ya kwanza.
0: Basi
1: yumo wa masasi na ilikuwa siku ya kwanza kwanza na mstuko ikaingia na ndio asaka kimbia Butembo na magonjo ya akili imemkamata.
0: Ndio ndio. Jambo kaka?
5: Jam sana.
0: Sema na wewe ulikuwa naikala wapi?
5: Meno ni gani yala Kalundu?
0: Kalundu, Kalundu iko ngambo gani?
5: Kalundu ni kote unafika mwamba ambi unapitia Kalundu.
0: Kalundu, tena umuvia hivya kumbana hivya hivya Kalundu?
5: Hivya kumbana nga utengasto kukondrole kwenu. Na masu ngewe kabo kawwe manzera.
0: Manzera vya malibia kuri inga.
1: Kwa mbandu chikwe?
5: Baba Zalendu.
0: Baba Zalendu. Aba fo.
5: Abina.
0: Abani. Baba Bandi. Nara sasa utema wakwera bati ya babandi mwenyewe.
5: Baba Bandi mwenyewe ni beta.
0: Nasha babandi sepa roho la wari na luba luba. Kutunashe aba vre patriote na aba fo. Naro aba.
1: Aba vini babandi.
0: Kune omukoni sepa angamundu sha kwa karte na reba mwenyeambia. Naro utema wakwera bati.
5: Mwa babe bo eri ikuto kunje ba matebeta.
0: Mwa anata pimerlwa nabo kumwanza.
5: Ah, munalwa.
0: Munalwa.
5: Munalwa aba satoka mundu muuma.
0: Ah, basi.
1: Wa maluwa hambwa neripikwa makofi ndreke kabisa.
0: Konde banana be wembe basi olubanza mulo
6: alone. Never change this frequency. If you change you lose, if you maintain you win. Either to use or to lose. Thank you.

wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni emission shukrani za Wakristo. Na ni vema kumshukuru Mungu kwa yote anayotutendea. Na tukijua vizuri tumeanza mwezi mpya, tumemaliza mwezi wa tano ambao ulikuwa mwezi wa Mama Bikira Maria. Na gisi tunajua Mama Bikira Maria, kupitia yeye tumepata neema nyingi sana kupitia Rosario Takatifu. Na sasa tumeanza mwezi huo, mwezi wa sita, na mwezi huo leo siku ya tano. Leo ni siku ya tano, yani siku ya tano ya kwanza ya mwezi. Yani ni moyo mtakatifu wa Yesu Kristo. Yesu Kristo kwa kuwa yeye ndiye mapendo, na ni yeye katika moyo wake mnakuwa mapendo kabisa sabiti. Na ndani ya moyo huo, kupitia moyo wake Yesu Kristo, kwa kuwa sisi wa Kristo tunajiweka katika moyo huo, tunapata tunapata kila kitu ambacho tunapenda. Ni Yesu Kristo ndiye ndiye mwokozi wetu, ni ndiye mfalme wa wafalme. Na tunajua kwamba kwenye ngambo pande zote za jimbo letu la Butembo Beni tunafata vizuri emisio hii shukrani za Wakristo. Tutaweza kutambua ya kwamba kwenye mikrofoni ni Jules Kimbesa, animateur wa emisio hii, na kwa pande la pili tunakuwa na Papa Vivier Kuhimba. Na ndiyo maana kabisa, kwa kuwa Yesu Kristo ni mwema, kwa kuwa Mungu ni mwema kwa kila wakati, ndiyo maana tutaendelea tukimshukuru kwa yote anayotutendea. Hata kupumua bure tunapashwa mshukuru, kupumua ni kwa mapenzi yake. Na ndiyo maana tutaweza kumshukuru zaidi.

ni kweli sina kitu cha kukutolea e Mungu wangu, lakini iliomba ni kusifu, ni kushukuru. Basi ni kweli tumeweza kushinda vizuri na tumeshinda salama. Hata kila mtu kwenye tuko, kila mmoja kati yetu kule, tushakula, tulitembea, hata tukafanya kazi, ilikuwa kwa mapenzi yake Mungu. Basi tumshukuru Mungu kwa kuwa yeye ni mwema. Basi asante, tutaendelea tukimshukuru, tukiimba, tukicheza kula ambapo tuko. Asante.

0: Basi ni kweli moyo huo ni moyo wa mapendo, chemuchemu ya uzima. Basi sisi kama wa Kristu, kwa kuwa kweli tunatambua vizuri, kwa kuwa Yesu Kristu kupitia moyo wake unaojaa mapendo, tumeokolewa. Na hata kabisa, tunanena kwamba tulipenda hata tukue kwenye moyo huo kila wakati. Na basi ndiyo maana tutajikaza na zaidi sana kutambua vizuri kwamba leo tumeweza kusherekea siku kuu ya moyo mtakatifu wa Yesu, yaani siku ya tano ya kwanza ya mwezi. Tumesoma misa mahali fulani fulani ama kwenye pande zote za diocese, hata nje ya diocese. Basi Yesu Kristo ni mwema.
1: Ndiyo, na utaona katika wakati huu kanisa imetupatia siku ya tano ya kwanza ya mwezi.
0: Ndiyo.
1: Kwa kuweza kuabudu moyo mtakatifu wa Yesu.
0: Ndiyo.
1: Na siku ya sita kuweza kuheshimu moyo safi wa Mama Bikira Maria.
0: Ndiyo.
1: Na katika moyo wa Yesu, moyo wa Yesu, watu wanaponeshwa kweli.
0: Ndiyo.
1: Ni moyo ambao unatoka utulivu.
0: Ndiyo.
1: Unakuwa chichue probleme gani jingize katika moyo wa Yesu. Na unakuwa solution mbalimbali.
0: Ndiyo.
1: Na ndio maana kwa wale wagonjwa wote ambao wanatufuata muda kama huu, ijapo umekata tamaa, unakuwa mnivo gani, ingia katika moyo wa Yesu kwa wakati kama huu.
0: Ndiyo.
1: Na kesho uweze kumsifu
0: Mama
1: moyo
0: Bikira
1: wa Mama Bikira Maria.
0: Ndiyo.
1: Na kwa bure hatukuweza kutia.
0: Kwa bure hapana kabisa. Ndiyo. Ndiyo.
1: Zaidi sana kuweza kuwasalimu wa croisé wote ambao waliweza kufaa siku kuu ya jure karistike jana.
0: Ndiyo.
1: Una jana unashindwa kunabudu Ukaristia. Leo unajiplonge mu moyo wa Yesu.
0: Ingia ndani.
1: Kesho tena unaenda sifu moyo wa Mama Bikira Maria.
0: Ndiyo.
1: Kwa nini usiweze kupata baraka nyingi?
0: Baraka ni kwa wingi kabisa.
1: Manake mwanzo za mwezi ni siku kuu za nguvu sana.
0: Ndiyo.
1: Kwa Wakristo wote tukiwasalimu kila mtu kwa jina lake na kuwatakia basi siku ya tano ya kwanza ya mwezi.
0: Ndiyo. Mwezi wa sita, mwezi wa katikati ya mwaka ndio tuna
1: wengi waleza kwa pale pa Uwira na wamepata kweli utulivu.
0: Nilisikia kwamba kulikuwa watu wengi ambao wamesha kabisa wamepata neema nyingi za kuokolewa,
1: hata na vilema
0: vimetembea.
1: Vimetembea kabisa magonjwa mbalimbali pale pa Uwira.
0: Ilikuwa maajabu.
1: Kwa maajabu.
0: Ndio.
1: Juu ya kuweza kuingia katika moyo wa Yesu.
0: Basi
1: unabudu Yesu katika Ukaristia na unaingia katika moyo wake.
0: Ndio. Basi watumishi wa Mungu wasalimike kabisa. Ah, basi ni vema. Ndiyo.
1: Wasafiri wote muweze kuingia katika moyo mtakatifu wa Yesu.
0: Tujiplonge.
1: Ndiyo. Udongo unajiplonge katika moyo.
0: Ndiyo.
1: Upeke uangalie.

0: Basi moyo wa Kristo, moyo wa Yesu Kristo,
1: ni moyo wa huruma,
0: moyo wa huruma, moyo wa mapendo.
1: Ndio
0: hata katika kupitia hiyo tutaweza kujua kwamba amani iko ndani ya moyo huo.
1: Ndio
0: wakati unaingia ndani ya moyo huo utajikuta huo.
1: Haiko kimwili, tuko mchiroho, tuko mbali sana.
0: Zelatrice Solange anaita.
1: Ndio.
0: Oui, allô. Asante.
2: Sana pamoja na Zelatrice, merci sana.
0: Okay, asante, anasikia kabisa.
2: Accent kwa Mwenyezi Mungu yametumia tena mvua.
0: Aye, basi na huku vile Butembo mvua kabisa, sasa imengali nanyesha hata kabisa.
2: Maana kia bari inatumalisha.
0: Ehe.
2: Mpokee salamu ya watu ya Kiondo.
0: Asante.
2: Asa ya animatrice Edwige.
0: Ehe.
2: Na Zelatrice Katungu.
0: Okay.
2: Dada mshindwa katuba neno au kukufundi na sasa akosiake kile kipindi.
0: Anduka tusikuwa na kosea kabisa.
2: Ngani salimia na wakurazee wote nti. Kila mtu ambaye alishiriki jana ku June Karistini nti asante sana.
0: Ehe.
2: Na siku kunjema ya mwili na damu.
0: Basi kabisa tulisherekea kabisa.
2: Kwa Kristo wote.
0: Asante.
2: Ni ya mwezi.
0: Kuko hata mwenye aliandika vile naomba ni ya mwezi wa sita.
2: inasema hivi.
0: Ndiyo.
2: Nitamomba Yesu usafi wa moyo.
1: Kwa mimi
0: na kwa wenzangu.
2: Ombea wa
0: kusifu. Asante.
2: Na nitaombea wa kusifu. Sali inasema hivi.
0: Ehe, pima rudiliamo kwanza.
2: Sali nasema hivi.
0: Ndiyo.
2: Unihurumie. Unipe nguvu ya kuepuka dhambi zote kubwa.
0: Okay. Basi ndiyo.
2: Asante.
0: Yesu Kristo ni muhurumivu. Asante mama Solange.
1: Merci beaucoup.
0: Asante. Chef Anava.
1: Ma parokia zetu zote ambazo zinakuwa na msimamizi mama Bikira Maria. Tukiwatakia kesho moyo mtakatifu, moyo safi wa mama Bikira Maria.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Kunako parokia Care Immaculée de Marie
0: de Kitatumba Butembo
1: na jua kwamba Kristo ataweza kufika tena wengi kesho kwa kuweza kusifu moyo wa mama Bikira Maria.
0: Ndio
1: hata katika Pakiondo pia
0: Pakiondo wi
1: ndio na jua kwamba watakuwa wengi sana.
0: Tusome misa.
1: Ndio
0: mama Bikira Maria yuko karibu nasi, ni mama wetu kabisa.
1: Aha.
0: Ndio.

0: Basi moyo wa Yesu Kristu, moyo mtukufu, basi hiyo ni furaha kubwa kwetu.
1: Ndiyo.
0: Moyo unaojaa mapendo, na hata kabisa, wimbo huu umetuonyesha kwamba Yesu Kristo amewasambaza wote, wale wote wanaokuwa na vitu fulani fulani ya kusema huyu ataona tu.
1: Lakini hata katika nyimbo anasema amewapandisha wadogo na kuwashusha wakubwa katika vyeo,
0: katika viti vyao.
1: Esi tu wakubwa wenye marogeo.
0: Ayaya.
1: Na unakuwa chini na unakuwa sembe.
0: Ndio.
1: Mama Bikira Maria bali njoo venye anapenda.
0: Ndio.
1: Kama unakuwa mkubwa unashuka.
0: Unashuka sawa Mama Bikira Maria gisa ilikuwa.
1: Unashuka.
0: Anashuka. Eh?
1: Hapana leo umekuwa nume mara mwa
0: mara moya. Dongo nakosa kama na mabao imetokea wapi?
1: Acha moyo wa Mama Bikira Maria tuwezi kusifu kabisa, uwezi kutuombea kila siku.
0: Basi ndiyo.
1: Message ni nyingi sana na mapele zimekuwa, vrema mikrofone kwetu ni wazi sasa.
0: Ndiyo. Hata kuna message zenyeze shaingia huku.
1: Ndiyo, ni sherti kuzisoma.
0: Kuna message ya nduka, kuna kuwa message.
1: Ndiyo.
0: Ni ya, ni ya Papa Roger, ni wa Epe Butembo Site, ameandika hivi. Ameandika hivi amesema karibuni kwa kipindi kaka Jules. Tunawafuata vizuri sana.
1: Asante.
0: Salimia kaka Vivier Kuhimba.
1: Nafuata niko.
0: Pale mwambie avec le Christ.
1: Rien n'est impossible.
0: Amejibia aliandika amejibia. Anaendelea kiandika hivi anasema hapa ni Papa Roger. Asante sana kwa kipindi.
1: Ndiyo.
0: Mungu awajalie na neema zake.
1: Asante.
0: Tunazipokea basi Papa Roger, mwalimu wa pale Butembo Cité. Basi tunapokea neema hizo. Na mwingine ameandika hivi anasema bonsoir kaka, asante kwa kipindi. Naomba wimbo nitakutukuza Bwana. Iwa fikie Per Moise na Per Mbakula.
1: Mbakula. Per Mbakula na kusalimu pia kumesolwa.
0: Na anaandika anasema
1: ndio
0: aje Matilde.
1: Matilde.
0: Kutoka Rwanda. Matilde tunakuona pale Rwanda kabisa. Asante. Tunaona gisu kuna fata vizuri kwenye parokia. Njuka Liberio.
1: Ndio, Liberio.
0: Ndio ndio.
1: Malemba Kiungulo pamoja na mke wake na chama. Nao tunawasalimu kabisa kila mtu kwa jamaa tu kila mtu kwa china lake.
0: Ndiyo.
1: Najua kama natufuata pia.
0: Basi ndiyo.
1: Nae Mama Julius.
0: Mama
1: kuna kupali mezoa uchue na kusalimu. Najua kwamba pia natufuata na chama yote. Mwezi kubarikiwa katika mangaribi huu. Kupitia kipindi shukrani za Wakristu.
0: Ndiyo.
1: Tunaweza kumata wimbo mwingine.
0: Ndiyo, ndiyo. Tutakumbusha kose namba.
1: Namba, ndiyo.
0: Ndiyo. Namba yetu ni 09-97-45-20-87.
1: Asante.
0: 09-97-45-20-87.
1: Mshukuru Bwana vile unavyokuwa.
0: Ndiyo.

0: Wimbo huo una maneno kabisa.
1: Ndio. Vile unavyokuwa.
0: Ndio.
1: Na ndio maana unafurahi.
0: Mhm. Mkiona mimi nafurahi leo.
1: Ni sababu ya Yesu.
0: Nina amani.
1: Ni amani.
0: Ni sababu ya Yesu Kristo. Ndio.
1: Ya Yesu Kristo.
0: Ndio. Tukiona wote wanaokuwa kule Owicha.
1: Ndio.
0: Hata na wale wote wanaokuwa kule Jakato. Basi kabisa tunasema basi tu siku iko na kuja.
1: Ndiyo.
0: Amani taka. Asante.
1: Sasa.
0: Na basi Mungu yeye mwenyewe apewe sifa. Mkiona leo mna furaha na amani, jua kwamba ni Yesu Kristo.
1: Ni Yesu, hakuna mwingine.
0: Basi tucheze, tufurahi pamoja naye. Na basi tujue kwamba yeye ni mkubwa.
1: Ndio.
0: Asante.
1: Kuna mwingine?
0: Ndio.
1: Na tunasema tu asante kwa Yesu.
0: Ndio.
1: Asante kwake.
0: Basi. Kuna pele lakini amekata. Kuna wale ambao uko naita wakati kuko wimbo.
1: Unaita
0: wakati
1: pre-wimbo.
0: Kuko wimbo unaweza ita nyuma ya wimbo.
1: Sasa unatuma tu message.
0: Basi ndio.
1: Asante kwake Yesu.
0: Asante.
1: Vile tunavyokuwa. Kila mtu kwa jina lake.
0: Ndio.

0: Basi Yesu Kristo kweli tunakushukuru kwa yote.
1: Kumpatia shukrani zake.
0: Basi ndiyo. Omoche pese mweyo, hauma omona kanyabayonga mweyo, basi tuka simanya muhanga ukubyo si.
1: Ndiyo.
0: Kutia omobiakato mweyo, basi tu nyamuhanga natulangire, basi tu.
1: Usiweze katika shamako wengi wamekufa, Bwana akupendi
0: vitu gani. Lakini tu.
1: Kuna mipango.
0: Ndiyo.
1: Tunaweza waza.
0: Basi
1: vingine na kuna waza vingine.
0: Ndiyo. Basi tu Mungu niko naona yote bingine. Yatapita, tutapata amani ya kweli.
1: Ndiyo. Itapita tu.
0: Mungu ni mwema.
1: Ndiyo.
0: Na tutaendelea kumpigia tu asante kwa kuwa yeye wakati unaofaa atatupa tu amani ambayo itadumu. Basi.
1: Na wakati unapokuwa hai msifu.
0: Ndiyo.
1: Siku tarudia kwake unamsifu tena zaidi.
0: Ndiyo.
1: Mama Jose mama mjana sema asitulikia kula ndanda.
0: Ehe.
1: Na mso nakumbuka ndanda. Sasa tukona kula ndanda wanachoma mayani ya mgomba.
0: Ehe.
1: Wanatia ndani bisamunyu na maharagi. Nyave kalangio wanafunga. Ndio ndanda ile sasa.
0: Ndiyo.
1: Kama utatoka pa mpaka lungu tunavimalizia nini?
0: Mwenjia.
1: Kisa lala, basi unarudia. Nongi nabia kutuka pa tuku nakula ndanda.
0: Ndiyo.
1: Ndanda kunaisha pa, unarudia kuhurishi.
0: Unarudia.
1: Nani kwa Mungu. Sasa.
0: Unafunga ndanda mumakoma.
1: Mumakoma ya kulunguza kwa jamu moto. Sasa.
0: Ndiyo. Mungu ni mwema basi tu.
1: Mungu kumatata.
0: Hala kuwa na najua yote.
1: Lwa watu viku nalala kumainzi ine, mainzi sita, inzi tano. Na vengine sayi viku nalala kumavetana ya kutobolea munini mudongo.
0: Ndiyo.
1: Mewa tusio tutalamuka.
0: Sisi utalamuka na tutafana nana.
1: Na tunakutanina muvile suishie voto.
0: Wewe.
1: Na ile njo nini vinye Mungu anaweka sana ni masekri za nguvu.
0: Basi antuka.
1: Basi asante.
0: Kule ngambo ya Byambwe tunawaona kule Byambwe kule Makasinga na vile hata kule ngambo ya Kyondo kwenye parukia kule hata Vulambo Isale kule.
1: Ndio.
0: Pa ngambo ya Bunyuka kule kote basi tujue kwamba Yesu anatenda.
1: Natenda.
0: Na tumshukuru kwa yote.
1: Muzeka kese kule chiviriviri kule.
0: Chiviriviri kwenye karopo kakuonyesha kama.
1: Manake majina chiviriviri.
0: Chiviriviri.
1: Mwapakaja chiviriviri tunawasalimu.
0: Ndiyo tunawasalimu kabisa.
1: Muzeka kese na madami nyumbani najua kuna tufuata.
0: Ndiyo.
1: Nae msema mgenzi najua kwamba. Kama mshafika nyumbani sijui.
0: Basi.
1: Na hivi mvua imenyesha kabisa.
0: Na wengine wote. Kwa kati kabisa ya magharibi. Na mpaka saa hii.
1: Sasa.
0: Ndiyo.
1: Mekweto tachoka kumwimbia Bwana.
0: Ndiyo.
1: Paka kufa tutamwimbia
0: na kumchezea tu.
1: Nawe pia.
0: Anastahili sifa zake.

0: Basi kwetu ni furaha kubwa.
1: Basi
0: tunamshukuru Bwana Mungu wetu kwa yale kidogo ambayo unakuwa nayo.
1: Ndio,
0: tuna imani ya kwamba Dimash
1: wewe
0: hautakosa kumpatia Bwana kidogo.
1: Basi tujitayarishe vema kabisa kwa kuwa siku ya Mungu inakaribia.
0: Ndio. Wale wasikilizaji wote pale pa Maboya,
1: ndio,
0: pakabasha, kule Mtwanga Lume,
1: basi kule Lume parokia ya Mupya,
0: ndio, hata pale pa Kasindi,
1: ndio,
0: pa Mpau pale, pa Oicha,
1: kama watute wayo ahoshe yo mudioseze tusate wayo yamba. Basi cheza mzuri kabisa. Asante kwenye jimbo lote la Butembo Beni.
0: Na kwa hii wimbo kama kumkanisa.
1: Ndio.
0: Wanaitia.
1: Eh.
0: Kama ulikuwa na lala, utalamuka tu.
1: Ndio. Basi donge kila mtu anaonekana shesimama kwenye kila mtu kenyiko.
0: Wewe.
1: Dasi ni dasi kabisa.
0: Unaweza kumpokea huyo.
1: Ndio.
0: Wewe.
1: Alo mama.
2: Asante kwa kipindi maana kiasi.
0: Ndio.
2: Sana.
1: Aha. Na bado.
2: Kesho tuko na dwele kunyuka neti wa maparuase wachitarishi kabisa maparuase hii.
1: Ndiyo, ni paruase bunyuka Kiondo.
2: Museya na Bulamu.
1: Okay. Ndiyo pale viko nafata vizuri sana.
0: Ndiyo.
2: Ndiyo kesho tuko bunyuka kabisa kugoyenea sana.
1: Pale bunyuka kabisa tujitayarishe vizuri kupokea wageni, tutakuya na sie tutakuya. Asante.
0: Njoo nafa nini duayene sasa?
1: Duayene.
2: Ah.
1: Asante. Okay, Union de la Jeunesse Catholique pale IGC wa Kordo wote mparokia zote ine tunawaona kabisa.
0: C'est bon.
1: Asante.
2: Natalala tu mkishafunga tu ni kala tu.
1: Moselale donge tu kungali hii donge mamiziki za mzuri. Aweza kumshukuru Mungu. Donge hapa ni kale siri. Uko kwenye studio ni dasa ya moto.
0: Fo kumsifu Bwana.
1: Ndio. Basi. Kuna ma messages zenye zishaingia.
0: Ndio.
1: Kuna papa directeur wa EP Monseigneur Sekole pale Mahamba.
0: Ndio.
1: Anasema tuko na wafata vizuri sana hapa Musimba.
0: Habari gani mzee?
1: Ni papa Musubao directeur wa pale Mahamba ku Imosi. Dunia mambo. Basi tunasema asante papa directeur.
0: Asante kabisa.
1: Tukiwaona wa directeur wote. Basi tunasema asante kwa kazi kubwa ambayo mko nafaa
0: na
1: hata leo.
0: Na wanafunzi sasa kabisa wanakuta kame.
1: Ndio.
0: Kisharge kimebatoka kuzikia maitini kila siku.
1: Hata leo walimaliza examen njo enafepe.
0: Imesha leo. Ndio.
1: Yaani wa kuweza kwenda ku secondaire wamesha weza. Tukiona Sandre tsaka ile Sandre Butembo Cité ambapo walifungulia nini? Yaani kama valise yenyewe ilikuwa na nini na
0: mama examen.
1: Sandre Butembo Cité epe mater eklezia yetu na waona.
0: Acha Bwana wewe kupewa sifa na shukrani kwa ngambo zote.
1: Ndio.
0: Vile navyotutendea.
1: Basi.

0: hapo Uvira kwa wingi.
1: Na tukiomba Bwana wesi kumbariki Padre Kangisi pale.
0: Ndiyo,
1: na kumulinda na kumpatia nguvu tena zaidi.
0: Basi Mungu apewe sifa kwa yote.
1: Ndiyo.
0: Kwa kuwa kabisa kulikuwa na jaa watu wengi sana,
1: wengi sana
0: kutoka Musandri Butembo yote.
1: Na wengi wameisha kubadilika.
0: Wameisha kupona.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo.
1: Na ye mwenye aliweza kusema hata familia, mtu mmoja katika familia anaweza kuokoa jamaa yake yote.
0: Ndiyo, ni vile.
1: Najua kwamba wale wote ambao walikuwa pale,
0: mm-hmm,
1: jamaa zimebadilika.
0: Basi ndiyo, ni kweli.
1: Niwaombea kabisa kama inavyofaa.
0: Ndiyo. Tudumu katika sala, kwa kuwa Yesu Kristu anaweza yote.
1: Anapenda.
0: Hata hapa Uhira kulikuwa na wenyewe walitupa mabekie.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Ndiyo.
1: Ni mlima mtakatifu.
0: Mlima mtakatifu. Sandre Butembo, parokia zote wa Kristu.
1: Ndiyo.
0: Hata na wenyewe hawakuwa Katoliki walifika hapo.
1: Na wanaponesha.
0: Na walishuhudia kabisa mambo mazuri ambao waliona kwa macho.
1: Oneza jificha ficha kule. Onesa nguvu na kuya.
0: Ndiyo. Nguvu na kugundua.
1: Na kugundua
0: kule na donge. Unakuwa transforme. Ndiyo.
1: Basi acha Bwana aweze kupewa sifa.
0: Bwana apewe sifa.
1: Na imani kanisa Katoliki iweze kuzidi mbele.
0: Ndiyo.
1: Paka mwisho wa dunia.
0: Basi kabisa. Kuna mamesaje ndazisoma.
1: Kelike mesaje tu.
0: Basi ndiyo. Kuko kipasa mbali andika kumwanzo mwanzo alisema
1: ndiyo
0: kwamba mwezi huu wa mama Bikira Maria mwezi uliisha
1: ndiyo,
0: lakini kabisa naomba nyimbo ambayo nafaa. Na mimi nawaza amefuata nyimbo hizo na ni vizuri sana. Huyo aliandika na aliandika hivi anasema merci kwa kipindi.
1: Ndiyo.
0: Ai bandugu.
1: Ni salama.
0: Tuko na Bafata hapa Kituku sekter Iomba.
1: Kule Butembo kwa baridi sai kwa kuleta kwa
0: Ndiyo kule kwa tena ni mata.
1: Ndiyo
0: sekter Iomba. Paruase inakuwa kwenye parukia Lukanga. Parukia Lukanga pale nyuma Kituku kama
1: pale yulu.
0: Unapita pale Luhutu parukia kwenye parukia Sehari. Unafika pale una prolonge unafika Kituku epi nyuma pale kuna kuwa Lukanga, parokia Lukanga Iomba sekteri. Basi tunasema asante. Na alisema hivi, alisema hivi, alisema merci kwa kipindi hapa ni Muhindo Deka Biefa.
1: Ndio.
0: Muli mututilie wimbo wa njoo kwa Yesu ni ya Anastasi. Basi mimi nawaza kama hautaipata leo na itakuwa a la prochaine.
1: Deja gisi le titre nasema, ile ni ya mashindio.
0: Ndiyo, basi ndiyo.
1: Mashindio kabisa.
0: Basi.
1: Na ye jisile pale paka uyu suo. Oui.
0: Ndiyo, alo?
2: Ni Mapendo.
0: Ni Mapendo kutoka wapi?
2: Nilie Bingo.
0: Aha, parokia Bingo.
2: Tibashi wa shinja, muka tibile vejipindri.
0: Asante baba Mapendo. Aha, mwana mwimba ndiki ndio lomba roma hiralo luwene kutsebo.
2: Uwejo umukama.
0: Aha.
2: Utia.
0: Très bien.
1: Anga nemba kare.
0: Talemba kare fra ku shikwanza, talemba kako kwanza.
2: Nandiko basi chisi na nikana kama pamachiro je talo tu muna wire to ko
0: tena pe. Eso wa umure na bande donge tribo shitu kwame.
2: Nandiko yitu na tuna re telefoni.
0: Anduka, prosa, unamosata kwela kini? Aha, Karumeli Karuenda. Asante, asante.
1: Merci.
0: Basi, umisha kazana kabisa.
1: Wakati tunene naisha kabisa.
0: Ndiyo, ndasoma kwa mesaje hizo mbio mbio.
1: Ndiyo.
0: Uya meandike hivyo nasema, bonsoir, atus, aksante kwa kipindi, ninaomba wimbo, la mapadri, palipo palipo fika beni yani la Karuhamba mwanzo ya diocese
1: utatukumshaka vendredi
0: ya la prochaine hapa ni Aselme kutoka Engele na salimu ba croisé bote asante tunasema asante kwa croisé bote
1: na mzee Aselme hapa msele msai na watoto nyumbani na salimu na mama
0: ndio
1: baraka nyumbani kabisa
0: basi
1: Wakristo ni wengi sana.
0: Basi.
1: Na message ni nyingi sana.
0: Ndio, hata na wewe umeandika hivi. Ndio. Ameandika hivi anasema, Bakaka suis grâce depuis la paroisse Marie Notre Dame de Lourdes Rwanda.
1: Ah, Rwanda.
0: Munitilie wimbo ya siku ya kufa kwangu ile itendaka umusiku ya majilio. Noya miandika nasema bosuari kaka, asante kwa kipindi. Musikose, musichoke, Mungu ata walipa. Tusichoke sisi wenye alor. Nasema tumusichoke, Mungu ata walipa. Hapa ni mama Fidel kutoka Lubero. Na wasalimu wa Anji Disiele wote, mahali pote wanapatikana. Nisema, nikisema Boboto.
1: Bonde.
0: Naomba wimbo ya Piperera.
1: Piperera.
0: Pale ni a la prochaine.
1: Vendredi prochaine.
0: Basi a la prochaine. Huyo ameandika anasema bonsoir kwa kipindi.
1: Ndio.
0: Anasema hivi anasema bonsoir. Asante kwa kipindi. Hapa ni Magza ni maza Magzarao. Mama Sara alitia loro letters zingine. Bon, Mama Sara kutoka Buhasa. Na salimu na salimu wangu Ema, nitilie wimbo wa maisha yangu. Maisha yangu. Na message ya vaya mwisho anaandika hivi anasema, nashukuru Mungu kwa kwani nina nimeuza parcel. Hai leti fujo. Shukrani zangu zifikie waganga wote wa Sandre de Sande Baraka.
1: Ndio.
0: Paki pese. Ah, ni neema nyingi sana. Nasema tate nya Musalika. Nya Musalika.
1: Oui.
0: Pa Virenge. Jamaa yote ya Kahongole. François na Tadeus pa Virenge kipese.
1: Ndio.
0: Pale Virenge kipese wanawasalimu Tadeus. Ehe, anasema ni mimi Kahongole Tadeus pa kipese. Kahongole tunakuona basi tunasema asante.
1: Mama Esther pale kunako parokia Kiawiri. Basi tunasema Bwana aweze kukulinda na kubariki familia yako yote kwa wakati wa usiku huu. Pamoja na Wakristo wote, kila mtu kwa jina lake.
0: Ndiyo.
1: Najua kwamba mmeisha kubarikiwa kupitia kipindi hiki. Ni wengi sana.
0: Ni wengi kabisa.
1: Hata katika hospitali msiwe na hofu.
0: Bwana
1: yuko pamoja nasi.
0: Ndiyo.
1: Kama tunaishi, tunaishi ni kwake. Kama tunakufa, tunakufa kwenda kumsherekea na kuweza kuingia katika familia watakatifu. Ni sherti kuwa tu tayari. Tulikia kula ndanda na kisha ndanda tunarudia.
0: Ndiyo.
1: Ijapo uchungu basi.
0: Ndiyo.
1: Ni vya mingi sana.
0: Basi.
1: Basi tuseme tena nini?
0: Ndiyo.
1: Bwana wetu yuko pamoja nasi.
0: Basi.
1: Anamelemeta pamoja nasi.
0: Anamelemeta sana sawa jua.
1: Walunga waliweza kulunga jana ijapo juzi hapa mercredi.
0: Ndiyo.
1: Ijapo vitu gani si de suite?
0: Vimepita. Vimepita. Wengi walikuwa wakiogopa hata kusema eske nitafikia mariage yangu.
1: Sasa
0: eske nitaweza?
1: Peut-être ulikuwa kumsale kule mtanga. Hata vimepita.
0: Hata na kuagana wengine wanakuwa na hoga.
1: Imepita.
0: Ndiyo.
1: Basi Bwana wetu anafurahia kwa shukrani kidogo. Kama unaweza kwa salamu fulani fulani kule mu quelques secondes kusudi tuweze kutoka katika studio.
0: Ndiyo. Basi huyo aliandika hivyo aliweza kukumbusha gisi siku ya Edward Pope inakaribia.
1: Mama Solange. Solange.
0: Basi tunasema accent le 14.
1: Ndiyo.
0: Yeye anaandika siku ya tatu akwasa wataweza kusherekea siku kuu hiyo
1: ya mtemo tutakoinvisha
0: siku ya Edward Pope le premier de la terre. Ndiyo. Basi tukiona watu wote ambao walitufuata zaidi sana kwenye jimbo letu la Butembo Beni hata na nje ya diocese.
1: Ndiyo.
0: Tukiona mapadri wote,
1: kila mtu kwa
0: tukiona
1: jina,
0: hata per directeur wa radio
1: per
0: hii ambao tunasema basi asante.
1: We.
0: Na tunamshukuru basi kwa neema zote.
1: Asante.
0: Basi baba Kire pale katedrale, conseil paroissial. Wa Kristo wote wa parokia hii na duayene yote wa croisé. wadwaene katedrale basi tusalimike pamoja na vijana
1: pia ndio basi wa Kristo wote pale kunako parokia basi atoza kwa sahau hata ngamza masuli tunasalimu kwa pe yote pale pa basi kila mtu kwa china lake tunawasalimu dasa mwani tunakusalimu pale pa basi
0: ndio
1: kitu kizuri ya kidumu
0: basi ya kidumu
1: acha Bwana aweze kumelemeta pamoja nanyi katika usiku huu Mwovu shetani asiwezi kukua hata na nguvu
0: ndiyo, ya kukia katika ile mwanga. Yesu atangazia fasi yote.
1: Sasa.
0: Ndiyo.
1: Mbele ya mikrofoni kwa ni wenu.
0: Jules Kimbesa.
1: Nami ni Vivie Kuhimba Kadawa. Tuzikuna tena kesho asubuhi.
0: Asante. Tukisema cha.